0: hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
1: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar, och det tycker jag är bekymmersamt.
0: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud, och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniero.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, tack Sofia. 2:02 klockan natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
4: Vaken. Det här är Vaken med Pet.

0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, har jag sagt. Inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kom in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med... Ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobbo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobbo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4, som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smarttelefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon, eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Mondo med location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen.

Mm. Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Hitta, find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan säga, det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit med lite.
0: Ja. Alltså bara det här... Att vänja sig, att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Mm. Ja, det är inte lätt det där, men ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta det upp eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Mm. Ja.
0: Men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och... utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Och vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Den första ledtråden var ju Left to my own devices. Ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns det en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och god natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Njala Ngunda här med Burning Temptation i Vaken här, som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och Stakkarbo med We Buy.

0: Waste Your Love med Sanna Nielsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanat till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA, ni vet, GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell, Lush Life med Sara Larsson och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt och på åttonde plats en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med Petra P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den åttonde mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som är med på listan också som den femte mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september. Och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dance Theory med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards. Bland annat i kategorin årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift. Men sen kommer Sara Larsson som en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul. För hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad i ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grande's 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Award som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad 5-faldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här, ja, plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti.
0: Mm.
1: Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det är vad det hela. Det är internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda man, du... Alltså, du är bara, varannan vecka åker
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ så att jag ska skämmas.
1: Oj, ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet.
1: Det var så dumt att åka utomlands i sommar. Den där andra flygskammen, den får du bära själv.
0: Mm.
1: Det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill-lördag.
0: Åh, oh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping och för dig då. För Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen. Som...
0: Gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
1: Ja, du är ju redan ansiktet utåt för... alltså flygning som... alltså medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det, nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger alltså inrikes som jag tappade hakan över. Att jag var så, men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Ja. Så en timme. Så var det.
0: Det är ju exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet, det är bra.
0: Och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men...
0: När Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Men nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne alltså, det är så kommer ju någon att hämta
0: mig också. Att åka till Älvsbyn, alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting.
0: Nej, jag vet.
1: Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar ju typ 15 timmar. Men jag har en helg jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Jag måste skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar du att köra?
0: Bil?
1: Ja.
0: Det beror på.
1: Nej, men förlåt, hur långt det tar att köra?
0: Sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, vet du vad du kan göra då? Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Jag gillar.
1: Man får inte gilla
0: jag
1: tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Det jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här
0: logiskt... Nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma... Det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut...
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar... Då kommer du
1: flygluffar?
0: Då kommer du säga så här... Varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
1: Flygluffar som man ju gör...
0: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkade inte åka tåg. Jag tog flygla.
1: Det är inget ord.
0: Och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
1: Du är den enda människan som har flygluffat.
0: Det har jag gjort. Det var kul faktiskt. Det hände överallt. Det var nästan ingen tid.
1: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud, jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
0: ingen värdering från mig, det är bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Nej, utan jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju...
1: Alltså, för att man måste hämta om 30 minuter
0: bort. Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men... Det tar tid, det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jag fattar det.
0: Alltså, och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng. Rangordnat, ja, så är det flyg.
0: Jag kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej. Okay.
0: Ja. Kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspott. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömd som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin höst... Vad som händer i höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Ska jag ta bilen hem? Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter typ. Ska jag åka nu. Korsa stan. Brum, brum.
1: Mm. I rest my case.
0: Den går i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är riktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74 dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också natt tåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss. Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska jag berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your Name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Så från ni hade.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Sofia. Och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela, utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan som han hette. Och det här fick mig att tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där. Att jag måste rycka in, jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation. Stor som liten så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra. Alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När du ryckte in och räddat en situation, hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valter Nilsson och jag fick andas den tunna luften, dess vid namn Blondie med Tide is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjat trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, ja. Skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 444.
0: Tack. Tack.

Benson Boom at the time of my life. Dessförinnan Corinne Bailey Ray med Put Your Records On. Hörrni, jag ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

Ja, vi ska ta oss till Riksväg 17 mellan Snogeröd och Eslöv. Och då är det precis efter att man har kommit ut ur Snogerödsrondellen. Om man åker mot Eslöv till som ett trafikdödat vildsvin ligger mitt på körbanan. Och det här kan förstås komma mycket hastigt in på i mörkret. Så var uppmärksam på det vid Snogeröd. Det är precis efter Snogerödsrondellen om man åker i västergående riktning mot Eslöv till.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och det här är när jag är vaken med P3 P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, det var kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Mm. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Mm. Mm. Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att den skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr, men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och, som han uttryckte då, bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Mm. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Okay. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var
1: offentligheten.
0: Att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet.
0: Mm.
1: Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om, vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, vad är, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om
0: ja,
1: ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse,
1: skönt, ja,
0: tycker jag då. Inte Marcus Lundén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir, om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det, men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde ha varit 15, men de kunde ha varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte. Jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget. Men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är ju också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannar jag och de står vid busshållplatsen och säger, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå, med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet, men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum, och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator, det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

Bleachers med The Van. Ja, där ser vi någon Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen, och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver: det är det jag jobbat med, oftast är det små saker och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet, och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer förts till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe, nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30 och 6, och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

med Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Alltså den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad. Så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Bransa City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram. Om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig, kan du gärna skriva in den till mig. Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessutom Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Jag kommer ihåg den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var väl liksom bara en sån jättedålig bild. Och alla bara,

den helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen, och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Excel och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Visa, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 20, 1 grader i söder, ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wieselar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite, kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagercrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: Princess med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skolan med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här, ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad...
1: Ja, nej, men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur. Mm. Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet. Mm. Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningarna inte får fäste. Kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom, vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden, men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen, utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om vad skulle ett nästa steg kunna vara, vem skulle du vilja att vi kontaktar. Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
0: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
1: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack, utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Och när barn berättar för oss så kan det vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar, utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
0: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends, tack så mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
1: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Men det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället, kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren att det fortfarande är lite varmt ute och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4 kanaler som tar över. Och imorgon P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Det är onsdag. Det är den 19 augusti och det här är P4 Malmöhus. Hanna Palm heter jag som säger god morgon. Och jag säger dig igen, god morgon. Med dig idag på trafiken finns Nina Börstad och se till att du kommer fram så säkert som möjligt. Du når henne på 020 999 444. Vi har också med oss Veronica Delgado som är på väg till Ystad. Det är där vi ska hålla hus idag, Knut. Eller ja, inte du och jag då. Eller?
2: Inte just vi, men nästan hela redaktionen ska vara där.
1: Hela halva redaktionen. Så att häng på, gott folk. Nu, Knut, vad har vi med våra nyheter?
2: Ja, men vi berättar om att det har skett en explosion i Malmö Buggflostrand igår kväll. Två stycken män har gripits också. Ingen ska komma till skada, men det blev skador på fasaden och en dörr till trapphus.
1: Och med detta så ska vi ta in Ekot och Gustava Söder. Nyheter blir det nu, för klockan är 6 och vi säger igen god morgon.
3: Två av fem domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänkt person har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
9: Demokratia не може бути заручницею Росії.
10: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
9: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
10: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Reporter Tryggve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
11: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
12: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
13: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
3: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Den här kanalen, den går under namnet P4 Malmöhus. Och mitt namn det är Hanna Palm. Hoppas att du är vid gott mod den här onsdagsmorgonen. Vi tar oss an dagen tillsammans. Du är inte ensam, jag lovar. Nina Börstad också med. Har du något att säga om trafiken, Nina?
14: Ja, jag har en liten störning på E22 vid Hörby. Då är det mellan trafikplats Hörby nummer 30, Norrhe nummer 29 om man kör mot Lund. Här så ska det ligga ett påkört rådjur på vägen. Det kan bli lite hastiga inbromsningar och väjningar. Så ett påkört djur alltså på E22 efter trafikplats Hörby nummer 30 om man kör i riktning mot Lund. Och så kan jag också påminna återigen om att E22 förbi Lunden är ju avstängd i båda riktningar. Man får följa omledningsvägar men räkna med längre restider.
1: Ja, och lite tidigare än vanligt, det är väl inte en dum idé nu. De ska hålla på fram till fredag nästa vecka. Ring in andra tips på nummer 020-999-444 om olyckan eller faran är framme så hjälps vi åt den här morgonen.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend, hör du i P4 Malmöhus. Kikar ut över nyhetsflödet, vad är det som händer? Jo, till exempel så flaggar, eller det är inte TT som flaggar för det. Det är många som flaggar för att elen kommer att bli väldigt dyr i vinter. De använder ordet svindyr till exempel. Eller, ja, så att det säger någonting, kommer att överträffa krisåret 2022. Så att ja, frågan är ju då, ska man binda eller inte binda priset, elpriset då? Ja, det är väl vad TT konstaterat, det svårt att säga. Jag tycker att det är också jättesvårt att veta. Det är lite som att hålla på med aktier, känner jag. Ja. Man har ingen aning. Nej. Riktigt. Är det klokt eller är det inte klokt? Men som det ser ut nu kommer det alltså bli dyrt. Det har ju att göra med väder, det har att göra med världsläge, och i Mellanöstern då bland annat, krig där, så att det är verkligen, det är många komponenter. Och det lirar inte riktigt nu, kan man säga, om det så, man vill ha låga elpriser. Bra att ta höjd för detta, kanske se över sitt elavtal, om man vet hur sånt funkar. Knut, här i Skåne och i Malmö så har det inträffat något särskilt igår kväll.
1: Ja, en explosion på Bunkerflostrand skedde, det var ungefär vid 9-tiden kan vi säga, igår kväll. Polisen kommer dit och hittar skador till en dörr till ett trapphus och på fasaden till huset här, men inga människor har skadats. Man lyckades gripa två stycken unga män i 18-årsåldern ganska snabbt efter händelsen. Nationella bombskyddet åkte också dit för att göra en bedömning, men lämnade efter ungefär en och en halv timme och konstaterade att det var säkert och klart och efter det. Men ja, alltså en explosion där, två stycken män gripna.

0: Be By You. Vågar ni gissa var han är ifrån? America, country-sångare och ifrån Tennessee. Känns verkligen så mycket country som det bara kan bli. Du Knut, vi sitter och kikar i detta nu på eventuell vattenläcka, eller hur?
1: Det är Vea Syd som skriver här på sin hemsida att det har skett en stor vattenläcka för deras leverantör Sydvatten, och det här påverkar Malmö stad och Svedala kommun främst. Väldigt lite dricksvatten i systemet och då i kranarna. Det har skett under natten här. Jämfört med normalt säger man att det är väldigt lite dricksvatten i systemet. Det kan vara så att man kan märka av att det är dåligt tryck eller att det vatten som kommer här är missfärgat, och det här berör då först och främst Malmö, Svedala och klagar upp. Uppmaningen från Vea Syd här är att vara mycket sparsamma med vattnet så det räcker tills lagarna läckan är lagad, och så kommer de uppdatera hur läget utvecklar sig. Det kommer vi också göra, försöka ta reda på vad den här läckan består i, hur allvarlig den är, och uppdatera det allt efterhand.
0: Nu ska jag inte på något sätt sätta dig på den kända pottkanten, men vi har ju pratat väldigt mycket om vattenknut och så här man sparar. Är det något tips som du har tagit med dig under de här, alltså det är klart att man alltid ska försöka spara vatten, men i synnerhet de här senaste månaderna, finns det någon vana som du har ändrat på så här, men det här har jag ändå gjort för att spara lite på vatten?
1: Jag duschar inte lika ofta, vill jag ändå hävda. Mm. Och det är ju det, och förr kan man ju varit så att man liksom tankarna vandrar iväg när man är i duschen och bara är där. Åh, det är så skönt. Men nej, utan det, var striktare med det är ju väl ett tips. Och sen, man ska ju inte hålla på med det här och ha vattenkranen igång när du borstar tänderna. Det behövs verkligen, det gör ingen skillnad.
0: Exakt.
1: Du har ändå inte använt vattnet.
0: Du vaskar vattnet.
1: Det är inte nödvändigt. Och vi har ju låga grundvattennivåer sedan länge nu. Så det är bara att fortsätta göra det som man egentligen ska göra. Men nu verkar det varit en vattenläcka som är av allvarliga slaget.
0: Får vi ta det på allvar ytterligare en gång det här, så följer vi utvecklingen såklart med vattenläckan. Yeah.

0: Man kom igång här tillsammans med Backstreet Boys. Everybody. Klockan är 20 minuter över 6 och du hör det i den här kanalen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: bara Sara Klang, I'll find my way home.
1: USA:s president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor. Däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som själv begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmets Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.

0: Shakira och Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Shakira som ju står bakom årets eller sommarens mest streamade låt på Spotify, konstaterade vi igår. Die Die hamnar på plats nummer ett. Mycket fotbolls-VM-låtar på den listan, det kunde konstateras. Nu är klockan 6:30 och det är dags för lokala nyheter. Du får dem med Knut Bonde.
1: Två män har gripits misstänkta för att ha orsakat en explosion på Bunkeflostrand i Malmö. Polisen larmades till platsen strax efter klockan 9 igår kväll. En dörr till trapphuset fick skador, likaså fasaden, men inga människor kom till skada. Nationella bombskyddet kallades dit och vid 10:30 igår bedömde de platsen som säker. De två gripna männen är i 18-årsåldern, uppger polisen. En stor vattenläcka leder nu till mycket mindre dricksvatten i kranarna i Malmö och Svedala. VA Syd säger att det handlar om en läcka hos leverantören Sydvatten som skedde natten till idag. Det kan antingen vara dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar folk att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Och minst 11 personer har hittats konstaterade smittade av mässling efter ett utbrott som myndigheterna kan koppla till Ulkultsfestivalen i Västernorrland. En av de insjuknade är ett skånskt barn, uppger Skånes smittskyddsläkare Per Hagstam till Sydsvenskan. Det rör sig om en person som besökt festivalen med anhöriga och inte tidigare var vaccinerad mot mässling. Barnet ska vara på bättringsvägen och vården har skött allt enligt regelboken, säger Per Hagstam till tidningen.
2: I Ystad har möjligheten att få plats på äldreboende blivit en viktig fråga inför valet.
3: Det var ju bara en tidsfråga innan det skulle hända något riktigt allvarligt. Så är det ju.
2: 90-åriga Berit Fint hade en längre tid velat flytta till särskilt boende men fått avslag 2 gånger. Maria Hansson är dotter till den man som Berit tidigare levde med. Berits dotter Marina Kårström bor i Stockholm.
4: Hej Petra.
3: Hallå,
4: hej.
3: Hej, hej, hej.
2: Berit Fint satt i rullstol och hade haft en stroke. Sambon blev dement och flyttade till ett boende. Berit hade hemtjänst men kände sig ensam och isolerad och kunde inte komma ut ur lägenheten.
4: Det var en otrygghet. Hon var rädd helt enkelt att det skulle hända något.
2: Först efter att hon ramlat en natt och brutit foten illa fick hon plats på ett boende. Men där hann hon bara bo 28 dagar innan hon avled. Enligt de anhöriga hade en tidigare flytt givit henne ett bättre slut.
4: Utan tvekan.
3: Framförallt tryggheten och att hon hade fått lugn och ro och slapp liksom vara rädd.
2: Socialdemokraterna går nu till val på att utvidga rätten till plats, säger Birgitta Kestrone Nyman som sitter i socialnämnden.
5: Där finns ju utrymme för mjukare tolkning och man måste väga den mot hur man har det i sin bostad. Vi vill ju satsa på detta och vi har ju tagit höjd för detta i vår budget.
2: Men Anne Olofsdotter, moderat ordförande i socialnämnden, vill hellre satsa på att höja kompetensen i hemtjänsten och på sociala aktiviteter så äldre kan ha det bra hemma. Och de som har behov av en boendeplats får det, säger hon.
6: Har man särskilt behov efter de kriterierna som är lagstyrda så har man också rätt till en plats. Och det är rätt säkert i den bedömningen och där ska vi inte vara inne och fibbla på det.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Mera Ystad kommer det att bli under dagen, morgonen, förmiddagen. Alltihopa, det vankas ju val, kanske du är medveten om. Med stormsteg närmade sig tiden att gå till valurnan och vi ska ta ett grepp om politiken i Skåne. Skånskt väder då, mycket moln idag och från förmiddagen tidvis då regn eller skurar. Temperaturen 14-17 grader. Sydostlig vind på det, vridande mot väst. Boy Meets Girl nu, god morgon!

0: Waiting for a star to fall. Paralympics-idrotten riskerar att missa hela kommande säsong. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
2: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
3: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren. Så jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
2: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
3: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
1: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.

0: Lagbara. Det utvecklar sig detta med vattenläckan som vi har nämnt tidigare. Knut, först Malmö fokus. Du verkar vara som att det här breder ut sig, eller?
1: Den verkar vara rätt så allvarlig faktiskt. Man pratade först här via syd om Malmö och Svedala kommuner. Nu har det blivit en hel del fler kommuner här. Senaste uppdateringen gäller alltså att BA Syd skriver att orter och kommuner där vi akut måste spara på vatten är hela Svedala kommun, hela Malmö stad, hela Burlövs kommun, Dalby och Vebröd i Lunds kommun, hela Staffanstorps kommun och hela Vellinge kommun. Och den här uppmaningen då är bland annat då att vi inte ska då eller undvika att duscha, diska, tvätta och bevattna. VA Syd säger här att det är en läcka som har skett på leverantören Sydvatten. Exakt vad det är som har hänt skriver de inte om än. Men att det betyder att vi har väldigt lite dricksvatten i systemet. VA Syd skriver vidare i sin uppdatering att de inte vet hur länge den här situationen kommer pågå. Och kommer uppdatera allt eftersom, som även då vi kommer göra. Och när vattenleveransen kommer tillbaka på normalt läge så kan det vara missfärgat vatten. Men där är vi ju just nu inte, utan nu är det stora uppmaningar till en stor del av Skåne att inte i princip använda vatten.
0: Bra då, kanske att hålla kranen stängd så mycket som möjligt för säkerhets skull också. Och som sagt, vi fortsätter uppdatera om det här. Har man inte tagit ner den där appen nu som vi ofta tjatar om, då är det väl ett ypperligt läge. Ta ner appen Sveriges Radio, sen väljer du P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Alltså allt finns liksom högst upp, kommer du se en meny diagonalt, heter det väl. Vågrät meny där du kan gå in på lokalt och så väljer du P4 Malmöhus som din lokala P4-kanal, och då kan du också lägga igång pushnotiserna. De är ju jättebra, Knut, om man vill liksom så här utan att behöva gå in i appen hela tiden.
1: Precis, när händelseutvecklingen är så här också, det sker saker löpande, så är det väldigt bra att ha dem igång.
0: Mycket bra, hörni, fixa med det, och om inte annat så kan du fortsätta lyssna live också oavsett vad du har för apparat, men det går också som sagt i appen. Hör vi något nytt, ja men då hör du det här i P4 Malmö.

0: Ella Langley, som vi är vana med att höra. Låten Shoes in Texas. Det här är inte den, den här heter Be Her. Klockan är 11:20.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är inte riktigt 1000 mil i bil från Malmö till Ystad, men det är ett par kilometer. Där var Bo Kaspers orkester i samma bil. Ja, Veronica Delgado, våran reporter, sitter i en bil i detta nu på väg mot just Ystad. Varför då, Knut?
1: Jo, för att det är ju så att vi är igång igen med vår valturné här, där vi besöker, vi ska vara på plats och sända. Vi sänder ju såklart via våra reportrar från alla kommuner i vårt baksområde, men hela programmet ska vara därifrån, i varje fall förmiddagsprogrammet. Och det här gjorde vi då i våras, sen vi besökte en hel rad kommuner och nu är vi igång igen. Nu idag är det alltså Ystad, Ebba Granat och en massa andra kommer sända från Stortorget i Ystad här under förmiddagstid. Och Veronica ska ju också vara där under morgontid för att platsbevaka och också lite... göra lite intervjuer och annat kopplade till vår nyhet om Ystad här idag. Mm.
0: Politik blir det ju fokus på då. Jag tänker att även om man inte bor i Ystad kommun eller har någon koppling, så kan det ju vara intressant också ur ett så här, ja men okej, jag bor i Svedala. Jaha, så tänker de i Ystad. De här grejerna är viktiga i Ystad. Det är alltså så här, jämföra lite grann, få lite koll på Skåne. Vi var ute i våras också i en hel rad olika kommuner. Nu blir det fokus på dem lite större kommunerna. På fredag ska vi vara i Lund till exempel också, så att det tycker jag kommer bli himla himla trevligt.
1: Och vad är det viktigaste här då när vi ska möta politikerna? Att de får rätt frågor. Och de bästa frågorna kommer ju från de som faktiskt lyssnar på oss här. Ni är kloka människor, har mycket och tankar och åsikter, och det är bara inför det här att skicka in dina frågor så vi kan ställa dem till politikerna i Ystad. Och då är det ju som enklast att smsa in frågan, och det gör du ju på 040 739 10. Skriv din fråga, kanske ditt namn också, eller vart du bor och vad din situation är, så säger vi dem till politikerna. Det är det som är det bästa med detta, att det är dina frågor som kommer till svar.
0: Och vi som jobbar på P4 Malmöhus och Sveriges Radio, vi försöker ha koll på så mycket som möjligt, men det kan ju faktiskt finnas viktiga kommunpolitiska frågor som vi inte har någon koll på. Bara wow, jaha, det här visste jag inte att det här var en grej. Så att passa verkligen på nu. 040 739 10 är sms-numret. Föredrar du mejl? p4malmohus@sverigesradio.se.
2: Sex städer, sex direktsändningar inför valet den 13 september. P4 Malmöhus är ute på turné och nu stannar vi i Ystad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg och Malmö. Vi träffar politikerna som styr och de som vill styra. Lyssna eller kom förbi mellan 10 och 13. Nu på onsdag, Stortorget i Ystad, och på fredag, Stortorget i Lund.

Bellwether Girls. Uh-uh. And have we got...

0: i P4 Malmöhus. Vi har Veronica med oss ifrån Ystad. Du har landat där nu, Veronica. Hej!
1: Hej, god morgon.
0: Ja, hur var bilresan dit?
1: Alltså, det var så mysigt. Det var så här lite rosa, orange, vad heter det, soluppgång. Och sen så nu är det lite sådär mjukt ljus fortfarande innan solen är stark.
0: Det låter idylliskt och härligt. Lite mindre härligt när vi pratar om en vattenläcka, Nina Börstad.
2: Ja, precis. Det är en stor vattenläcka som påverkar Malmö stad, Dalby, Vebröd, Burlövs kommun, Svedals kommun, Staffanstorps kommun och Vällinges kommun.
0: Det här lär vi få fortsätta följa, Knut, eller vad säger du?
3: Det kommer vi göra allt eftersom, och uppmaningen här från VA Syd är att man ska undvika att duscha, diska, tvätta och bevattna. Det handlar om en läcka hos leverantören Sydvatten. Vi får se vad det här landar i.
0: Stäng kranen helt enkelt när det svänger, det inte handlar om någonting absolut livsnödvändigt. Klockan är 7. Det blir Ekot här.
4: Mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
5: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
6: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
5: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
6: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
4: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
7: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
8: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
9: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
8: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
4: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
10: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. Och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
4: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Hej, Fyra Malmö står till din tjänst varje vardag från klockan 6 till 17.35. Där fick du väldigt exakta klockslag. Enklast är det ju bara att lyssna hela dagen lång live i appen. Till exempel, den är mycket bra att ha med sig. Inte minst när det handlar om potentiellt allvarliga vattenläckor. Men Nina, vi börjar ute på vägarna, eller hur?
2: Ja, det har stökat till sig lite på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19. Där det är en stillastående personbil och polis är på plats och det är långa köer. Det här är södgående riktning mot Köpenhamn. Så kommer du på E6-an från Landskrona mot Malmö så börjar köerna redan strax före trafikplats Lomma. Och det är på grund av en stillastående personbil längre fram. Polis ska också vara på plats. Så ganska stökigt där just nu. Sen har vi på E6-an vid Landskrona ett par störningar. Det är först mellan Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25 om man kör söderöver. Här är den stillastående skåpbil. Verkar dock inte påverka lika mycket som där nere vid Lomma. Och sen i norrgående riktning på påfarten Landskrona södra. Där ska vi också ha en stillastående personbil. Så just nu lite småstök. Där alltså. Sen har vi ju E22 Lund som är avstängd båda riktningar. Kommer vara så till och med nästa fredag. Räkna med längre restid. Och när det gäller vattenläckan, ja, det är en större sådan. Påverkar Malmö stad, Dalby och Veberöd, Burlövs kommun, Svedalas kommun, Staffanstorps kommun och Vellinges kommun. Och man uppmanar då folk att spara för att det finns bara väldigt lite dricksvatten i systemet.
0: Ja, det är dumt att chansa och hålla på att spola i onödan. Vi håller dig uppdaterad kring det här och allt annat. Telefonnumret är 0209 99 444. Taylor Swift nu, god morgon!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jag tänker att vi direkt behöver veta det senaste om vattenläckan. Det verkar vara lite besvärlig, för att säga det milt uttryckt.
1: Så är det. Jag har precis kommit av telefonen med VA Syd för att uppdatera mig om vad som har hänt. Och vad man säger här är att den här läckan upptäcktes vid 4-tiden i natt ungefär. Och det är på Sydvattens anläggning, en av deras ledningar som har sprungit läck helt enkelt. Och det har flödat ganska mycket vatten. Det man kan säga nu är att läget börjar bli mer stabilt. Det är inte så att vattenflödet har slutat läcka, men att man har fått lite mer kontroll, för att man har också haft några timmar nu på att ägna sig åt reparation och laga och så vidare. Men vattentrycket är betydligt lägre än normalt, och de ser över nu sina egna depåer, VA Syd alltså, och sina reservoarer. Och det gäller ju de här kommunerna som... De aktuella kommunerna är ju ganska många. Framförallt så rör det sig om Malmö och Svedala, sett till att det är de som är mest, kommer märka av det här mest, säger VA Syd. Men uppmaningen är ju här att spara in på vattnet så mycket man kan, och i då hela Svedala kommun, hela Malmö stad, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Dalby och Vebröd i Lunds kommun att akut spara på vatten. Duscha, diska, tvätta, bevattna ska man undvika just nu i vart fall. Men verkar vara så att lite mer stabilt läge än ändå.
0: Och man behöver inte duscha varje dag, har vi också konstaterat tidigare.
1: Så är det.
0: Så att, ja, vi följer hur det går med denna vattenläcka. Mycket annat. Kan vi väl vara härligt med lite gladare nyheter? Vill du ha det?
1: Ja.
0: Mm. Sara Larsson, våran popprinsessa, hon prisas nu igen. Och får ett pris som jag, nytt för mig, Platina-gitarren. Eller
1: Platina.
0: Platina-gitarren, är något som du känner till?
1: Nej.
0: Det är årets, eller det är Stims utmärkelse. Ja. För då hon får det här då för sina citat exceptionella internationella framgångar. Stim, det är ju det som vi jobbar med. Det är så de får pengar när låtar spelas i radio till exempel.
1: Enkelt förklarat liksom.
0: Mycket, mycket enkelt förklarat. Och bland de som har fått den här gitarren tidigare så har vi till exempel Yung Lean, Salem Al Fakir, Veronica Maggio, alltså en av stora namn. Och nu får hon den här, jag undrar om det är en, riktig gitarr.
1: Nej, kan du få en gitarr i platina? Det är ju väl jättevärdefullt, eller?
0: Ja. Är det någon som är värd det?
1: Hon förtjänar väl det.
0: Är det Sara Larsson? This

0: Harry Styles Watermelon Sugar. Ystad har vi på kartan idag. Där har vi dig, Veronica. Och det här är ju med tanke på, eller på grund av våran valturné som ju gör nedslag i kommunen. Vi ska prata med kommunpolitiker och med de som bor där. Och du ska få träffa lite, ja, men, lite äldre personer i kommunen, eller hur?
1: Ja, exakt. Det stämmer. Vi ska prata lite om hur det är att vara lite äldre i Ystad, hur det känns med chanserna att få bo på äldreboende och lite sånt där.
0: Om man tänker då Ystad som, ja, men både kommun eller som stad, vad får du för spontana bilder eller så här ordtankar i huvudet när du tänker på orten Ystad?
1: Alltså jag tänker att det är väldigt liksom färgglatt och typ så kullerstensgator. Och sen så tänker jag att det ska finnas mycket loppisar typ.
0: Älskar, bästa kombinationen.
1: Jag älskar loppisar, så jag vill gärna att det här ska stämma, att det ska vara sant.
0: Du får kanske traska runt där, oklart om några loppisar är öppet nu, men du kanske hittar några skyltar. Jag kan tänka mig att sommartid kanske det ordnas lite så här, lite extra sådana loppmarknader. Håller med dig, älskar också det. Jag tänker ju på bada och strandhäng, tänker jag på Ystad. Det har varit en del att bada där faktiskt. Man har tagit tåget från Malmö. Det är mycket smidigt, kan jag rekommendera. Jag vet att utrikes, om man, då finns det ju faktiskt de som har lite koll på Ystad, och detta är ju på grund av en viss polis, Wallander. Och Wallander är ju känd internationellt, så att mina tidigare svärföräldrar som är irländare, de hade koll på Ystad. De bara, yes, Ystad, that's a Wallander. Så att Wallander har satt Ystad på kartan. Men du, är det något badväder idag? Blir du sugen att dra till playan?
1: Alltså, jag önskar att det var det, för det hade varit väldigt kul att byta ribban mot någonting annat för en gångs skull. Men nej, alltså tyvärr är det ganska så kallt idag faktiskt, och det ska ju inte bli jättefint idag.
0: Nej, det kommer vara kring 14-17 grader, kommer vara regnigt och skurar. Jag tar ett snack med SMHI efter halvnyheterna här vid 07:30. Vi kommer ju ha en utesändning på Stortorget, så att det här med vädret är lite extra intressant för de som ska vara ute, kollegorna som vi skickar till Ystad. Jag kommer hänga här i Malmö, tänker jag. Men ja, skicka in dina frågor som rör politiken i Ystad kommun, så ställer vi dem till makthavarna, eller i alla fall några av dem. 040 739 10, det är sms-numret. In med frågorna nu!

0: Bananarama och Venus. Vi hoppar över till Nina på trafiken. Det är en del att hålla reda på.
1: Och vi börjar på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Loma nummer 20 och Alnarp nummer 19 södergående riktning mot Öresundsbron. Här så är ett körfält avstängt i en stillastående personbil och polis har kommit på plats. Det är väldigt långa köer, men det är det faktiskt även i norrgående riktning, alltså sådana så kallade tittköer. Verkar också som att en bergare står fast i kön där, så att sitter du i kön, ha ordentlig uppsikt i backspegeln, släpp fram bergare så att de kan komma fram och rensa upp så att du kommer fram snabbare. Alltså E6:an från Landskrona mot Malmö, mellan trafikplats Loma nummer 20 och Alnarp nummer 19 södergående riktning. Ett körfält avstängt på grund av stillastående personbil. Det är nu extremt långa köer som börjar sträcka sig upp till trafikplats Flädje. Och kommer man på 103:an och ska svänga på vid trafikplats Loma, ja då står det i stort sett still där också. Och även tittkör i norrgående riktning. Sen har vi E65:an mellan Svedala och Skurup efter Börringe bygdegård riktning mot Skurup. Här är den stillastående skåpbil som står mitt i höger körfält. Blir hastiga inbromsningar och väjningar. E65:an alltså från Svedala mot Skurup efter Börringe bygdegård. Ett körfält blockerat. Hon doftar så-

personer varav ett barn har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.

0: en säng av rosor där. Det är P4 Malmöhus. Det hoppas jag att du vet. Om inte du visste det, då vet du det nu. Och det är en nyhetsintensiv morgon. Ser ut att kunna bli en nyhetsintensiv dag också. Vattenläckor och sprängningar. Bland annat Knut Bonde uppdaterar dig nu.
1: Ja, en stor vattenläcka har skett i Skåne och hundratusentals skåningar i flera kommuner uppmanar

0: tvingas nu akut spara på vattnet. Den här läckan leder till att boende i Malmö, Svedala, Staffanstorp, Vellinge, Burlövs kommuner samt Dalby och Veberöd i Lunds kommun är drabbade. Och drabbade hushåll uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Enligt Anna Waldorf på VA Syd så upptäcktes vattenläckan vid 4-tiden natten till idag på Sydvattens anläggning. Och det ska vara en av ledningarna som sprungit läck och det har flödat mycket vatten. Nu ska läget vara mer stabilt men vattennivåerna är fortfarande mycket lägre än normalt. Framförallt så är det Malmö stad och Svedala kommun som kan märka av den här vattenläckan som mest. Och de två män som i natt greps misstänkta för att ha orsakat en explosion på Bunkerflostrand i Malmö har nu anhållits av åklagare misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse. Polisen larmades till platsen strax efter klockan 9 igår kväll. En dörr till trapphuset fick skador och fasaden likaså, men inga människor kom till skada. Nationella bombskyddet kallades också dit och vid 22:30 igår så bedömde de platsen som säker. Under natten här så har kriminaltekniker undersökt platsen och polisen har genomfört dörrknackning i området. De två anhållna männen är i 18-årsåldern, uppger polisen. Och minst 11 personer har hittats konstaterade smittade av mässling efter ett utbrott som myndigheterna kopplat till Urkultsfestivalen i Västernorrland. En av de insjuknande är ett skånskt barn, uppger Skånes smittskyddsläkare Per Hagstam till Sydsvenska. Och det rör sig om en person som besökt festivalen med anhöriga och som inte tidigare var vaccinerad mot mässling. Barnet ska vara på bättringsvägen och vården har skött allt enligt regelboken, säger Per Hagstam till tidningen.
1: Och jag har förstått det som att om det är så att man misstänker att man själv eller ens barn har smittats av mässling så ska man inte söka sig direkt till vården, alltså inte åka fysiskt direkt till vårdcentralen eller till sjukhuset utan först kontakta vården just för att det kan vara så smittsamt. Så att ring 1177 är väl en jättebra början om det är så att man misstänker att det kan vara mässling på gång. Här. Får jag hoppas att det inte är det, men ja, avråden har i alla fall skickats ut att söka sig fysiskt direkt till vården utan att ta kontakt med dem. Flera nyheter hittar du vadå? Jo, i den där omtalade appen Sveriges Radio. SMHI kopplar upp sig här.

0: Penny Lane, The Beatles.
1: Det är stöket på E6 mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19. Ett körfält avstängt i södgående riktning. Och vid Alnarp i norrgående riktning så är det en stillastående personbil. Innebär att det kör i båda riktningar. Så långa köer på E6 mellan Malmö och Landskrona i båda riktningar.
0: Ja, vi, det är mycket att hålla reda på här, hörni. Det är lika bra att du fortsätter lyssna på oss.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Max Lindberg Stolz, oavsett om vi har besvärligt i trafiken eller vattenläckor eller vad det kan vara, så har vi ett väder dagligen. Max, hur blir det den här onsdagen?
4: Ja, men det är ju en lite blöt onsdag att vänta. Just nu har det ju dragit in lite regn just över Malmö-trakten och hela Skåne kommer få regn här senare under denna morgon eller mot förmiddagen under förmiddagen. För att det ligger strax väster om oss, ett område då med regn som sakta närmar sig och rör sig in här då, efterhand. Mycket moln är det ju också såklart med det här regnet och temperaturen dämpas ju lite av just molnen och regnet. Väntas väl inte nå jättehögt idag, mellan 14 och 17 grader. Sydostlig vind också som vrider över mot väst här senare under dagen.
0: Jag ser folk svischa förbi här i regnjackor och så. De verkar vara förberedda, skåningarna. Regn, vad ska vi dras med det här nu resten av veckan eller vad tänker du? Resten av den här tiden?
4: Det är lite uppdelat här. Imorgon till exempel ser det väl ut att vara uppehållsväder under stora delar av dagen och lite solglimtar mitt på dagen också och några grader upp mot vad vi har att vänta idag. Men sen är det lite mer skurar som passerar under natten mot fredag och troligtvis under fredagsdygnet också. Så ja, lite blandat här framåt.
0: Men verkligen svalare idag. Det sa ju till exempel vår reporter Veronica som är i Ystad. Hon bara, ja, det är inte strandväder idag. Man hade velat passa på när man är vid kuststaden. Men ja, det kommer vara, det är inte supervarmt idag.
4: Nej, inte badvänligt väder. Inte för mig i alla fall.
0: Nej, inte för mig heller. Ja, men hörni, vi får väl helt enkelt nöja oss med lite regnigt och mulet väder idag. Vi behöver väl regn, har man sagt förr om man säger det igen. På med regnjackan, ha paraplyt med dig i fickan så att du håller dig torr. Och just det, stövlar, det nämner vi sällan. Skodon, mycket viktigt också faktiskt. Ja, får jag sätta mental notering här på att kanske i år är året du faktiskt kommer att köpa mig ett par gummistövlar. Den som lever får bekant se. Vi ska få radiosporten nu. Senaste därifrån levereras av Peter Sundqvist.
5: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
6: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
7: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
6: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
7: Jag hoppas ju så självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
6: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
7: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
6: Individuellt?
7: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann igen förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
6: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
5: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
8: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
9: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom... I andra hand.
8: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
9: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå. Så att, vi får se.
5: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
3: gången när jag

0: Det där, det var Petra Marklund. Och nu har jag en massa knappar och håller på att trycka mig här. Mitt hjärta, en rebell. Det når ju alla nyhetskanaler nu, känns det som. Detta med vattenläckan. Mm. Och det är väl inte så konstigt, Knut. För det, jag pratade med SMHI här tidigare. Off mic, så att säga. Och jag sa att vi har lite mycket att göra nu. Det är vattenläcka. Och han bara, så här, är det i Malmö? Och bara, nej, det är inte bara Malmö. Mm. Utan det är flera andra ställen. Vad är det senaste?
1: Ja, men det senaste vi kan säga är ju, kort vi fått från Sydvatten, är ju att de ska då titta närmare på detta, alltså lednings- och reparationsarbete på den här. Det är ju en anläggning på Sydvatten som har sprungit läck, en huvudledning, och det har flödat ganska mycket vatten som har lett till då denna problem nu. Och de ska se då översikt över hur det går. VAC har ju sagt här vid sjutiden att läget verkar vara lite mer stabilt. Då eftersom att man har börjat laga. Men uppmaningen ligger fortfarande kvar med ganska allvarliga rubriker om att man ska akut spara på vattnet. Och det är många kommuner, vi kan dra dem igen. Hela Svedala kommun, hela Malmö stad, hela Burlövs kommun, hela Staffanstorps kommun, hela Vellinge kommun och Dalby och Veberöd i Lunds kommun. Där är alltså orter och kommuner akut, det ska sparas på vattnet. Och det handlar om då att undvika att duscha, diska, tvätta och bevattna. Sen så kan det ju vara så då att man märker av detta på olika sätt. Antingen att det är väldigt lågt tryck i kranen så att säga. Eller att vattnet som kommer ut är missfärgat. Där säger vi oss att missfärgat vattnet inte nödvändigtvis är inte farligt. Mm. Utan det är bara missfärgat som det heter då. Mm. Och när det här löser sig, ja det vet vi inte riktigt än. Utan det här är ju på gång och ska försöka lösas ju på något sätt. Och det får vi uppdatera allt eftersom. Också då vad det faktiskt är som har hänt här får vi också se.
0: Någon gång, det kanske är allmän kännedom, det kanske är allmän kunskap. Jag hade gärna velat veta hur det går till exakt när man fixar en sån här vattenläcka. För jag ser ju framför mig så här, ett rör och som liksom det är ett hål och så bara sprutar det vatten överallt. Det kanske inte är så när det blir en vattenläcka, men det jag ser framför mig. Det hade varit intressant att veta, ja, men hur går det till ens när man fixar den här typen av vattenläcka? Det kanske vi får följa upp med någon gång. Vi är ju inte första vattenläckan läckande här i Skåne.
1: Nej, och det blir ju allvarligt när det inte är så att säga ens egna rör i badrummet, utan det som förser dricksvatten till väldigt många kommuner, så blir det ju rätt så allvarligt. Men vi får se vad det här landar i.
0: Eller under vasken, som jag vet att du ju har varit med om personligen.
1: Ja.
0: Knut,
1: egna, ja, verkligen,
0: erfarenheter av detta.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Har man lyssnat på Sveriges Radio någon gång, då har man nog hört radiokorrespondenterna, de här som är utspridda ut över hela världen. Man kanske också hör liksom, i sitt inre de här alltså, namnen, för- och efternamn. Naila Salim är ju en av dem, och nu kommer man kunna se henne i, ja, men egen hög person. Ni åker ut på turné i Skåne bland annat. Naila, god morgon på dig.
1: God morgon, god morgon. Och tyvärr är jag ju inte med i Skåne i år. Men jag hoppas att det kan bli... Nej, men jag är bara i Stockholm. Men man kan ju lyssna på oss hela eftermiddagen. Både i appen och i en vanlig gammal dagsradio. Ja. Om man vill det.
0: Men du har ju rötter i Skåne. Och det är ju därför det känns ju högaktuellt att få prata med dig, Naila. För den som inte har... Det här är ju inte första gången det här görs. Man har ju haft tillfällen att få träffa er radiokorrespondenter tidigare. Och höra er föreläsa och berätta... hur går det här till då för den som är obekant med det här? Liksom, varför åker ni ut på den här typen av turné?
1: Men det är så att vi korrespondenter samlas en gång om året, så att vi också får uppdateras om det som händer i företaget Sveriges Radio. Också träffas och utbyta idéer och liksom, bra tips på hur man jobbar bäst. Och i samband med det så passar vi på att träffa publiken. Så då är det alltid en dag där vi liksom kör ett program då, i Stockholm, som alltid sänds i appen och också nu i år också direkt rakt ut i P1. Tror jag det. Jo, men i P1 är det. Och sen efter det så är det några av oss. Det där brukar variera vilka som åker ut. Som åker till olika ställen runt om i landet. För alla kan ju inte åka till huvudstaden, eller hur? Vi måste ju komma ut till där lyssnarna.
0: Ja, exakt. Och det vet du ju precis. Du som ändå kommer här från södra delen. Det blir ju ibland lite så här Stockholm-centrerat. Och det vill vi ju bort från. Och det gör vi också genom att få höra berättelser och rapporter genom er som är ute i världen. Du är ju Sydasien-korrespondent, Naila. Finns det några likheter mellan Sydasien och Skåne, skulle du säga? Går du att hitta några kopplingar där överhuvudtaget?
1: Ja, alltså som skåning, och nu hoppas jag att de mina andra skånska lyssnare inte tar illa visa, men ibland så liksom, om man ska vara lite nidbilden av en skåning, jovialiska, glada, vi äter gärna mycket mat och kan vara lite högljudda och säger inte nej till en sup. Då skulle jag vilja jämföra med människorna i delstaten Punjab, där jag faktiskt också delvis har rötter. Det är liksom lite samma personlighetstyp. Så jag tycker vi är rätt lika på ett sätt. Det är ett glatt lynne och mycket fest och mat när det blir tillfälle till det.
0: Jag tycker det här låter, jag vet inte varför någon skulle ta illa upp för det här, Naila, jag tycker det här låter underbart. Det här är ju ljuvliga likheter. Det låter ju fantastiskt. Varför har du valt att landa just där och bevaka den här delen av världen, Naila?
1: Nej, men jag tycker att Sydasien är otroligt spännande. Det händer väldigt, väldigt mycket. Nu har jag ju liksom haft ögonen på det här i 25 år. Men om man nu ser på senare tid, så menar Indien är en av världens snabbast växande ekonomier. Och det är också så att Indien har det är världens mest folkrikaste landet. Och var femte människa under 25 bor i Indien. Så att man måste liksom ha koll på det här landet, ha koll på vad som händer, ha koll på vad de unga vill och gör. Och just nu är de ju rätt så upprörda över regeringen och hur saker och ting fungerar. De tycker inte att de får tillräckligt bra jobb eller att det inte finns framtidsmöjligheter. Och det där spelar roll, för Indien är en marknad som våra svenska företag vill in i. Man vill sälja dit, man vill förlägga sin produktion dit. Så man kan liksom inte ha koll på Indien, tycker jag. Det är lite som Kina, det är många som kan mycket om Kina, men nu måste man börja titta på Indien också.
0: Ja, och vilken tur att vi har dig där då, till exempel, som ser till att bevaka det åt oss, för det svenska folket och inte minst för skåningarna. Alltså där kommer jag bära med mig att det ändå finns de här typen av fantastiska likheter. Det var otrolig information, och jag tror ju på det eftersom det kommer från våran alldeles egna sida. Korrespondent Naila Salim, och är det så att man vill träffa några av de här utrikeskorrespondenterna, då ska man ta sig till Höganäs den 24 september. Daniel Alling, internationell korrespondent, och Hanna Salberg, Kina-reporter, kommer vara där. Bra att hålla koll, de här turnéerna, de ordnas ju lite då och då, så att tillfälle kommer ges. Och Naila, jag hoppas nästa gång du är i Skåne, kan du inte titta förbi då?
1: Jo då, jag lovar, jag kommer.
0: Ingen sup i radion kanske, men glatt humör i alla fall.
1: Nej, absolut inte, det låter det bli.
0: Tack så mycket, du får ha en fortsatt härlig onsdag, Naila.
1: Detsamma.
2: Och då ska vi till E6:an mellan Landskrona och Malmö. Mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19 södergående riktning mot Öresundsbron så är ett körfält avstängt på grund av en stillastående personbil. Och det är polis på plats. Mycket långa köer som sträcker sig halvvägs till trafikplats Borgeby nu. Så förbi Flädje går de här köerna och redan strax efter Borgeby nummer 22 börjar köerna i södergående riktning. I norrgående riktning, då har vi dels tittköer uppe då mellan Alnarp och Lomma. Men sen vid trafikplats Alnarp nummer 19, där ska det också vara en stillastående personbil. Och nu har också fått att det ska stå en personbil även vid trafikplats Kronetorp i norrgående riktning. Här sträcker sig köerna en bra bit söderut och börjar redan vid Helene Lund om du kommer på yttre ringvägen. Även köer på Västkustvägen norrut.

0: Terence Trent och Darby. Sign your name. I P4 Malmöhus, Nina har på sig luran och ser ut som att hon vill säga någonting, och det ska du få göra, Nina. Vad är det som händer?
1: Ja, det är ju att det är långa köer i båda riktningar på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är på grund av stillastående bilar mellan Lomma och Alnarp och mellan Kronotorp och Alnarp i norrgående. Så att långa köer i båda riktningar.
0: Vi har också Veronica med oss ifrån Ystad den här morgonen. Vi har ju lite valfokus, också vattenfokus bland annat, Knut.
2: Stor vattenläcka här i Skåne. Många invånare i många kommuner uppmanas att akut spara på vatten. Ingen dusch, ingen disk, ingen tvätt, ingen bevattning. Flera kommuner är drabbade.
0: Vi ska ta in Ekot här för att höra det senaste ifrån Sverige och världen. Kanske den här läckan kommer nämnas också. Det hände mycket att hålla reda på. Så att vi lämnar över till Gustava här.
3: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet i följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
9: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion, och det kräver ett annorlunda tänk, och det är det som det här systemet implementerar, kan man säga.
10: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät, och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström, som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten, kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
11: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
3: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjar ta rutten via Arktis till Europa, nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
12: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstow på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
13: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
14: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan av Ryssland.
13: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
15: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot i studion, jag Gustava Söder.
0: I P4 Malmöhus där hittar du bland annat mig, och jag heter Hanna Palm. Och det är inte bara mig som du hör här stå och babbla. Vilken tur det är i alla fall. Du får vila öronen lite grann tillsammans med Nina Börstad till exempel. Det är mycket att prata om trafikmässigt. Det är väl bäst att vi ger oss ut på en gång, Nina.
1: Och det är ju E6:an mellan Landskrona och Malmö som stökar. Vi har ju en stillastående bil mellan trafikplats Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19 södergående riktning, där ett körfält är avstängt och polis är på plats. Nu sträcker sig köerna förbi trafikplats Borgby nummer 22. Så två trafikplatser innan, där börjar köerna. Så vid Borgby i södergående riktning, om du kommer på E6:an, där börjar köerna redan nu. Om vi ska då kika på norrgående riktning, då har vi en stillastående bil vid Kronetorp, en stillastående bil vid Alnarp och då förutom tittköer på den här andra stillastående bilen. Just nu så sträcker sig köerna om man kommer söderifrån förbi trafikplats Helene Lund, och det är även köer om man kommer på Västkustvägen inne från Malmö och ska upp vid trafikplats Alnarp. Så just nu många långa köer i båda riktningar på E6:an mellan Landskrona och Malmö. Jag vill också påminna om att E22 i Lund är avstängd mellan Lunds södra och Lunds norra. Och här är det köer vid trafikplatserna i båda riktningar. Och det är också köer på omledningsvägarna. Så räkna med betydligt längre restid. Och för dig som befinner dig i Malmö stad, Dalby, Veberöd, Burlövs kommun, Svedalas kommun, Staffanstorps kommun och Vellinges kommun. Ja, det är ju en stor vattenläcka som vi kommer höra mycket om idag. Man ska spara ordentligt på vatten, för det finns väldigt lite dricksvatten i kranen just nu.
0: Ja, är det något annat som händer där ute? Tveka inte, ring in och berätta 020 999 444.

0: Avicii och Sandro Cavazza, Without You. Mycket som händer i länet, och vi inte minns i trafiken, men niorna händer mycket saker på andra håll också. Vatten bland annat, har vi några uppdateringar kring läckan?
1: Nej, inga nuvarande så att säga, utan läget är som det var, vilket är att det har skett en akut allvarlig vattenläcka på en av Sydvattens anläggningar. Det har sprungit läck där och det har sprutats ut vatten. Det här leder då till att saker måste skända, och det är då en uppmaning från VA Syd att invånare i många kommuner ska spara på vatten, och det handlar om att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Och det här är boende i hela Malmö kommun, hela Svedala kommun, hela Staffanstorp, Vällinge, Burlövs kommuner samt då Dalby och Veberöd i Lunds kommun.
0: Ja, skrev ni upp det här nu då? Och gjorde ni inte det, kan man ju gå in på VSJs hemsida.
1: Ja, för mig kan vara då så, är jag drabbad eller inte? Så uppmaningen gäller alla som bor i de här kommunerna. Mm. Sett till då att inte göra de här sakerna. Sen så kan det visa sig olika. Vissa kan märka av ingenting. Vissa kan märka av att det är lågt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. Ska säga så att missfärgat vatten inte är farligt, utan bara missfärgat. Men precis, in på VA Syds hemsida om du är osäker, men annars, om du bor i de här kommunerna, diska och duscha inte.
0: Och lyssna på oss här i P4 Malmöhus. Mm. Gör det, vi uppdaterar dig så fort vi får veta något nytt om detta och allt annat. Fleetwood Mac nu, Don't Stop, god morgon!

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Den här onsdagen så finns vi i Ystad och under morgonen så fokuserar vi lite extra på frågor som rör äldre. Och nu finns du hos ett gäng som är engagerade i just de här frågorna, Veronica.
1: Ja, exakt. God morgon Karin Ulfsson Lindström.
2: God morgon.
1: Och god morgon Bengt Nilsson.
3: Ja, god morgon.
1: Ni är ju ordförande respektive vice ordförande i SPF Seniorerna Ystad. Och Karin, jag tänkte fråga dig, vilka frågor är viktigast för er och era medlemmar i det kommande valet?
2: Ja, vi i SPF Seniorerna Ystad har ju många frågor som vi tycker är viktiga för våra äldre. Men bland de viktiga frågorna så är, tycker vi till exempel att det är väldigt viktigt att kollektivtrafiken fungerar bra för oss äldre. Det gör det inte på alla områden i staden. Så tycker vi att det är mycket viktigt att motverka det här med ensamhet. För ensamhet för oss äldre är farligt. Det har man ju berättat om på många ställen och vetenskap har också sagt att det är lika farligt som att röka 20 cigaretter om dagen. Och det gör de flesta av oss inte. Men därför ska vi också undvika att vara ensamma för mycket. Och det vill vi hjälpa till med våra programpunkter som vi har. Vi har ju mycket program som vi erbjuder våra äldre. Också viktigt att vi ska hålla oss friska så länge som möjligt. Och då är tillgänglighet både utomhus och inomhus viktigt. Inte minst utomhus i den här gamla staden med smala trottoarer och kullersten. Att göra det så lätt som möjligt att ta oss fram. För då kan vi promenera och till och med cykla som jag gör varenda dag. Och ha det riktigt mysigt och känna frisk luft och havsluft här. Bostäder är viktigt. Och det är väldigt viktigt att det finns möjlighet för oss att få tillgängliga bra bostäder. Och det finns möjligheter för det. Jag återkommer gärna till det, men trygghetsbostäder som är tillgängliga och där det finns till och med kanske någon värdinna. Men man behöver inte vara sjuk för att bo i ett sånt. Och det kommer snart att bli färdigt ett dynt boende som är inflyttning den 1 december. Och då kan jag berätta att jag ska vara en av dem som flyttar in där. 39 stycken lägenheter och jag ska flytta in där och jag är så nöjd att det blir möjligt för mig.
1: Och Bengt, jag undrar, tycker du att de här frågorna får tillräckligt mycket med uppmärksamhet?
3: Ja, både ja och nej. Jag tycker kommunen har satt igång efter mycket vånda att bygga äldreboende som Karin berättade om i Trädgårdsstaden och servicelägenheter och trygghetsboende där. Men här är ju mycket mer att önska. Jag menar kommunikationerna, de allmänna kommunikationerna är ju bra på vardagar. Men på lördag eftermiddag så drar man ner ganska tidigt och på söndagen är det ingenting. Och det innebär att pensionärer som vill gå på aktiviteter och sånt inne i city har svårt att ta sig hem. Vi hörde en rolig grej igår när vi hade ett stormöte med stans politiker. En kvinna som hade varit på teatern på en söndag skulle hem. Som sa det att ja, bor jag i Köpingebro eller Svarte så kan jag ta tåget hem men jag kan inte ta bussen till Edvins hem. Det tyckte vi var himla roligt. Och det är precis alltså att slå huvudet på spiken.
1: Men vad skulle du säga är det bästa med att bo i Ystad som äldre då?
2: Ja, det bästa är ju miljön överhuvudtaget. Sen tycker jag att det bästa är att det finns mycket aktiviteter för oss. Fast att vi är gamla, jag ska inte säga så, men det gör det. Det finns alla möjliga bra saker vi kan delta i. Det finns vattengympa och det finns olika saker. Så det finns mycket för oss, men miljön är väldigt viktig.
1: Ja, men tusen tack Karin och Bengt.

Holly Humberstone, To Love Somebody, ut i trafiken igen med Nina. Och då vill jag påminna om E6:an mellan Landskrona och Malmö. Där det är riktigt, riktigt stökigt. Vi börjar i södgående riktning. Mellan trafikplats Loma nummer 20 och Alnarp nummer 19 så är ett körfält avstängt på grund av en stillastående bil. Och köerna sträcker sig nu förbi trafikplats Borgeby nummer 22. Så kommer du på E6:an från Landskrona mot Malmö. Vid Borgeby börjar köerna. Och om vi kikar på norrgående riktning, där har vi en stillastående bil vid trafikplats Kronotorp nummer 18 och en vid Alnarp nummer 19, båda i norrgående. Nu sträcker sig köerna här ut på yttre ringvägen vid Sunnanå börjar de redan, alltså trafikplats nummer 16, och sträcker sig hela vägen norrut, även kör norrut på Västkustvägen om man då ska mot Landskrona.

0: Shanice, I love your smile. Du hörde i P4 Malmöhus. Är det så att du precis har vaknat eller slagit på radioapparaten eller appen, då gör du det i precis rätt tid. För nu ska du få det senaste från Skåne. Det blir nyheter.
1: En stor vattenläcka har skett i Skåne och hundratusentals uppmanas nu att akut spara på vattnet. Läckan har lett till att boende i hela Malmö, Svedala, Staffanstorp, Vellinge och Burlövs kommun samt Dalby och Veberöd i Lunds kommun är drabbade. Och drabbade hushåll uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Enligt Anna Waldorf på VA Syd så upptäcktes vattenläckan vid 4-tiden natten till onsdag på Sydvattens anläggning. Det ska vara en av ledningarna som sprungit läck och det har flödat mycket vatten. Läget nu ska vara mer stabilt, men vattennivåerna är fortfarande mycket lägre än normalt. Framförallt är

0: boende i Malmö stad och Svedala kommun som kan märka av vattenläckan mest. Och det kan visa sig olika, antingen att man har lågt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. Varför läckan skett eller hur lång tid det kan ta att laga är oklart. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Två män i 18-årsåldern har anhållits efter en explosion vid ett flerfamiljshus på Bunkeflostrand i Malmö på tisdagskvällen. Polis larmades till platsen strax efter 9 på kvällen och kunde konstatera skador på en dörr till trapphuset samt på fasaden. Nationella bombskyddet var på plats vid 10-tiden och de boende fick inrymmas medan de arbetade. Vid 22:30 bedömdes byggnaden som säker. Under natten har polisen genomfört dörrknackning i området. Nu ska fynd från platsen analyseras och förhör kommer att hållas med de misstänkta. Ingen person skadades i samband med händelsen, som utreds som allmänfarlig ödeläggelse. Hanna Littner, P4 Malmöhus.
2: I Ystad har möjligheten att få plats på äldreboende blivit en viktig fråga inför valet.
3: Det var ju bara en tidsfråga innan det skulle hända något riktigt allvarligt. Så är det ju.
2: 90-åriga Berit Fint hade en längre tid velat flytta till särskilt boende men fått avslag 2 gånger. Maria Hansson är dotter till den man som Berit tidigare levde med. Berits dotter Marina Kårström bor i Stockholm.
4: Hej Petra. Hallå, hej.
3: Hej, hej, hej.
2: Berit Fint satt i rullstol och hade haft en stroke. Sambon blev dement och flyttade till ett boende. Berit hade hemtjänst men kände sig ensam och isolerad och kunde inte komma ut ur lägenheten.
4: Det var en otrygghet. Hon var rädd helt enkelt att det skulle hända något.
2: Först efter att hon ramlat en natt och brutit foten illa fick hon plats på ett boende. Men där hann hon bara bo 28 dagar innan hon avled. Enligt de anhöriga hade en tidigare flytt givit henne ett bättre slut.
4: Utan tvekan.
3: Framförallt tryggheten och att hon hade fått lugn och ro och slapp liksom vara rädd.
2: Socialdemokraterna går nu till val på att utvidga rätten till plats, säger Birgitta Kestrone Nyman som sitter i socialnämnden.
5: Där finns ju utrymme för en mjukare tolkning och man måste väga den mot hur man har det i sin bostad. Vi vill ju satsa på detta och vi har ju tagit höjd för detta i vår budget.
2: Men Anne Olofsdotter, moderat ordförande i socialnämnden, vill hellre satsa på att höja kompetensen i hemtjänsten och på sociala aktiviteter så äldre kan ha det bra hemma. Och de som har behov av en boendeplats får det, säger hon.
6: Har man särskilt behov efter de kriterierna som är lagstyrda så har man också rätt till en plats. Och det är rätt säkert i den bedömningen och där ska vi inte vara inne och fibbla på det.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
7: Ja, de där nyheterna kan du lyssna på igen i appen. Kan ju vara så ibland att man bara, vad väntar nu, vad var det som sades där? Eller kanske det är så att jag säger någonting som du studsar på. Bara, nej men hörde jag verkligen rätt nu? Då kan du gå och lyssna tillbaka, scrolla tillbaka lite i sändningen och dubbelkolla. För det kan hända att jag säger ett och annat som man behöver dubbellista på. Det är helt okej. Okay. Idag blir det mycket moln och från förmiddagen tidvis regn eller skurar på det. Temperaturen, ja, ganska så svala, 14-17 grader. Och på det en sydostlig vind som är vridande mot väst.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Och med det, Radiosporten.
1: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 hör ni från dem, då kommer kortrapporten nämligen i P4 från detta VM.
4: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
1: Och reporter här var Tova Strömberg.

0: Anastasia, I'm out of love. Nina har mycket på hjärtat idag. Det blir mer trafik nu.
1: Dock med lite goda nyheter. Vi har haft stillastående bilar på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Dels mellan Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19 i södergående riktning och dels för Alnarp på Kronetorp i norrgående riktning. Nu ska de här bilarna vara borta. Det är fortfarande en hel del restkör, men det ska börja släppa så småningom.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, idag är vi ju i Ystad där en fråga som har blivit het inför valet. Det är möjligheten att få äldre, att få plats på särskilt boende. I nyheterna så har vi hört om 90-åriga Berit Fint som fick avslag på sin ansökan 2 gånger. Och när hon väl fick en plats så hann hon bo där i 4 veckor innan hon avled. Och hennes dotter Marina Kårström som bor i Stockholm och hennes sambos dotter Maria Hansson tycker att Berit hade behövt få flytta mycket tidigare.
4: Hon satt ju där 24 timmar om dygnet och var totalt isolerad, kom ju inte ut eller någonting liksom.
5: Hon hade en väldigt stark känsla av otrygghet hemma.
4: Ja, och så att hon var väldigt ensam ju.
5: Ja. Ja, hon kunde inte klara av de fundamentala vardagssysslorna i och med att hon kunde inte resa sig upp utan att med stor risk att trilla. Hon trillar ju flera gånger. Det var en otrygghet. Hon var rädd helt enkelt att det skulle hända något.
0: Ja, spontant så kniper det ju verkligen till i hjärtat att höra det här. Petra Haupt, reporter. Alltså, hur hade Berit det där hemma egentligen?
6: Ja, men hon satt i rullstol och hade haft en stroke, möjligtvis flera. Den man hon levt med i 30 år, han blev dement och fick då flytta till ett boende. Berit hade hemtjänst men hon kunde inte komma ut för hon bodde i ett lägenhetshus utan hiss.
0: Men varför fick hon avslag på ansökan då?
6: Ja, men både kommunen och förvaltningsrätten de ansåg att Berits behov kunde tillgodoses med hemtjänstinsatser i hemmet. Hon hade ju hemtjänst och hon kunde fått mer hemtjänst. Och det här faktumet att hon bodde utan hiss, det är inget som kommunen kan ta hänsyn till, utan då behöver man flytta till en mer lämplig bostad.
0: Men till slut så fick hon ju ändå plats på ett särskilt boende. Hur gick det till då?
6: Då hade hon ramlat illa en natt och brutit foten, och det var ju det här som de anhöriga hela tiden var rädda för skulle hända. Det krävdes 2 stora operationer och efter det så var hon för dålig för att bo hemma. När hon väl flyttade till boendet då levde hon alltså bara 28 dagar till.
0: Men det här med plats på särskilt boende, det här har alltså nu seglat upp och blivit en valfråga, Petra?
6: Ja, Ystad Allehanda uppmärksammade förra året flera fall med äldre som hade fått avslag och det väckte en hel del reaktioner. Socialdemokraterna i Ystad har nu i sitt valprogram att de vill utvidga rätten till plats på boende. Och vi kan ju höra vad socialdemokraten Birgitta Kjestrone Nyman som sitter i socialnämnden säger.
7: Där finns ju utrymme för en mjukare tolkning och man måste väga den mot hur man har det i sin bostad. Vi vill ju satsa på detta och vi har ju tagit höjd för detta i vår budget.
6: Var ska ni ta de pengarna ifrån?
7: Vi tänker administrativt. Vi tänker att man ska föra ner på konsultkostnader till exempel.
0: Äldre människor finns överallt, alltid i Sverige och i Skåne inte minst. Undrar man ju lite grann hur det ser ut, alltså sticker Ystad ut på något sätt här?
6: Det vi kan se det är att Ystad har en lägre andel 80-plussare som faktiskt bor på äldreboenden än grannkommunerna, de som direkt ligger in till Ystad. Och det kan ju då antingen bero på att kommunen gör strängare bedömningar eller på att de äldre faktiskt är friskare och mår bättre i Ystad.
0: Och vad säger styret?
6: De pekar på undersökningar som visar just det, att de äldre i Ystad mår bra och att de är väldigt aktiva. Socialnämndens ordförande, moderaten Anne Olofsdotter, hon betonar att det är ju socialsekreterare som bedömer behoven av särskilt boende utifrån lagen och det är inget som politikerna ska lägga sig i. Moderaterna vill istället satsa på andra saker som gör omsorgen bättre för de som fortfarande bor hemma.
8: Tillräcklig personal, särskild kompetens som kommer att behövas framöver både inom demens och specialistundersköterskor. Sen så kan man lösa mycket av gemenskap och ensamhetsbehov på andra sätt där vi har jättestor verksamhet för möten och aktivitetsverksamheter på olika sätt.
0: De som är anhöriga då som också drabbas, som du har pratat med, vad säger de eller vad tänker de kring det här?
6: De säger att det såklart är bra att äldre kan bo hemma om de vill det, men inte när de känner sig otrygga. De lyfter även just det här stora ansvaret som ofta hamnar på anhöriga i de fallen. Och vi kan ju höra dottern Marina Kårström.
5: Att man ändå ska få behandlas med värdighet de här sista åren i livet också, för att känna sig trygg. Jag tänker bara på oss som sitter här, som är i en arbetsför ålder. Hur vill vi känna, hur vill vi bli bemötta när vi kommer upp i den här åldern och inte kan klara oss själv?
0: Petra Hauptreporter, du har gjort det här inslaget och under förmiddagen så blir det debatt med politiker i Ystad, och det vill du som lyssnar inte missa. Det vill inte du heller, Petra.
6: Nej, det vill jag inte.
0: Kommer du inte göra heller? Nej. Vi kommer lyssna till exempel via appen Sveriges Radio. Ta ner den nu om du inte redan har gjort den. Går att lyssna på vanlig köksradio också till exempel, eller i bilen eller vad du nu lyssnar. Huvudsaken är att du är med oss här i P4 Malmöhus.

Vår musikläggare får hejarop ända från Finland, ska jag säga. Morsan hörde av sig och bara, yes, Michael Jackson, don't stop till you get enough. Och det är Maria Ensel som vi ska tacka idag för all musik hon har valt ut till oss. Och med musik ska det bli nu. Bra också där med just appar och sådana där grejer. Man kan lyssna precis var som helst. Man kan lyssna i Finland, man kan lyssna i Frankrike, Sibirien, om det finns internetuppkoppling. Bara en bra grej att ha med sig.

0: lite där. Vad så mycket som Counting Crows och Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Counting Crows, räkna kråkor. Undrar hur de kom på det bandnamnet, får jag kanske kolla upp sen. Men inte nu, för nu ska vi fokusera på Ekot. Det blir nyheter med Gustava Söder. Klockan visar 9.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekade till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
7: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
6: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% i handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Onsdagen rullar ju på, va? Timme nummer 9 har vi klarat av så här långt. Hoppas att du har det bra var du än är i Skåne, i världen. Grått som attan ser du utanför fönstret här i centrala Malmö, vill jag lova. Ganska grå dag går vi till mötes också rent generellt. Vi släpper det, tänker jag, och tar oss ut i trafiken. Men Nina, du har haft att göra denna morgon.
8: Ja, det har ju varit flera stillastående bilar och skåpbilar på E6-an mellan Landskrona och Malmö. De ska nu vara borta och de mesta av köerna är också borta. Nu är det något pyttelite som hänger kvar, så det kan vara bra att veta. Sen har vi fått en ny skåpbil. Det är på E6-an mellan Malmö och Vällinge. Trafikplats Västra Klagstorp nummer 11 om man kör söderut mot Vällinge. På påfarten där, precis i slutet, där har vi en stillastående skåpbil. Sen ska vi till riksväg 13 i Sjöbo, mellan Sjöbo och Södra Åsum, alltså mellan rondellen riksväg 11 och avfarten 104. Här så ska det vara påkört hjort som ligger mitt på vägen. Och det är inget mitträcke där, så att det ska påverka båda körbanor. E22, Lund, här är det ju avstängt i båda riktningar. Gör att det blir en del köer både på omledningsvägar och ute på E22 strax innan Lunds södra och Lunds norra. Och sen för dig som vill lämna blod, Landerigränd 2 i Lund. Från klockan 9 till 12 och 13 till 15 står Blåbussen.
0: Andra tips, rings in på 020 999 444.

0: Gräsula, half of me. Klockan är 9:09. Vi har mycket. Det har varit mycket med trafiken idag. Det har varit mycket kring vattnet också. Vi började ju dagen, det var ju vid sexsnåret som vi fick in att nu är det något, en läcka på gång som ställer till. Och sen har vi ju följt det här såklart, Knut.
1: Ja, och läget är ju som det har varit nästan sedan dess. Att det har skett en vattenläcka och nu uppmanas ju då många att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Märker vi av en av... här då, på vår egna verksamhet, om att vi ska spara på vattnet. För det gäller ju alla boende i Malmö kommun, Malmö stad då, eller Svedala, Staffanstorp, Vällinge, Burlövs kommuner samt Dalby och Vebröd i Lunds kommun som är drabbade av det här enligt V och Syd. Då, så är det då att inte använda för mycket vatten. Det kan ju visa sig olika att man har lågt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. Ursäkta. Och att det är missfärgat betyder inte att det är farligt.
0: Nej, tänker vi få väga upp med lite lättsamheter också. Mm. Vi har fått in nu vilka som kommer att vara de nya programledarna för Talang. Talang där ju Sara Larsson, det var ju
1: genom det var hon slog igenom som typ 9-åring mindre kanske.
0: Ja, hon var mycket, mycket lite. 9 eller 10 tror jag. Mm. Det här fortsätter, kanske blir det ny Sara Larsson i kommande säsong. Vilka ska leda programmet då? Mm. Om jag får säga det själv, kanske det mest väntade namnet för att vara programledare, alltså på TV4,
1: på
0: för Talang.
1: Ja, men det är väl Per.
0: Ja, du behöver inte ens kolla. Ja, Per Lernström, han kommer att vara...
1: För han har haft Idol, eller?
0: Ja, han har väl haft allt, tror jag. Ja. Det känns det som. Han och Dockan Tord så blir då programledare i nya Talang.
1: Va?
0: Att, ja, nej men det står där, det heter på det om de där.
1: Så att, ja, alltså den jaha. Ja. Okej.
0: Okay. Ja. Det blir spännande all att se. Right. Ni hör det här i P4 Malmöhus.

0: Roxette och Joyride. Ystad har vi landat i. Där ska vi vara under dagen. Det blir val, det blir politik och det blir fokus på de äldre. Veronica, du har ju träffat två stycken som är i kategorin äldre Ystadbor. Prata lite om så här, ja, men vad som är viktigt för dem och så här och hur det är att bo i Ystad. Ni har haft mycket att prata om, eller hur?
1: Ja, exakt. De är, vad heter det, engagerade i SPF Ystad, som är en organisation för pensionärer. Och jag ville kolla lite med dem, vad är det för frågor som ni bryr er om här? Och frågade då att de i SPF Seniorerna Ystad tillsammans med andra pensionärsorganisationer hade anordnat en debatt igår. Och där fick allmänheten möjlighet att ställa frågor till politiker. Och då vill jag veta, vilka ämnen kom det mest frågor kring egentligen?
2: Mycket frågor kom upp, och det var nästan samtliga som talade om det, är kollektivtrafiken i Ystad. Sen kom det naturligtvis upp väldigt mycket om i olika sorters boenden. Och så pratade man om hemtjänsten naturligtvis. Men också om tillgänglighet och inslag för att hjälpa pensionärer att hålla sig friska. Vilket vi tycker är viktigt. Och vi som är 65 plus är ju inte väldigt annorlunda än de som var 64 år och 11 månader. Och jag som är 82 är naturligtvis gammal. Men jag har liksom inte förlorat de flesta av mina funktioner. Jag vill fortfarande gå på kulturgrejer och jag vill fortfarande kunna cykla. Så det är mycket sådana saker som är viktigt. Och jag tyckte det, ofrivilliga ensamheten diskuterar man också. Och alla tog nog upp den frågan, tror jag. Mm. 7 partier var närvarande. Det var många deltagande i publiken. Vi tror att det var över 100, va?
3: Jo, det räcker
2: inte. Det räcker inte där. Det var kanske 150.
3: Ja, minst.
2: Det var riktigt glädjande.
1: Bengt, var det någonting särskilt som ni reagerade på under gårdagens debatt?
3: Det gavs rätt lite tid till allmänheten att ställa frågor. Det var mest, tycker jag, de förtroendevalda som lät mikrofonen gå mellan sig för att, eller mellan varandra, och ingen ville släppa den riktigt, utan det var märksat i valtid och helt enkelt. Men det kom lite frågor på slutet också, och en rolig fråga som dök upp, det var att just apropå de allmänna kommunikationerna, va? Att det är ju val på en söndag och det går inte lokalbussarna, och hur ska vi ta oss till vallokalerna? Mycket kring ensamheten, ofrivilliga ensamheten, och hur viktigt det är att försöka stötta människor som hamnar i den situationen att man blir ofrivilligt ensam. Och det är mycket som den här föreningen jobbar med, just de frågorna.
1: Bengt, finns det några frågor som du vill skicka med inför intervjuer som vi på radion ska göra?
3: Ja, jag tycker man ska prata en del om också tillgängligheten här på gator och torg. Vi hade ju en tuff vinter för en gångs skull här, den gångna vintern. Och jag rör mig själv mycket i stan, jag är rörlig och så, men trots det var det rätt så, man fick vara försiktig. Det är en gammal fin stad, men man kanske skulle göra en annan typ av ytbeläggningar på vissa ställen så att man inte bara går och halkar på de stora gatstenarna.
1: Men även på sommaren kan det vara lite svårt att ta sig fram. Visst är det så, Karin?
2: Ja, då har vi ju mycket trevliga turister här som kommer hit och vill njuta av vår vackra stad. Och som Bengt säger så är det är en gammal stad med mycket smala trottoarer. Och väldigt många gator är ju enkelriktade, så det blir ju trångt, va? Och turisterna vill ju gärna se och stanna upp och fotografera våra korsvirkeshus, och puff så blir det stopp. Så det är både roligt, men det är ju också en utmaning. För som sagt, tillgängligheten överhuvudtaget är ju viktig. Det är så enkelt att göra saker tillgängliga egentligen. Det är bra för mig om jag har rollator, det är bra för barnbarnet som snart ska få barn. Och det är bra för alla. Barnvagnar, sittvagnar, cyklar, rullatorer, lådcyklar, allt.
1: Tack så mycket, Karin.
2: Tack så mycket.
1: Och tack så mycket, Bengt.
3: Ja, tack så mycket.

0: är svag för familjen, det ska jag erkänna. Är det för att de har rötterna i, eller de är från Hässleholm? Ja, kanske det. Väntar på skymningen. De får gärna komma med ännu mer musik, om jag återigen får lägga in en personlig åsikt här. Personlig åsikt får du från Hanna Palm, det är mitt namn. Jag kommer hänga här en stund till. Nu närmast så har Ekot knoppat ihop en nyhetssändning och den är på 60 sekunder. Så är du på språng, då är du alldeles perfekt.
1: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscayabukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. I temperatur

0: Eva Dahlgren. Ängeln i rummet. Knut Bonde har kommit in i studion. Det betyder att det är dags för lokala nyheter. Klockan är 9:30.
1: Ja, en stor vattenläcka har skett i Skåne och hundratusentals uppmanas nu akut spara på vattnet. VA Syd säger nu till SVT att detta kan ta ett dygn att åtgärda. Läckan ska ha lokaliserats och vattnet fyllts på i systemet, säger då VA Syd till SVT. Och alla som bor i Malmö, Svedala, Staffanstorp, Vällinge och Burlövs kommun samt Dalby och Veberöd i Lunds kommun är drabbade. Och drabbade hushåll uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Vattenläckan upptäcktes vid 4-tiden natten till idag på Sydvattens anläggning. Och det ska vara en av ledningarna som sprungit läck och det har flödat mycket vatten. Framförallt är det boende i Malmö stad och Svedala kommun som kan märka av vattenläckan mest. Och det kan visa sig olika, antingen att man har lågt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. Men missfärgat vatten ska vara ofarligt.
2: Två män i 18-årsåldern har anhållits efter en explosion vid ett flerfamiljshus på Bunkerflostrand i Malmö på tisdagskvällen. Polis larmades till platsen strax efter 9:00 på kvällen och kunde konstatera skador på en dörr till trapphuset samt på fasaden. Nationella bombskyddet var på plats vid 10-tiden och de boende fick inrymmas medan de arbetade. Vid 22:30 bedömdes byggnaden som säker. Under natten har polisen genomfört dörrknackning i området. Nu ska fynd från platsen analyseras och förhör kommer att hållas med de misstänkta. Ingen person skadades i samband med händelsen, som utreds som allmänfarlig ödeläggelse.

0: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
1: I Ystad har möjligheten att få plats på äldreboende blivit en viktig fråga inför valet.
2: Det var ju bara en tidsfråga innan det skulle hända något riktigt allvarligt. Så är det ju.
1: 90-åriga Berit Fint hade en längre tid velat flytta till särskilt boende men fått avslag 2 gånger. Maria Hansson är dotter till den man som Berit tidigare levde med. Berits dotter Marina Kårström bor i Stockholm.
3: Hallå, hej!
2: Hej, hej, hej!
1: Berit Fint satt i rullstol och hade haft en stroke. Sambon blev dement och flyttade till ett boende. Berit hade hemtjänst men kände sig ensam och isolerad och kunde inte komma ut ur lägenheten.
3: Det var en otrygghet. Hon var rädd helt enkelt att det skulle hända något.
1: Först efter att hon ramlat en natt och brutit foten illa fick hon plats på ett boende. Men där hann hon bara bo 28 dagar innan hon avled. Enligt de anhöriga hade en tidigare flytt givit henne ett bättre slut.
3: Utan tvekan.
2: Framförallt tryggheten och att hon hade fått lugn och ro och slapp liksom bara rädd.
1: Socialdemokraterna går nu till val på att utvidga rätten till plats, säger Birgitta Kjestrone Nyman som sitter i socialnämnden.
4: Där finns ju utrymme för mjukare tolkning och man måste väga den mot hur man har det i sin bostad. Vi vill ju satsa på detta och vi har ju tagit höjd för detta i vår budget.
1: Men Anne Olofsdotter, moderat ordförande i socialnämnden, vill hellre satsa på att höja kompetensen i hemtjänsten och på sociala aktiviteter så äldre kan ha det bra hemma. Och de som har behov av en boendeplats får det, säger hon.
5: Har man särskilt behov efter de kriterierna som är lagstyrda så har man också rätt till en plats. Och det är rätt säkert i den bedömningen och där ska vi inte vara inne och fibbla på det.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
6: Och vi ska vara i Ystad ännu mera, mer än vad vi har varit i den här morgonen. Blablabla. Ska försöka prata ordentligt också. Ebba och Assar kommer att vara i Ystad idag. Prata med politiker, prata med er som bor där också, såklart. Har du några frågor eller funderingar som du vill lyfta med makthavarna i Ystad, då ska du smsa in dem. Alltså passa på nu inför valet. Är det något särskilt som du känner att, men det, hur tänker ni här? Eller varför är det på det här viset? Eller varför fokuserar ni inte på detta? Eller det här är bra, håll fast i det här. Telefonnumret 040-239-10.
7: P4 Dokumentär.
8: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
9: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
10: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
8: Men vem är egentligen de hurrar för?
11: Det var honom jag skrev om.
12: Och det var ju massor med folk alltså.
8: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Det är Madonna. Såklart, ingen annan. Det här är Petter Sundqvist, nu Radiosporten.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Renkelskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.

0: Alex Warren, Fear Dream. Vi har så väldigt mycket radio framför oss. Fortsatt, klockan är ju knappt 9:15. Bland annat ska vi hänga i Ystad. Men sen kommer det ju P4 Extra också. Vad har de rört ihop idag då?
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13:06.

0: Mauro Scocco, Sara i P4 Malmöhus. Vi är ju i Ystad, vi har varit under morgonen och vi ska vara det under förmiddagen också. Frågan är då, Veronica, du har ju pratat med lite äldre där om ja, men hur det är att bo i Ystad, kanske saker som kan bli bättre. Ja, alltså Assar och Ebba ska ju finnas på Stortorget, har vi ju hört någonting om. Är du i krokarna eller?
1: Ja, exakt. Jag har ju varit här ensam nu på förmiddagen. Men nu ska några kollegor ta över och fortsätta dagen i Ystad. Så jag håller på att traska här på Stortorget för att möta upp dem. De har gömt sig lite för regnet, för det börjar regna lite nu.
0: Det var inte för dig de hade gömt sig alltså, trodde jag du skulle säga. Det var ju skönt att det var för regnet. Oj!
1: Hej!
0: Någon som ropar där i bakgrunden. Vi ska se.
1: Ja, det var lite svårt att hitta, men nu ser jag det sådana fina P4 Malmöhus flaggor eller banderoller eller vad det kallas. Hej!
2: Hallå Veronica! Ja, men vi har ju tagit plats inne på en av uteserveringarna på Stortorget för att vi var lite rädda för att vi skulle bli plaskblöta. Det är ju alltid så när man är ute sänder. Man vet ju inte om man har vädergudarna med sig. Men nu så är vi under skydd. Så är det. Så tittar man in under jalousierna här så ser man oss. Och det är jag som ska vara här tillsammans med Asraf Celius under förmiddagen. För vi är ju ute på resten av vår valturné. Nu är det ju 6 städer kvar och idag så är vi i Ystad fram till klockan 13. Och vi ska ju bland annat snacka med politiker som styr och som vill styra om bland annat det här med äldreomsorgen och att inte behöva känna sig ensam. Du har ju snackat lite om det, Veronica, under morgonen med personer. Vad sa de?
1: Ja, men det här med att vara ofrivilligt ensam är en väldigt viktig fråga. Och jag har pratat med 2 stycken engagerade pensionärer i SPF Seniorerna. Och de arrangerar ju väldigt mycket liksom, aktiviteter och de har olika träffar. De hade också ordnat en debatt igår med, de har bjudit in massa politiker som man kunde få ställa frågor till. Och en del av de frågorna som kommer fram som är viktiga är också tillgänglighetsfrågor. Här i Ystad så har vi mycket kullersten, vilket vi ser nu när vi är här. Och det är väldigt vackert, men det kan vara lite klurigt att ta sig fram. Så de pratar bland annat om att kunna ta sig fram. Det är viktigt också att alltså, hålla sig fysisk när man är äldre, för att hålla sig frisk liksom.
2: Det här tar vi med oss in i förmiddagen och Assar Afzelius, du ska ju ut nu och prata med kommuninvånarna. Och du har ju varit en hel del i Ystad, eller hur?
3: Ja, det här är en av mina favoritkommuner, så att jag hoppas att många kommer att se mig när jag kommer på gatorna här och kommer fram med det de tycker är de viktigaste valfrågorna. Och det kommer vara en lite regnig förmiddag, så att om du som sitter och lyssnar har en brinnande vilja att göra din röst hörd, så kan du också komma hit till Stortorget där vi nu har ställt oss under lite tak. Så att du kan komma hit och berätta vad som är viktigast för dig här under förmiddagen på Stortorget alltså i Ystad.
2: Kan man inte komma hit så är du välkommen att höra av dig via sms. Och då är numret 040 739 10. Hanna, jag vet om att du har tipsat om att smsa under morgonen.
0: Men man ska hetsa. För jag tänker morgonrusningen, man har mycket att göra. Man är ute, man ska passa för barn till skolan, man ska fixa frukost och hitan och ditan. Vi säger det igen. Du har möjlighet att smsa in din fråga 040 739 10. Eller är det så att du hatar sms av någon anledning, då kan du mejla in också p4malmohus@sverigesradio.se.

Kylie Minogue här, light up. Oh, jag kan, vet du när man ibland så här vaknar mitt i natten och bara var är det här jätteviktiga dokumentet eller passet, när kommer det att gå ut? Jag kan säga som så att det är väldigt många pass som kommer att gå ut nu. 2,4 miljoner svenskar kommer behöva ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut nästa år. Och nu uppmanar polisen att sök redan nu och slipp köerna. Antalet är då runt en halv miljon fler under ett normalår. Det är ju super. Det är supermånga. En halv miljon är jättemånga människor enligt polisen. Och det beror på att många ansökte om nytt pass då ungefär samtidigt omkring 2022, när fler började resa igen efter pandemin. Så att jag boka in en tid. Just nu finns det gott om lediga tider, säger Paul Larsson som är avdelningschef på serviceavdelningen i ett pressmeddelande. Och så ska du som lyssnar, du ska skatta dig lycklig om det är så att du har ett svenskt pass. För har du inte det, då kanske du måste resa hem till ditt hemland, till Finland till exempel. Eller åka till ambassaden i Köpenhamn och betala jättedyra pengar för att förnya passet. Så att bara ett litet medskick. Se till att förnya det, ni som har det lätt för er.

0: Queen och Radio Gaga. Det var det allt för den här morgonen, men stäng inte av radioapparaten. Vi ska till Ystad om en stund. Assar och Ebba är där. Och nu närmast så får du nyheter från Ekot. Puss och kram.
1: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
2: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
1: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
3: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
4: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
3: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönnar.

0: aldrig ensam igen i P4 Malmöhus. 7:07. Varmt välkommen till förmiddagen direkt ifrån Stortorget i Ystad. Ebba Granat heter jag som är på plats här under en jalousi vid en uteservering. Men det är bara att pipa förbi om man vill säga hej och kanske leverera något som vi borde ta upp med politikerna som är på plats klockan 11 på samma ställe. Assar, du är med mig i Ystad. Vart har du hamnat någonstans?
1: Nej, på gågatan, inte jättelångt ifrån där ni står, kanske 200 meter ner här i duggregnet. Det förväntas ju tillta något. Jag står här med 21-åriga Sanna Kärnefelt. Det är ett val som stundas och du ska rösta för första gången. Hur känns det?
2: Jo, men lite nervöst. Det är det väl. Det är ett stort beslut man ska ta, men ja, det blev roligt. Mm. Det är alltid ett stort steg.
1: Och man röstar ju till riksdag, region och kommunen. Vi pratar lokal politik här idag. Det som berör dig i din vardag. Hur är det att växa upp som ung i Ystad?
2: Ja, men det är väl... Det finns ju mycket för ungdomen att hitta på liksom här. Jag tycker ändå Ystad är bra för det. Det finns mycket att göra och de gör mycket för ungdomar. Så det har alltid funnits grejer att hitta på. Grejer mycket på sommaren och sånt som de gör för oss ungdomar. Även de... Under 18 när man var liten liksom, fanns det alltid grejer att hitta på sommaren.
1: Mm. Det måste jag säga som har varit runt ganska mycket i kommunerna runt om i Skåne och pratat med unga. Att det inte är den vanliga bilden. Alltså, de flesta tycker att det finns alldeles för lite att göra i sin kommun och sådär. Men vad kul att höra. Och du har ju dessutom ett jobb här i Ystad så du behöver inte jobbpendla. Mm. Är det din upplevelse att det är lätt som ung att skaffa sig ett jobb här i Ystad?
2: Nej, verkligen inte. Det är väldigt svårt som ny student och när man tog studenten att få jobb i Ystad. Jag har haft tur för jag känner mina chefer, så därför jag fick jobb här. Men annars är det, jag fick inte jobb när jag sökte. Så jag hade tur att de tog in mig. Men det är extremt svårt att få jobb i Ystad. Speciellt som ung när man inte har någon erfarenhet och man, efter studenten och så. Så är det bara kontakter typ som får en jobb i Ystad.
1: Men om du... trivs så bra här i Ystad som det låter som. Det finns grejer att göra som ung. Vad skulle du vilja skulle bli bättre här i Ystad?
2: Jobbmöjligheterna. Att de vågar satsa på oss yngre inom jobben liksom och ta in oss. För att vi har ju ny energi och nya idéer och att man vågar det liksom. Att man inte är så himla fast vid sluten vid att det ska vara gamla erfarna liksom. Det hade väl varit bra.
1: Ja. Och det är ju en rätt mångbottnad fråga. Det finns så många saker som spelar in där. Men vad skulle politikerna kunna göra för att underlätta?
2: Det vet jag inte så fråga så här blir ställd. Men jag har ingen aning. Skapa fler jobb, men det är väl alltså, lättare sagt än gjort. Jag har ingen aning faktiskt.
1: Men vi ska ta upp detta om det finns tid, att prioritera det unga perspektivet. Du arbetar ju här på en butik på gågatan. Är det vad du skulle vilja jobba med om 5 år?
2: Nej, jag vill väl plugga till socionom och jobba inom skola liksom, och kurator. Så det är väl det. Men jag gick handelgymnasiet så det är en väldigt bra jobb just nu för mig.
1: Och är ju född uppvuxen i Ystad. Kommer du vilja bo kvar i Ystad om 20 år?
2: Om 20 år, ja. Jag vill testa nytt och testa både i Göteborg lite sånt om några år. Men jag vill bo i Ystad mitt liv liksom, i det stora hela.
1: Så om vi tittar in i spåkulan här, om 20 år då jobbar du som socionom på en skola här i Ystad?
2: Ja, det hade varit drömmigt.
1: Politikerna kommer ju till vårt lilla camp här nere på Stortorget. Vi har flaggor och vi har satt upp ett bord så att man ser att P4 Malmöhus är på plats och pratar om politik och valet. Vad skulle du vilja ställa för fråga till dem?
2: Men vad har de för tanke med arbetslösheten i Ystad bland ungdomar? Det är väl det typ. Mm.
1: Jättefint. 21-åriga Sanna Kärnefelt. Jag vet, du har din arbetsdag som du ska in till här, så stort lycka till med den.
2: Tack så jättemycket.
0: Underbart att höra Sannas kloka tankar. Och självklart så tar vi med frågan till politikerna som är på plats från klockan 11. Och det är på Stortorget i Ystad. Men hinner inte du hit så varmt välkommen att höra av dig till politikerna via sms 040 739 10.

0: Det här är Dynamite med BTS i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Idag så är vi i Ystad och det här är ju en del av vår valturné. Nu är vi ju inne i slutspurten att försöka få koll på vad politikerna vill. Vad vill man göra om man vill få ta över styret eller vad vill man kanske få i hamn som inte riktigt gick? Det finns många frågor. Och Assar, du är en van Ystad-besökare, eller hur?
1: Ja, men jag får väl ändå säga att det är en av kanske tre skånska kommuner som skutan brukar styra mot när jag ska känna lite semesterkänsla sådär, eller vill göra en utflykt någon helg. Ystad är en sån plats, absolut.
0: Ystad har drygt 32 000 invånare och det är då Skånes 12:e största kommun. Och just det här ordet invånare, det har visst en speciell laddning i den här kommunen, eller?
1: Ja, det blev ju känt för en tid sedan när Ystad Allehanda skrev en artikel om orden som kommunen vill använda och ord som kommunen inte vill använda. Det kom tidigare i somras i juli och då är invånare ett sånt ord som kommunen vill använda. Man ska däremot inte säga medborgare.
0: Nej, okej. Vet du varför?
1: Men det handlar ju om kommunens image, alltså vilken känsla man får när man pratar om Ystad. Och då finns det ord som man vill använda. Man vill till exempel använda ordet wow, världsklass, livskvalitet, fritid, omsorg. Det är sånt man gillar. Men däremot, ord som man inte gillar, det är ord som pittoresk, idyllisk, semesterkänsla, som ju jag faktiskt sa nu här, att jag får av Ystad. Man vill inte heller använda ordet riviera, det är man kanske lite trött på.
0: Vad är man istället då? En sommarstad? Nej.
1: Vi ska se om det finns här på orden som man faktiskt vill använda. Nej, det finns ingenting om sommarstad. Sommarstad är faktiskt på listan som man då inte vill ska användas. Det är ett ord som man väljer bort.
0: Oj, oj, oj, oj. Det här är i alla fall en kommun med andel personer som är över 65 år i en ganska stor utsträckning. Bland de här skånska kommunerna så är det bara Simrishamn och Båstad som har en större andel äldre. Vi träffar ju ofta när vi är ute på förmiddagarna just äldre som kan vara ute och röra sig i då stadskärnan. Och så är det, va? Ja.
1: Snyggt.
0: Och vi har hört att kullerstenen ibland kan vara lite trasslig om det kommer till tillgänglighet och så. Det har vi pratat om under morgonen. Men det vi ska bland annat ta upp med politikerna idag efter klockan 11, det är ju det här med att känna sig ensam. Och kanske istället för att bo i en lägenhet och inte kunna ta sig ut, att få en plats på ett äldreboende. Det här är ett av de heta valämnena inför årets val då, 13 september. Och det ska politikerna som tar sig hit bland annat få duellera lite kring. Men det är 11:15.
1: Mycket spännande ska det bli. Jag pratade också nu med Sanna Kärnefelt som väl får representera ett yngre perspektiv. Hon vill ju veta vad politikerna ska göra för att unga lättare ska få arbete. Hur kan man gynna de unga på arbetsmarknaden? Det kanske vi också hinner ta upp med politikerna.
0: Ja, vi är ju som sagt här fram till klockan 13. Ebba Granat heter jag som är på plats. Och det är Stortorget man ska bege sig till om man vill ställa en fråga till politikerna. Här är vi alltså i många timmar till. Och så ska du få musik. Det här är Tina Turner.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

I Just Might med Bruno Mars i P4 Malmöhus ifrån ett ganska blött Ystad för stunden i alla fall. Vi är vid Stortorget. Här ska vi vara fram till klockan 13 och vi ska bland annat prata med politiker om hur man tänker kring nästa mandatperiod i två brinnande frågor. Alltså det här är ju en kommun som styrs av koalition mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och de fyra partierna, de har 28 av de 51 mandaten i fullmäktige. Så att det är jämnt kan man säga mellan blocken.

0: Det här är Bubbly med Call Me Calais i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio som du lyssnar till just nu. Hoppas att du har en behaglig onsdag förmiddag. Ebba Granat heter jag som guidar dig idag från Ystad. Men nu när klockan är 10:30, lokala nyheter.
1: En stor vattenläcka har skett i Skåne och hundratusentals uppmanas nu att akut spara på vattnet i ett dygn. Enligt Sydsvenskan rann det som mest 5000 liter i sekunden.
2: Vi har fått en stor läcka på en av våra huvudvattenledningar. Det har inte pyst ut och det är lite vatten så här, utan det har varit så att det liksom ett ledning har brustit.
1: Stefan Jonsson är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten som förser många skåningar med dricksvatten. Alla som bor i Malmö, Svedala, Staffanstorp, Vällinge och Burlövs kommun samt Dalby och Veberöd i Lunds kommun är drabbade. Och drabbade hushåll uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Vattenläckan upptäcktes vid 4-tiden natten till onsdag på Sydvattens anläggning. Och vattnet leds nu om av andra ledningar ut till kommunerna. Och den skadade huvudledningen är bortkopplad.
2: Nu tar vi ju vid med att bedöma vad det är för skador som har skett på ledningen och hur vi ska kunna reparera ledningen då. Men till skillnad då från mindre ledningar in i kommunerna i tätorterna så just tar det längre tid. Det gör man inte under en dag utan det tar ett antal dagar att göra detta.
1: Varför skedde läckan?
2: Vi har inga indikationer på att det skulle vara till exempel något sabotage eller sånt där då ju.
1: Malmö stad och Svedala kommun är mest drabbade. Där kan det vara dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. Missfärgat vatten är dock inte farligt att dricka. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
3: I Ystad har möjligheten att få plats på äldreboende blivit en viktig fråga inför valet.
4: Det var ju bara en tidsfråga innan det skulle hända något riktigt allvarligt. Så är det ju.
3: 90-åriga Berit Fint hade en längre tid velat flytta till särskilt boende men fått avslag 2 gånger. Maria Hansson är dotter till den man som Berit tidigare levde med. Berits dotter Marina Kårström bor i Stockholm.
5: Hej Petra.
6: Hallå, hej.
4: Hej, hej, hej.
3: Berit Fint satt i rullstol och hade haft en stroke. Sambon blev dement och flyttade till ett boende. Berit hade hemtjänst men kände sig ensam och isolerad och kunde inte komma ut ur lägenheten.
6: Det var en otrygghet. Hon var rädd helt enkelt att det skulle hända något.

0: först efter att hon ramlat en natt och brutit foten illa fick hon plats på ett boende. Men där hann hon bara bo 28 dagar innan hon avled. Enligt de anhöriga hade en tidigare flytt givit henne ett bättre slut.
1: Utan tvekan.
2: Framförallt tryggheten och att hon hade fått lugn och ro och slapp liksom bara rädd.
0: Socialdemokraterna går nu till val på att utvidga rätten till plats, säger Birgitta Kjestrone Nyman som sitter i socialnämnden.
3: Där finns ju utrymme för en mjukare tolkning och man måste väga den mot hur man har det i sin bostad. Vi vill ju satsa på detta och vi har ju tagit höjd för detta i vår budget.
0: Men Anne Olofsdotter, moderat ordförande i socialnämnden, vill hellre satsa på att höja kompetensen i hemtjänsten och på sociala aktiviteter så äldre kan ha det bra hemma. Och de som har behov av en boendeplats får det, säger hon.
4: Har man särskilt behov efter de kriterierna som är lagstyrda så har man också rätt till en plats. Och det är rätt säkert i den bedömningen och där ska vi inte vara inne och fibbla på det.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Det är mycket moln över Skåne idag och till och från en del regn kommer ju främst som skurar, så det får man vara beredd på. Ungefär 14 till 17 grader den här onsdagen och en sydostlig vind som vrider mot väst. Och vi är i Ystad idag. Det här är en del av valspurten, Assar, som inte är under tak på samma sätt som jag.
6: Nej, men just nu är det uppehåll, så faktiskt ganska behagligt att spatsera runt här på Ystadgatorna. Hur har du det under taket där?
5: Alltså, vi har ju lånat in oss under ett tak som tillhör en uteservering. Så att det känns tryggt. Och politikerna som kommer hit kommer inte bli dyngblöta om det är så att himlen öppnar upp sig strax efter klockan 11. För det är då de ska duellera. Men jag har sett att en har redan dykt upp här som jag ska ta pulsen på alldeles strax.
6: Mm. Spännande. Vad är att vänta? Vad är det de ska prata om, just det, politikerna?
5: Dels så ska vi prata om det som vi har hört om i nyheterna, och det handlar ju om det här med att känna sig ensam när man bor hemma själv och är äldre. Och i vilken mån man borde kunna komma in ganska snabbt på ett äldreboende. Det ska vi snacka om. Och dessutom så har vi lottat ett av de större ämnena, så det blir en del ekonomisnack och hur kommunen sköts efter klockan 11. Men nu ska vi få lite musik.

0: Det här är Is a Lover i P4 Malmöhus med Phil Collins bland andra. Att det är ju valspurt nu. Kevin Rasmusson, socialdemokrat i Ystad som företräder. Alltså, du ska nu in i den mest turbulenta perioden på 4 år. Hur har du det?
1: Jo, det är väl köret, precis som det ska vara. Jag sa här precis att jag ser väldigt sliten ut, och det är korrekt. Det är väldigt få timmars sömn och hårt arbete, men det är inte läge att lätta på bromsen nu, utan nu är det hårt jobb 25 dagar till.
0: Är det kul?
1: Det är mycket kul, är det. Men det är som sagt slitsamt, men det är, man får ju också chansen att syssla med någonting som jag där, som är kommunalare på heltid, som jag tycker är otroligt kul.
0: Mm. Vad är du tjänstledig ifrån?
1: Från Ystadhamn. Här har jag varit anställd i 25 år. Mm. Så det är ju en stor omställning att gå från hamnarbetare till bli kommunalråd.
0: Jag förstår det, men vilken är den största omställningen då? Vad har du fått rätta till, eller vad man ska säga?
1: Nej, men det är väl kanske mest att det är ju inte så fysiskt arbete och vara på nya rådhuset. Det är mycket inläsning och material, möte. Man sitter mycket, rent för mycket kanske ibland. För man borde, och det försöker jag ändå vara väldigt aktiv och ute, besöka verksamheter och företag och ja, andra föreningar och annat. Liksom. Ja.
0: Alltså man kan ju som invånare, jag kanske tror att det är väldigt klassiskt att vara politiker och anställd sådan. Vad skulle du säga?
1: Ja, jag förstår att man kan tro det, men det vill jag nog säga att så är det inte. Det är,
0: hur många politiska sekreterare har du?
1: Noll. Ja. Det är jag väldigt glad för, det har vi inte i Ystad. Jag tycker att man som förtroendevald ska kunna sköta, man ska kunna skriva och möta människor själv i första hand. Man ska inte liksom skicka frågor vidare till någon annan. Det är du som är vald, det är du som tar pratet med de som har valt det i första hand.
0: Alltså, Ystad är ju en stad med drygt 32 000 invånare. Vi har ju varit mycket mindre kommuner före sommaren. Är du en sån där som man stannar och tar ett snack med när du är på stan?
1: Ja, det tror jag att jag kan vilja påstå. Och jag tror det också är extremt viktigt att man tar sig tid med människor. Det kan upplevas som att det är kanske ingen viktig fråga, men det kan ju vara för dem. Ja, nej, men det tror jag är extremt viktigt. Och det, jag vet att vi ibland säger att vanligt folk, och det kan jag ibland liksom tänka, vad är vanligt folk? Och det fick jag nog till mig, och en invånare som stannade mig. Och det var just det, att du är som vanligt folk. Så ja, men vad är det då? Jo, du tar dig tid. Men vem än det är, inte bara de som liksom är inflytelserika och så här, utan vem än det är.
0: Nu har du avsatt tid fram till klockan 13 här tillsammans med oss i P4 Malmöhus, och du ska ju få möta en del frågor också av dina invånare i kommunen.

0: Det här är Muscle In med The Magnolia i P4 Malmöhus och Sveriges Radio. Här har vi någon som är ute och går med hunden. Hej, vad heter du?
1: Li.
0: Hej Li. Hur länge har du bott i Ystad?
1: 12 år.
0: Vad gör du här?
1: Jag jobbar hemtjänsten.
0: Ja, hur är det då?
1: Jo, det är bra. Ja. Stundtals, ibland är det stresset i jobbet. Men det går.
0: Alltså en av frågorna som vi kommer att snacka om här efter klockan 11, det är ju äldre som känner sig ensamma hemma. Alltså hur mycket tid känner du att du har att liksom vara en person på plats bland äldre som du hälsar på?
1: Det är inte så mycket tid vi har faktiskt. Det är stresset och det är minuter och så. Man får ta sig tiden om man känner att de är oroliga. Det får man helt enkelt ha lite empati och visa lite omsorg.
0: Mm, vad är det för oro du märker av?
1: Nej, men det är mycket att de är ensamma och de känner sig otrygga, rädda för att ramla. Och ja, det är väl det som är, man känner att oron de har.
0: Mm. Har du hört längtan efter att få komma in på ett äldreboende istället för att bo kvar hemma?
1: Ja, det har jag gjort. Det är många som önskar att få lov att komma in på boende. Just för att de är oroliga och ensamma. Så det har man hört.
0: Trivs du på jobbet?
1: Ja, jag älskar mitt jobb. Det ger mig jättemycket energi och får lov att hjälpa någon i vardagen. Och så det gör jag. Mm.
0: Du får fortsätta lyssna på radio för vi ska prata om äldreomsorgen efter klockan 11. Yeah. Tusen tack. Nu ska vi till trafikredaktionen.
2: Och då gäller det länsväg 111 Österleden i Helsingborg. Här har det inträffat en olycka. Det är efter Välavägen och Vasatorpsvägen om man kör norrgående riktning mot Brohult. Ett körfält är avstängt i en olycka med personbil och räddningstjänst är på plats och arbetar. Redan nu börjar köerna bli långa. Alltså länsväg 111 Österleden i Helsingborg. Mycket långa köer i norrgående riktning. Det är för att ett körfält är avstängt på grund av en olycka efter Välavägen och Vasatorpsvägen.

0: 4 Malmöhus. Vi ska till Kulturnytt med Anna-Karin Ivarsson och med en författare som är aktuell på både scen och på bio.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolffs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolffs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolff hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.
5: P4.
6: Det här är P4.

In the Stars med The Rolling Stones i P4 Malmöhus. Har du en fråga till politikerna i Ystad, då är du varmt välkommen att skicka in den via sms. Och då är det 040 739 10 040 739 10.

0: Pharrell Williams med Get Lucky i P4 Malmöhus. Och nu så ska vi en kort sväng till Radiosporten.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
3: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Det är lite risky.
2: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
3: Ja, hon rev redan andra hindret. Var lite låg, också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så helt okej.
2: Okay. Bättre att vara hög än låg så att säga i hoppning.
3: Så är det.
2: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
3: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
2: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är den samma som tidigare, Sissi, nämligen det enögda stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
3: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrade sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
2: Vi återkommer, Christian och Maria från Ridsport-VM i Tyskland.
4: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
5: Ministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lund.
0: Då är det dags att ställa sig i den passkön då. Tack för påminnelsen. Och varmt välkommen du som lyssnar till förmiddagen. Ifrån Ystad idag, vi är på Stortorget. Vi är här fram till klockan 13. Och det handlar om valet. Vi är ju på väg. Nu ska vi till trafiken.
5: Och då gäller det E6-an mellan Malmö och Landskrona där det inträffat en olycka med en personbil. Det är mellan trafikplats Flädje 21 och Borgeby 22 och man kör norrut mot Landskrona. Redan nu så börjar det bli långa köer. Så kommer på E6-an från Malmö mot Landskrona redan vid trafikplats Flädje nummer 21 så börjar köerna och det är på grund av en olycka med personbil lite längre fram. Vi har också sedan tidigare en olycka på 111 Österleden i Helsingborg. Det är efter Välavägen och Vasatorpsvägen i Norrgående riktning mot Brohult där ett körfält är avstängt.

0: Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Vi är på Stortorget i Ystad. Det här är en del av vår valturné. Vi gör nedslag i kommunerna för att få lite koll på vad vill invånarna och vad vill politikerna. Assar, du har ju varit i Ystad en hel del som reporter. Det var vid något tillfälle som du sa när du pratade med nya Ystadbor att det kan ta ett litet tag att komma in i stan.
1: Pratade med en kvinna som sa att men det tar väl en 3 generationer för att man verkligen ska få kalla sig Ystadbo. Och jag vet inte om alla känner så, men du som sitter och lyssnar där ute kanske kan dela med dig av din upplevelse. Är det lätt att bli Ystadbo?
0: Det ska jag fråga också Mats Sidenor som är moderat och som ska vara med här i utfrågningen om en liten stund. Du har ju bott här sedan 2019, Mats. Det tar... Hur lång tid att komma in i stan tycker du?
2: Nej, det tycker jag absolut inte, utan jag blev ganska omfamnad direkt och kom in i politiken direkt också. Så att jag blir ett levande exempel på att flytta till Ystad. Man blir omfamnad.
0: Det tar inte 3 generationer enligt dig?
2: Absolut inte. Det tog några månader bara.
0: Men var en väg in i politiken ett medvetet val för att bli en del av Ystad?
2: Ja, det var det ju, för jag är väldigt intresserad av framförallt då äldreomsorgsfrågor och så. Jag är ju själv, jag är 67 år gammal nu, så att jag vill ju också påverka min egen vård och allas vård. Och sen är det också att när man är ny i en stad, politiken är ju ett sätt att kunna få nya vänner och delta i massa andra aktiviteter. Och sen finns ju alltså föreningslivet här i stan är helt enormt, jag har aldrig varit med om det slika. Men,
0: du nämnde vården. Hur stor erfarenhet har du av vården?
2: Tidigare har jag jobbat som regionchef och nationell försäljningschef inom försäljningsbranschen. Men jag fick ju chansen här och ett erbjudande att utbilda mig till undersköterska när jag flyttade till kommunen. Så det har jag jobbat med här på de flesta boenden och i hemtjänstgruppen i Löderup.
0: Hur upplevde du det?
2: Det är ju faktiskt ett av de roligaste arbetena jag haft.
0: Varför då?
2: Att jobba med människor, jag ångrar att jag inte har gjort detta tidigare. För att jobba nära människor, alla är ju så jättetacksamma och verkligen uppskattar det man gör.
0: Om du pluggar till undersköterska, vad kan det ta dig till sen?
2: Ja, man har ju, får ju lära sig väldigt mycket. Även om när det gäller sjukdomar och symptom och så man har ju väldigt mycket nytta av det själv privat också. Men sen att man... Att man har den kompetensen när man är ute hos brukarna känns mycket, mycket, mycket tryggare. Och just att lära sig lite mer avancerade grejer som till exempel ge syrgas, sondmatning och lite andra saker är ju väldigt intressant.
0: Välkommen hit till Tack. Stortorget. Nu är det snart tid för den första duellen.

0: Grace och Kelly här med Mika i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Vi ska gå in i den första duellen nu. Det ska handla om äldreboenden. Och på plats då har jag då Mats Sidnor, Moderaterna, företräder styret i kommunen. Och Kevin Rasmusson, socialdemokrat som företräder oppositionen. I Ystad så har ju rätten till en plats på äldreboende blivit en het valfråga. Det har vi hört också i våra nyheter under morgonen. Vem ska ha rätt till äldreboende? Det är ju frågan. Kevin Rasmusson, Socialdemokraterna, vill utvidga rätten till plats på äldreboende i Ystad. Alltså, vad är det konkret som ni vill ändra?
1: Nej, men vi vill säga en lite generösare bedömning. Och i synnerhet är ju ursprungspunkten att man ska känna sig trygg i sitt hem. Och till exempel, jag har ju sett en hel del att människor faller i sina hem och så vidare. Och det är inte acceptabelt, utan... När man känner sig otrygg så ska man kunna ha rätt att komma in på ett hem.
0: Mm. Alltså, det vi har hört idag, det är 90-åriga Berit Fint som fick avslag att bo på äldreboende. Sen så föll hon och fick ett boende men gick bort kort efter att hon väl hade flyttat in. Mats Sidnor, det moderatledda styret, menar jag att dagens bedömningar räcker. Vad tänker ni om den otrygga miljön för människor som är hemma länge?
2: Alltså man ska absolut inte känna sig otrygg i sitt hem, och inte ute heller för den delen, utan att när man behöver vården så ska den finnas där. Man ska kunna lita på att den finns.
0: Och hur ska det gå till?
2: Att man gör bedömningar som är rättvisa, att man tar hänsyn till om det finns en stark oro, för det är också en sjukdom.
0: Mm. Ska det väga tyngre då? Jag tänker att... Vilka kriterier är det man ska ta hänsyn till? Vad säger du, Kevin Rasmusson? Vilka kriterier behöver väga tyngre?
1: Nej, men i synnerhet är det vi båda säger egentligen, att när man känner sig otrygg, och det har vi ju bevisligen facit på att så har det inte varit. Utan det är ju människor som har känt sig väldigt otrygga och signalerat om det, men ändå inte fått plats på våra äldreboende. Och det är inte på grund av platsbrist, utan det är på grund av att man har gjort bedömningen att de ska kunna klara sig hemma.
0: Men hur många gånger ska man behöva säga då att man inte är trygg på hemmaplan för att man ska få en plats, Mats?
2: Ja, det är väl svårt att avgöra. Det viktiga är att hemtjänsten fungerar och att man är trygg med de människorna som kommer med hemtjänsten. Och där har vi också sett att vi har ju ett utvecklingsbehov i hemtjänsten när det gäller bemötande och annat. Mm.
0: Men om Socialdemokraternas linje hade gällt, hade Berit fått en plats då på boende?
1: Ja.
0: Det kan du säga?
1: Ja. Mm.
0: Och vad tänker man längre fram nu då? Inför nästa mandatperiod?
1: Nej, men det är ju att vi ska ha en generösare bedömning. Man ska inte behöva signalera sån här oro mer än en gång. Utan det ska behöva gå så här långt som nu med, som du sa, med Berit. Utan det ska man kunna.
0: Platsen, sa du. Det är inte brist på platser. Hur ser planen ut för äldreboenden då i kommunen?
1: Nej, där är ju vissa problem med plats just nu. Men det kommer ju bli ljusare från och med årsskiftet 2027. Då vi får 80, drygt 80 nya platser. Då. Mm. Så att,
0: hur finansieras det?
1: Ja, det är ju kommunen som finansierar det. Så att, det kommer ju bli en utmaning att vi får tillsätta mer pengar. Men det behövs och det är vi beredda att göra.
0: Det kommunala boenden?
1: Det är ett kommunalt ägt boende, men det kommer att drivas av Förenade Care.
0: Mm, okay. Hur ser Moderaterna på utbyggnaden av äldreboendeplatser?
2: Alltså, vi har ju redan startat upp tidigt, för det har varit en kö ju. Vi har byggt en ny flygel på Ljuskällan med 27 platser för att kunna stäva innan nu bygget i Trädgårdsstaden är färdigt. Men bygget i Trädgårdsstaden är ett supermodernt hem, ska drivas av en privat aktör. Vi ser ju också, vi har ett annat, en annan privatdriven äldreboende i stan, eller i Köpingebro, som är väldigt populärt och har höga kvalitetssiffror.
0: Räcker de här siffrorna? För att det finns ju en stigande ålder i antalet invånare i kommunen. Räcker det här då, så att man inte ska behöva vara hemma och känna sig orolig?
2: Det ska räcka, alltså 80 platser. Idag har vi väl ett 30-tal i kö. Så att 80 platser räcker mer än väl. Men vi har ju en demografi när det gäller att vi har en åldrande befolkning. Och ser man nu framåt, ändå fram till 2033, så kommer det finnas ett behov. Så att det gäller att ha kalkyler och beräkna.
0: Är det här någonting som ni har känt press under de senaste 4 åren att komma i ordning med?
2: Vi har ju haft lite olika synpunkter med oppositionen när det gäller både byggandet och driften. Därför har det blivit en del förseningar. Så egentligen var det här, skulle det här bygget invigas 2021, men det blev ju 2027, tyvärr.
0: Och som socialdemokrat då, Kevin Rasmusson, kan du lova den äldre befolkningen att om man nu vill komma in på ett äldreboende, att man får den chansen innan det är för sent?
1: Ja, lova är ju kanske hårt, men det kommer mycket bättre förutsättningar. Vi ska inte behöva läsa om såna här historier som har gjorts under den här mandatperioden, att 100-åringar inte heller får plats och så vidare. Utan känner man den här starka oron, så ska vi ta det på allvar. Och man ska inte behöva signalera mer än en gång. Då måste vi liksom agera.
0: Vi stannar där så länge. Vi har ju en duell kvar. Mats Idnor, moderat, och Kevin Rasmusson från Socialdemokraterna. Då ska vi snacka om kommunens ekonomi.

0: Limit is Way med Thelma Houston i P4 Malmöhus. Nästa duell efter våra lokala nyheter, då ska vi prata om pengar i Ystad kommun. Men vi samlar ju också in frågor. Varmt välkommen att höra av dig om du vill ställa en fråga till politikerna som styr och vill styra. 040 739 10. Assar, du är ute i Ystad och samlar ihop lite tankar ifrån invånarna.
1: På gågatan har jag pratat med folk hela förmiddagen här. Det låter som att det är riktig fest där ni håller till.
0: Ja, härligt. Bra stämning, än så länge.
1: Ja, det får man verkligen säga. Jag pratade med Emöke Nevelers som har bott i Ystad i 5 år om hur hon känner att det är att bo i Ystad.
2: Jag tycker att det är rätt så trevligt att bo här. Jag gillar det liten stad med närheten till havet och men ändå man har bra kommunikationer till andra. Jag brukar åka till Malmö till exempel, och ja, där brister det ibland med kommunikationen med tåget och sånt, men jag tycker i allmänhet jag gillar att bo här.
1: Men vad skulle du vilja förbättra här i Ystad?
2: Ja, som sagt, det är inte själva Ystad som typ Skånetrafiken, hur det fungerar. Och det, alla vet att de har lite utmaningar och så, men
1: kollektivtrafiken alltså?
2: Ja. Bussarna brukar fungera bättre, men tåget som ofta har något problem, ja.
1: För det är ju ett val om bara en månad ungefär. Mm. Vad kommer vara viktigt för dig när det handlar om den lokala politiken? Alltså det som gäller Ystad och dig i din vardag.
2: Alltså, jag jobbar på lasarettet här i Ystad. Och ja, det är ganska så viktigt att det fungerar bra med sjukvård. Och att det fungerar bra för medarbetare och de vill jobba här och de vill inte säga upp sig och söka något annat jobb på grund av omständigheter. Så det är jätteviktigt för oss också som jobbar där och för oss som är patienter, för de alla medborgare tycker jag. Mm.
1: Har du några andra frågor som du brinner för så här lokalt?
2: Alltså jag är inte jättepolitiskt inställd, men
1: då kan det ju vara kanske lite svårt att veta vad man ska rösta på. Hur kommer du veta vilket lokalt parti som kommer att få din röst?
2: Alltså för mig det är viktigt att människor har samma chans för livet. Också de som inte har så bra förutsättningar, de får också stöd. Ja, typ. Ja, så det kan man säga.
1: Vad fint. Emöke, stort tack.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, en Ystadbo, men vi vill ju höra flera. Så att om du vill ställa en fråga till politikerna här som har samlats på Stortorget i Ystad, är du varmt välkommen att skicka in din fråga till p4malmohus@sverigesradio.se.
0: SMS. Och då är det 040 739 10. Så ska vi samla ihop och få då våra politiker på plats att hinna svara på så många lyssnarfrågor som det är möjligt innan klockan är 1. För nyheterna, här är Sabrina Carpenter.

0: Det här är Sabrina Carpenter med Please, Please, Please i P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Ystad. Det är Stortorget som är platsen. Det är här man kan träffa på P4 Malmöhus och även politikerna som ska svara dels på lyssna frågor men också vara med i ännu en duell. Då ska vi snacka pengar i kommunen och hur man tänker den framtida ekonomin. Nu är det ju val den 13 september och det seglar upp vallöften både här och där. Det är ju så det är veckorna före ett val. Så fortsätt att lyssna och inte minst du som hör till Ystad kommun. Och hinner du inte hit men vill skicka in en liten fråga så är det 040 739 10 som gäller. 040 739 10. God förmiddag. Nu dags för lokala nyheter. Klockan är 11:30.
1: En stor vattenläcka har skett i Skåne och hundratusentals uppmanas nu att akut spara på vattnet i ett dygn. Enligt Sydsvenskan rann det som mest 5000 liter i sekunden.
2: Vi har fått en stor läcka på en av våra huvudvattenledningar. Det har inte pyst ut och det är lite vatten så att säga, utan det har varit så att det liksom ett ledning har brustit.
1: Stefan Jonsson är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten som förser många skåningar med dricksvatten. Alla som bor i Malmö, Svedala, Staffanstorp, Vällinge och Burlövs kommun samt Dalby och Veberöd i Lunds kommun är drabbade. Och drabbade hushåll uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Vattenläckan upptäcktes vid 4-tiden natten till onsdag på Sydvattens anläggning. Och vattnet leds nu om av andra ledningar ut till kommunerna. Och den skadade huvudledningen är bortkopplad.
2: Nu tar vi ju vid med att bedöma vad det är för skador som har skett på ledningen och hur vi ska kunna reparera ledningen då. Men till skillnad då från mindre ledningar in i kommunerna i tätorterna så just tar det längre tid. Det gör man inte under en dag utan det tar ett antal dagar att göra detta.
1: Varför skedde läckan?
2: Vi har inga indikationer på att det skulle vara till exempel något sabotage eller sånt där. Då.
1: Malmö stad och Svedala kommun är mest drabbade. Där kan det vara dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. Missfärgat vatten är dock inte farligt att dricka. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
3: En omtalad Malmö-profil är död. Den uppmärksammade svanhanen som de senaste åren satt skräck i båtar i kanalen i Malmö hittades av fågelskyddsbillepeng i fredags och avled senare under natten. Svanprofilen blev viral på TikTok efter att det spreds filmer på svanen som attackerade möhippsfirare och andra båtburna kanalbesökare. På sin Facebook-sida skriver Fågelskydd Spillepengen att svanen lämnar efter sig en hona och tre ungar. Men också att honan sannolikt kommer hitta en ny hane inför nästa säsong. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det är mycket moln över Skåne under den här onsdagen och ett och annat regnstänk ska också ner. Och det är kanske en underdrift när jag säger ett och annat. Det har regnat en del över Ystad och det är skurar som gäller i länet idag. Och så har vi 14 till 17 grader.

0: Always on my mind med The Pet Shop Boys i P4 Malmöhus. Onsdag förmiddag direkt ifrån Ista, Stortorget. Det är ju en del av vår valturné. Nu ska vi rusa mot 13 september och det är ju en hel del alltså, för vissa frågetecken som fortfarande återstår. Ystad har en relativt låg kommunalskatt jämfört med många andra kommuner och samtidigt så växer ju kommunen och det gör ju att skatteunderlaget blir större. Ökat tryck också såklart på skola, omsorg och äldreomsorgen, inte minst då som vi har pratat om. Kommunen redovisade också ett överskott på 81 miljoner vid senaste bokslutet. Nu blir det duell igen om pengar. Mats Sidnorf från Moderaterna som företräder styret och Kevin Rasmusson då från Socialdemokraterna som är i opposition. Om vi ska börja då med dig, Mats Moderat. Den här relativt låga då kommunalskatten, är det viktigt för Moderaterna att behålla en låg kommunalskatt om det blir en ny mandatperiod?
1: Det är ju väldigt viktigt, för vi vill ju att det ska finnas utrymme för våra medborgare att kunna kommunicera, konsumera och leva ett gott liv.
0: Mm. Och vad tycker du det grundar sig i?
1: I hur då? Vad menar du?
0: Att det är så viktigt att kunna konsumera. Det finns ju mycket annat som skattepengar kan gå till.
1: Jo, självklart finns det ju. Alltså vi värnar ju också om kärnområdena såklart ju. Och vi för övrigt har ju Ystad kommun en väldigt stabil kommun, stabil ekonomi, förutom att vi har en rätt så hög lån när det gäller hamnen som behöver betalas tillbaka. Mm.
0: Socialdemokraterna då, hur viktigt är det för ditt parti, Kevin, att skatten förblir relativt låg?
2: Nej, men vi vill ju hålla skattenivån oförändrad och det har den ju varit sedan 2006 oförändrad. Och ganska kul är ju att det var socialdemokrater som sänkte skatten senast i den här kommunen, så det är absolut ett mål för oss att hålla nere skatten. Men sen vill vi samtidigt få så mycket bra saker för pengarna också, så att det ska räcka till mycket. Mm. Och då kan jag ju tycka liksom att när man gör stora satsningar på som inte är vårt kärnuppdrag, alltså välfärden, skola, vård och omsorg, till exempel arenan, ökar driftskostnaden med 40-50 miljoner, då kanske man ska fråga kommuninvånarna om inte liksom skola, vård och omsorg ska bli lidande om den här investeringen, så bör vi kanske justera skattenivån. För annars blir det det. Då blir det mindre pengar till det gemensamma om vi gör sådana här. Nu pratas det ju om stor idéer om att bygga ishall och det är jag positiv till, men det ska finansieras.
0: Så du kan inte lova väljarna att det inte blir någon skattehöjning om ni tar makten?
2: Jo, det kommer inte bli någon skattehöjning nästkommande mandatperiod. Men det jag säger är att ska man liksom lova massa stora och flyta ut med, liksom, ska det finnas en finansieringsplan. Annars får skola, vård och omsorg stryk.
0: Och just den här stryken då, Mats Sidnorf, alltså välfärdens kostnader ökar. Är låg skatt fortfarande viktigare än att tillföra mer pengar till verksamheterna?
1: Ja, den är viktig. Såklart kräver vården eller omsorgen mer pengar, så självklart ska man få med den. Men det finns ju annat man kan göra. Allting är ju inte bara pengar, utan det är ju också att man utbildar personal, gör vården effektivare.
0: Och var ska de pengarna tas ifrån då?
1: De tas ifrån de pengarna, befintliga skattepengar vi har.
0: En kommun med ekonomisk balans, överskottet då på 81 miljoner. Jag har lite frågor kring det också. Om vi börjar då med Mats Sidnorf, Moderat. Vad är din förklaring till det här överskottet?
1: Vi Moderater, vi har ju alltid ett mål när det gäller att det ska vara ett tydligt överskottsmål i verksamheten nu, för att det ska finnas en buffert när någonting händer.
0: Hur kommer det sig då att det blev 81 miljoner?
1: Att det blev så pass mycket, det var ju, alltså, det har ju lite med statsbidragen, hur de faller in och annat som gjorde att man går inte att planera exakt från början.
0: Som pensionskostnader till exempel?
1: Till exempel, ja. Mm. Det var ju en av dem.
0: Och räntor?
1: Ja, det också. Mm.
0: Men hur ser Socialdemokraterna då på det här överskottet på 81 miljoner? Är det bra att det finns så pass mycket pengar över?
2: Ja, alltså en positiv avvikelse är det ju från budget, och de pengarna har vi ju planerat att använda ute i våra verksamheter. Vår budget som vi hade ju har ju haft en skuggbudget, och den hade ju också visat på ett överskott. Inte riktigt lika mycket, utan drygt 60 miljoner i överskott. De 20 miljonerna hade vi lagt på äldreomsorgen där vi ser stora behov.
0: Mm, vad säger du om det, Mats?
1: Jag håller ju inte med om det faktiskt. Mm. För att vi har ju tillskjutit medel ju även till vården ju. Och sen är det ju svårt att vården är ju en svårplanerad, vad ska man säga, eftersom man vet ju inte vad, rättvist får man multisjuka patienter, kostnaderna ökar. Så det är svårt att förutsätt. Så många gånger, jag tror 68% av landets kommuner har ett budgetunderskott i sina socialomsorg. Mm.
0: Ystad växer, det har vi också hunnit nämna idag. Det stärker skatteunderlaget, men det ökar ju också behovet av förskoleplatser, skolor, äldreomsorg. Är kommunen tillräckligt rustad för den här utvecklingen? Vad säger Socialdemokraterna?
2: Nej, det vet jag inte, utan jag tycker alltså det första steget som vi kommer att göra, det är ju att få kontroll över utgifterna, alltså kostnaderna. Slöseriet med skattemedel är väldigt stort här i kommunen. Allt från tveksamma upphandlingar, dyra hyreslösningar, konsulter, inköp av tjänster som dränerar våra gemensamma medel. Vi har administrationen som växer ständigt och chefsleden, och det sker ju på bekostnad av fler händer och huvuden ute i verksamheten.
0: Slöseri med skattepengar, vad säger Mats, Moderaterna?
1: Nej, det kan jag inte hålla med om heller. Det är ju den klassiska, är ju det här med att man ska dra ner på administrationen, att den ökar. Det stämmer liksom inte, att man behöver administration och man behöver de medel och tjänster för att kunna driva en kommun.
0: Mm. Vi ska alldeles strax sätta punkt. Tiden går. Det första som måste genomföras när det kommer till ekonomin, om ni får fortsätta Moderaterna.
1: Det är ju framförallt, alltså vi har ju den här låneskulden som vi gärna vill betala av.
0: Till hamnen?
1: Till hamnen, ja. Så därför är det viktigt för oss att vi har en resultatvinst. Vi skulle gärna sätta den på 3%, men vi har planerat 2%. Så att vi, ja.
0: Mm, och Socialdemokraterna då, det första som behöver rättas till om ni tar makten?
2: Nej, men det sa jag precis, det är ju att få kontroll över utgifterna och kostnaderna. Till skillnad från Matt som vill effektivisera ute i verksamheten, vill jag effektivisera i rådhuset bland annat, bland administrationen.
0: Kevin Rasmusson hörde vi här, Socialdemokraterna, och Mats Sidnord från Moderaterna. Nu är det snabbt lyssna frågor. Är ni redo för det också? Ja, det är bra.

P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Det här är Victor Lexell med Lys på mig i P4 Malmöhus. Direkt ifrån Ista, det regnar och jag tycker det låter som oska dessutom. Det är det vädret vi fick med oss idag. Assar som är mitt ute i detta. Du, de mindre partierna i Ista, vi ska ju höra vad de också tycker om svårigheterna med att få plats på dels äldreboende och hur man tänker kring kommunens ekonomi. Och Assar, om vi börjar med äldreboendena, alltså vad är den stora skiljelinjen där?
1: Ja, men det som flera partier återkommer till är behovet av fler platser, men betonade på lite olika sätt. Alltså Sverigedemokraterna och Liberalerna säger att bristen på äldreboendeplatser snart är löst, framförallt då genom trygghetsboenden i Trädgårdsstaden som beräknas stå klara för inflyttning innan årsskiftet. Och både SD och L menar också att bygget hade kunnat vara längre kommet om oppositionen inte hade bromsat tidigare planer.
0: Mm. Så de pekar på att ett konkret bygge är lösningen?
1: Mm, precis. Kristdemokraterna lyfter också det här nya boendet, Trädgårdsstaden, alltså, som ju ska ge ytterligare 80 platser från 2027. Men de vill också se fler trygghetsboenden och en mer långsiktig plan för äldreomsorgen.
0: Hur låter det då från de andra partierna?
1: Ja, men Miljöpartiet säger att kommunen behöver planera tidigare och bättre eftersom att antalet äldre blir fler. Det har vi också hört här nu under förmiddagen partierna prata om. Alltså de betonar också kvaliteten på boendena, alltså gemenskap, aktiviteter, personal som de äldre känner igen. Och sen Centerpartiet är inne på en lite liknande långsiktig planering. De vill ha tillräckligt med äldreboendeplatser men också fler trygghetsboenden och så kallade mellanboenden så att äldre kan få rätt boendeform utifrån vilka behov de har.
0: Mm. Och Vänsterpartiet?
1: Vänsterpartiet vill också att kommunen planerar mer långsiktigt, bygger ut där behovet finns och säkrar personal och kompetens i äldreomsorgen.
0: Om vi då går över till ekonomin och skatten, vill något utav de andra partierna höja kommunalskatten?
1: Nej, men de flesta säger nej, åtminstone i nuläget. Sverigedemokraterna vill inte höja skatten och säger att de hade sänkt den om det hade gått. Centerpartiet vill inte höja skatten för att lösa problem som de menar handlar om dålig hushållning eller ineffektivitet. På sikt kan skatten sänka, säger de, men bara om kommunen samtidigt kan behålla kvaliteten i välfärden.
0: Och Liberalerna då?
1: Liberalerna vill behålla dagens skattenivå. De vill istället frigöra pengar till skola, vård och omsorg genom mindre administration, mer digitalisering och användning av AI.
0: Vi tackar också för alla frågor som har kommit in. En hinner vi med här nu för nyheterna. Vi pratade med Sanna Kärnefelt tidigare idag. Hon vill veta vad man tänker kring att minska arbetslösheten bland ungdomar i Ystad. Om jag ställer frågan då till styret, Mats Sidnor, Moderaterna. Arbetslösheten bland unga, hur tänker man lösa den?
2: Man jobbar väldigt mycket med just arbetslösheten bland de unga idag i Ystad. Och vi har ju en arbetslöshet som är ganska, man ska inte säga att den är låg, men 5%. Och man ser på i landet för övrigt är det 9%. Men det finns många olika aktivitetsprogram. Vi har, vad ska man kalla det, arbetsmarknadsmänniskor som stöder dem, att de kommer ut i arbetslivet. Och många av företagen här i Ystad är väldigt behjälpliga att ta emot.
0: Så lovar en bättre arbetsmarknad för unga nästa mandatperiod?
2: Absolut.
0: Och vad säger Socialdemokraterna då, Kevin Rasmusson? Det här är ju något som engagerar unga i Ystad. Det här med att försöka skaffa sig ett jobb.
3: Nej, men det är såklart viktigt. Och allt börjar ju med att ha en god dialog. Inte minst med alla över 3000 duktiga företagare vi har här i kommunen. Och uppmuntra dem. Ge det stöd vi kan för att få ut ungdomarna i arbete. Vår besöksnäring är stor och det är många ungdomar som jobbar där.
0: Sanna pekade på att det enda sättet att få ett jobb det är via kontakter. Att det inte går att få via att söka jobb.
3: Ja, då får vi ju ta det till oss och bli bättre på det. Och jag tror att kommunen, vi kan inte bara lägga allt i näringslivets knä, utan kommunen måste ta sitt ansvar också. Och därför var det ju oroväckande att vi drog in våra sommarvärdar. Det var ju ett stort antal arbetstillfällen där kommunen tog sitt ansvar. Men tyvärr drog vi in det i år, och det kommer vi återinföra med ett annat styre.
0: Säger Kevin Rasmusson från Socialdemokraterna. Du är varmt välkommen att skicka in din fråga. Det är inte för sent än. Vi ska ha utfrågning en bra stund till efter Ekots nyheter. Och då är numret 040 700 39 10. 040 700 39 10.

0: Det här är Faith Hill med This Kiss i P4 Malmöhus. Förmiddagen och lunchen direkt ifrån Ystad. Men nu så ett litet avbrott för Radiosporten.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
3: Jo, det är klart att den är. Sen kommer det ju de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
2: Det första svenska ekipaget av de 4 som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabb. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
3: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinder nummer 2.
2: Det var dumt.
3: Den såg låg ut igår på warm-upen, tycker jag. Mm-hmm. Den var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
2: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
3: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
2: Senare idag Peter Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
3: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
2: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kvetser, Christian Olsson.
4: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
5: Lite tråkigt för alltså det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
4: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
6: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
7: God morgon! Vilken uppslutning!
8: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställt sin förrätta, åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
6: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
8: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
7: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
8: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt med. Vad handlar det här om?
9: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina, kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschef av Zelenskis greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning, kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
4: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelenskyj att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelenskyj?
9: Mykhailo Fedorov pratade också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelenskyj har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskyjs auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelenskyj. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsatt som försvarsminister.
4: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea, och nu vänder sig landet istället mot Kina.
10: När utrikesministern Choi Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget, och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
11: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Och det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
12: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
11: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att man många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
13: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
11: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
4: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
5: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
14: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut, men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
15: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
4: Och reporter här är Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027, och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: Men tack så länge Christian, och varmt välkommen till Stortorget i Ystad. Vi sänder direkt ifrån Ystad fram till klockan 13. Vi ska skruva upp temperaturen lite till genom att låta politikerna svara på lyssnarfrågor som har kommit in till oss. Och nu 10 över 12, lite koll på trafikläget.
16: Och vi tar och börjar på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Strax efter Flädje nummer 21 i riktning mot Landskrona, där ska det vara en hel del kö. Det här beror på en olycka med en personbil som inträffade vid 11-tiden. Köerna har släppt betydligt nu, så det rullar, men lite långsamt precis där olyckan skedde. Vi har annars ett läge där vi mest pratat om E22:an vid Lund, och det måste vi ju nästan göra vid det här laget, då den fortfarande avstängd. E22 mellan Lund södra och Lund norra, det är fortfarande orange vägvisning som gäller fram till den 28 augusti. Vill du tipsa oss om aktuella händelser, 020 999 444.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Och vi fortsätter med vår direktsändning från Stortorget i Ystad. Där valfrågor blandas med förbipasserande som är vardagen i Ystad. Nu kommer lite frågor som också handlar om vardagen. Och de ska då ställas till Mats Sidnor, Moderaterna, som ju företräder styret. Och så har vi Kevin Rasmusson, socialdemokrat, som oppositionsråd. Hörrni, signaturen gratis busskort 70 år vill se bättre tillgänglighet i kollektivtrafiken under kvällar och helger. Det finns personer som jobbar kvällar och helger och pendlar, skriver då signaturen. Ska man iväg och göra något utanför stan finns inga bussar när man ska hem klockan 19, då tar man bilen istället. Alltså nu är ju det här egentligen en fråga för regionen när det kommer till kollektivtrafik, men den är nog så intressant då prata om med kommunalpolitikerna också. Mats Sidnor, moderat, ska du börja och resonera kring det som är gratis busskort 70 år gärna skulle vilja ha?
1: Ja, det förstår jag att man kanske vill ha. Och framförallt så jag kan också tycka att det är en väldigt, väldigt bra idé, beroende på hur många som använder det såklart. Som du nämnde tidigare så går ju ibland inte bussarna när man kanske behöver dem. Och det kanske man bör titta på. Och vi jobbar ju med det också i kontakt med Skånetrafiken, både när det gäller regionbussar men även stadstrafiken.
0: Hur går diskussionerna där då? Alltså kommer ni någonstans när ni väl kontaktar den som sköter trafiken, planerar trafiken?
1: Till viss del. Mycket har ju med passagerarutbudet, alltså hur många använder bussen. Så att där finns ju en gräns där också ju, för att ekonomin ska gå ihop ju.
0: Och Socialdemokraterna då, bättre tillgänglighet, kvällar, helger, om man vill hitta på något. Hur resonerar ditt parti?
2: Nej, men för det första går vi ju på val på, vi införde ju fria bussresor för 75 och vi har ju i de tre senaste åren haft i budget för sänkade till 70, så nu det kommer vi genomföra i januari 2027 så att det blir 70 plus i stadstrafiken som man själv styr över i kommunen. När det gäller utöka kvällstiderna så för vi en dialog. Vi Socialdemokraterna har varit ganska dåligt representerade i regionerna när det gäller här från Ystad, och vi har ju, tycker jag, har inte sett att Ystads intresse har bevakats tillräckligt, utan där söndagstrafiken togs ju bort samman pandemin, och den vill vi ha tillbaka, och det kommer vi också, det är också en grej vi går till val på, ta tillbaka söndagstrafiken och utöka till åtminstone 9 på kvällen istället för 7 som det är idag.
0: Och hur ska ni lyckas med det då?
2: Det är för att vi kommer öka representationen i med Ystadfolk i regionen som kommer att dra i de här frågorna. Och vi har fått bra respons. Vi har kunnat skicka in till våra regionpolitiker. De är med på banan. Så att det är goda förhoppningar om.
0: Det är flera här som har hört av sig om detta faktiskt. Även Gunhild Friborn som vill att politikerna ska satsa mer på pensionärer. Deras röst, alltså hur lyssnar man på pensionärer? Hur gör ni för att ta reda på vad det är man vill när man är lite äldre i den här kommunen? För nu är ju just en kommun med en äldre befolkning. Vad säger du, Mats?
1: Vi har väldigt mycket nära kontakt med de olika organisationerna som vi besöker, och även när man genom socialnämnden så finns det ju olika råd där man kommer till tals som pensionär.
0: Mm. Och vad får ni höra?
1: Ja, framförallt det också som Kevin säger, det här med tillgängligheten med trafiken är ju att inte gå busslinjer när man vill. Att man inte kan komma hem kanske efter klockan 19.00 och sådär. Så kanske just det fria busskortet är inte den stora lösningen, utan det är väl mer att se över trafiken. Mm.
0: Då vet vi hur ni ställer er till kollektivtrafiken och den framtida eventuella utökade busstrafiken i Ystad. Fler frågor om en liten stund.

0: Linnea Henriksson med Lyckligare nu i P4 Malmöhus. Ja, men det är ju snart val, 13 september. En och annan fråga som gäller de kommunala valen har ju vi stött på. Här har vi en som jag tänkte jag skulle ställa nu. Vi har fått ett sms med frågan: varför kräver ni inte vid nybygge att det finns minst en parkering till varje lägenhet? Ska vi skicka frågan till Kevin Rasmusson, Socialdemokraterna?
1: Nej, men det tycker jag väl är en god idé, för vi har ju sett att vi får problem på vissa. Samtidigt vill vi ju ha tillväxt och bygga mer bostäder, men vi borde nog väl lite höja den här normen för parkeringar, och lite beroende på var det byggs. Är det nära till kollektivtrafik, nära tågstation och väldigt bra busstrafik, så kan man kanske vara lite strängare, men sen bör man ju höja normen. Man kan ta samma i hela staden och i kommunen.
0: Men man ska alla ha rätt att ställa sin bil in till där man bor?
1: De kraven kan man ju ställa på entreprenören eller den här byggherren som då ska göra fastigheten. Och idag bygger man ju på ett väldigt bra sätt, man kan bygga under till. Så det tar inte så mycket större plats ut. Utan man kan bygga garage under fastigheten så kallat.
0: Men det är ju dyrt.
1: Ja, men det kan ju inte bara bli att byggherren ska tjäna pengar, utan det ska ju liksom vara bra för kommunen också. Och det har ju ställt till problem på vissa ställen när man inte har då tagit höjd för parkering. Det sprider det sig och gör obehag i olika bostadsområden och sånt här. Va? Så att vi måste ta höjd för parkering. Och det var ju en utopi. Man sa att folk skulle ha mindre bilar, men så har det inte blivit. Nu har man nästan fler bilar. Men, så att jag tycker att där bör vi ta höjd. Man har haft en gammal norm på 0,7. Den bör anpassas beroende på var man bygger.
0: Och om vi då lämnar över samma fundering här till Moderaterna. En parkering till varje nybyggd lägenhet. Vad är Moderaternas inställning?
2: Givetvis, alltså det är ju, som Kevin var inne på, det är en kostnadsfråga ju. Och vi vill ju stimulera byggandet i kommunen, att det byggs fler lägenheter. Så att vi vill ju inte skrämma bort byggherrarna med extremt dyra omkostnader när det gäller till exempel bygga P-hus och annat. Men självklart vill vi ha en godtagbar lösning när det gäller parkering, så att det inte blir något typ parkeringskaos.
0: Signaturen Ystadbo. Ni var ju inne på ishallen och finansieringen av den. Hon menar på här att stiftelsen med pengar, det kommer inte räcka för alltid. Vad görs när pengarna är slut när det kommer till bygget av ishallen i Ystad? Moderaterna.
2: Alltså, när det gäller Moderaterna, ishallen ska ju inte finansieras eller byggas av skattepengar, utan det kommer att bli ett privat bygge, och sen kommer vi hyra ishallen av den som har byggt den. Så att det gör ju att pengarna kommer räcka.
0: Finns det ett intresse för den här ishallen på riktigt, undrar samma frågeställare?
2: Ja, det finns det verkligen. Vi testade nu i fritidsparken i vintras, så byggde vi upp den här stora dammen som är utanför tingsrätten. Byggde vi upp en isbana och den var ju välbesökt hela tiden och väldigt, väldigt populär. Så man såg riktigt faktiskt hur invånarna suktade efter en ishall. Så därför har intresset ökat att bygga en riktig ishall. För i princip, det är det enda vi saknar i Ystad, så är det en ishall. Vi har nästan allt.
0: Håller Socialdemokraterna med där? Vill man på riktigt ha en ishall i Ystad?
1: Ja, vi har ju själv motionerat om att utreda en ishall. Så det är klart, jag tror inga politiska partier är negativa till en ishall. Men till skillnad från Mats så är jag inte riktigt lika säker. Det är klart att betala sig skattepengar. Även någon annan byggs till oss, så ska det ju finansieras av skattemedel. Vi kommer ju få betala det med skattemedel till den här entreprenören. Och då tycker jag det inte är seriöst. Att man går fram först och tar fram en finansieringsplan, och man måste ha detaljplaner var man kan bygga den här, och det tycker jag man ska göra i samråd med kommuninvånarna och innan man liksom lovar. Och det, man ska veta att detta har lovats innan av Moderaterna 2006 av Thomas Lantz, då var en kommunalråd. De har nu styrt kommunen i 16 av 20 år. Det finns ingen ishall nu. Den hade man ju kunnat byggt om man hade velat det.
0: Hoppas signaturen Ystadbo fick svar på frågan där.

0: här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Dancing on the Ceiling hörde vi här med Lionel Richie. Hoppas du har en behaglig lunch. Nu när klockan är 12:30 ska du få lokala nyheter.
1: Den enorma vattenläckan i Skåne höll på att bli en katastrof.
2: När vi upptäckte läckan så var det ett jätteakut läge. Men vi har lyckats stabilisera. Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår.
1: Maria Nordblad Stålgard, kommunikationschef på VA Syd, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig. Hon är tacksam för det snabba agerandet av deras driftspersonal för att undvika en potentiell kris.
2: Det blir ingen fara för liv och hälsa. Folk har vatten. Men nu är vi ju tacksamma för alla extra ansträngningar för att systemet ska kunna återhämta sig. Men med det sagt ska man inte tulla på sin hälsa eller sin hygien.
1: Alla fick inte ett sms direkt, något som VA Syd förklarar med att när alla ska nå samtidigt bildas köer. Frågor har också väckts om varför inte ett VMA skickades ut.
2: Det betyder att det måste vara fara för liv och hälsa, och det blev det ju aldrig eftersom vi lyckades styra om så att det aldrig blir tomt i ledningarna. Så att vi är där nu och är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
1: Men det låter på det som att det var ändå nära.
2: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Friska fläktar drar in från Anders Löv under hösten. Då ska nämligen Nils Holmqvist, även känd som Väder-Nils, medverka i SVT-programmet På spåret. Han bildar lag med programledaren Karin Magnusson. Det finns fler skånska inslag i startfältet. På spåret-veteranen Kalle Lind ställer upp tillsammans med Isabelle Hadley-Kamps. Och Malmökomikern Ola Söderholm ska medverka med författaren Malin Persson Giolito. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Temperaturen i Skåne idag håller sig runt 14-17 grader. Blåsigt, ja, det är en vind som vrider mot väst. Mycket moln över länet och en och annan skur ska ner.

0: är Stella Lefty med Boston i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Assar Afzelius gör det sällskap direkt ifrån Ystad och Stortorget, där just nu rullar in en leverans av något slag. Så har det varit här under förmiddagen och lunchen. Assar, vad har vi dig?
1: Jag är inne på en butik här på Stortorget för att ta reda lite på hur det är att driva företag i Ystad. Vi har ju pratat om ekonomi, vi pratade om en 21-åring som sa att det är ganska svårt att få jobb som ung i Ystad. Kristoffer Engberg, hur är det att driva företag i Ystad?
2: Jo, jag tycker det är trevligt. Absolut, det är det. Mycket att göra.
1: Du har ju erfarenheten av att driva företag i en annan skånsk kommun, i Tomelilla. Och så för 2 år sedan flyttade din butik hit. Varför tog du det steget?
2: Oj, det var många aspekter. Dels så hade jag ett nytt kontrakt som skulle skrivas. Och sen var det för att kundkretsen hade minskat så pass mycket i Tomelilla så att vi valde att flytta verksamheten till Ystad.
1: Och om du skulle berätta hur de här kommunerna skiljer sig åt när det kommer till företagande, är Ystad en bättre kommun?
2: Ja, men det tycker jag. Men det är ju för att vi har så mycket mer folk här som rör sig. Så det blir mycket lättare att driva företag.
1: Mm. Hur visar det sig?
2: Man har, alltså, dagarna, du har mycket mer att göra. Och som sagt, du har mer kunder hela tiden, runt hela året.
1: Så inte bara intensivt under sommarhalvåret när turisterna är här som allra mest?
2: Nej, alltså vi har hela året. Så höst och vinter är jättebra också. Lika bra som sommaren faktiskt. Så att, det är jättetrevligt.
1: Men då är det ganska färskt i minnet för dig ändå att liksom etablera sig som företagare här i kommunen. Hur har det fungerat med tillstånd och sånt där, alltså hela administrationen kring att driva företag och flytta till en ny kommun?
2: Ja, men det har inte varit så konstigt. Kommunen har ju folk som sitter och hjälper den med alla frågor som man behöver få svar på, så att jag tycker jag har fått mycket bra respons från dem.
1: Om du var tvungen att välja någonting som skulle kunna förbättras för dig som företagare här i Ystad, vad skulle det vara?
2: Jag tror inte att jag kan säga att jag behöver ha något förbättrat, utan jag är väldigt nöjd med hur det är just nu.
1: Ja, det är ju otroligt betyg här från Kristoffer Engberg som alltså driver en butik på Stortorget, Ebba. Får man väl ändå säga bra betyg?
0: Verkligen. Kul att höra.

0: Du hörde Mr. Big med To Be With You i P4 Malmöhus. Ystad är platsen, Stortorget. Vi har varit här sedan klockan 10 och sett mycket folk passera förbi och som har stannat och hälsat och sådär på politikerna som är på plats. Och det är ju Mats Sidnor, Moderaterna, och Kevin Rasmusson, Socialdemokraterna. Nu har ni varsin minut på er att berätta om vallöften inför nästa mandatperiod. Mats Sidnor, som representerar styret, du ska få börja och vi sätter igång nu.
1: Jo, Moderaterna vill ju fortsätta styra Ystad kommun, och det har vi ju visat att vi gör med mycket gott resultat. Framförallt nu man ser utmärkelsen som årets superkommun. Och vi vill fortsätta också att utveckla alla våra kärnverksamheter. Och jag vill då avsluta med att säga att ingen ska behöva tvivla på att omsorgen finns där på riktigt med kraft, respekt och mänsklighet.
0: Och du har 30 sekunder kvar om det är någonting mer du vill tillägga.
1: Nej.
0: Då så, tackar vi Moderaterna, och Mats Sidnor är Socialdemokraterna, oppositionen, redo för en minut. Ja, då så får du sätta igång nu, Kevin Rasmusson.
2: Ja, tack. Jag tycker Ystad kommun är bästa stället i världen. Det innebär inte att det finns mycket som kan göras annorlunda och bättre. Inte minst gällande styrning och prioriteringar. När det gäller omsorgen om i synnerhet våra äldre ska vi inte vara bland de sämsta kommunerna i Sverige. Vi ska inte ständigt slå nya rekord i dyra utköp. Vi ska inte vara konsulternas paradis. Vi ska hantera våra medborgare på ett rättvist och jämlikt sätt. Och vi ska ha ett bättre företagsklimat som är nuvarande, där vi ligger i bottenskikten av Sveriges kommuner. Så vill man ge äldreomsorg, vård och skola bättre förutsättningar, få ett bättre företagsklimat och en engagerad insatt politik som kommer stå för rättvisa, ordning och reda, då ska man rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
0: 10 sekunder kvar, men du känner dig klar. Tack så mycket. Det var de minuterna.

0: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar klockan 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad. Välkommen dit. Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från klockan 3 på eftermiddagen.
1: Ja, det är valturné. Vi hörde innan Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Dagens stopp i Ystad startade här klockan 10. Jag måste ändå kolla här med Mats Sidnor, moderat, som styr i kommunen. Om du hade fått 20 miljoner till som bara regnat ner till budgeten, var hade du liksom lagt in de pengarna någonstans?
2: Helt självklart till omsorgen i kommunen. Det är det allra, allra viktigaste.
1: Mm. Vad säger Kevin Rasmusson, socialdemokrat? 20 miljoner bara så här?
3: Vi ville lägga just 20 miljoner i vår budget redan till detta år till äldreomsorgen, eller socialomsorg. Så absolut, där är vi helt överens att omsorgen behöver mer pengar.
1: Mm, och något annat, då finns något annat område som kommer på andra plats?
2: Ja, alltså skolan såklart. Är också är ju väldigt viktigt, för det är ju liksom en framtid. Och sen som vi pratade innan om just arbetslösheten, att alla har ett arbete att gå till, det är jätteviktigt.
1: Ser din lista likadan ut?
3: Ja, skola, vård och omsorg. Alltså det är ju kärnverksamheten, och det ska ju prioriteras i första hand innan vi liksom drar på oss andra utsvävningar, tycker jag. När man har en god kvalitet på skola, vård och omsorg, då kan man titta på lite andra grejer. Men det har vi inte i dagsläget, så då får vi prioritera det.
1: Någonting som kostar en hel del, det är ju filmbolagens produktioner av underhållning. Har jag rätt? Kommer det mer Wallander?
2: Ja, det har kommit nya produktioner som kommer att sändas inom kort. Så att, det är väldigt roligt att vi bor här typ i Sveriges Hollywood.
1: Ja, vad betyder det för kommunen att Wallander fortfarande produceras här?
2: Det betyder väldigt mycket för besöksnäringen. Wallander-filmerna är extremt populära, inte kanske bara i Tyskland men även i Storbritannien. Så vi har en stor besöksnäring när det gäller Wallander.
1: Har ni gått den här rundan där man får se olika inspelningsplatser så, Kevin?
3: Ja, det har vi. Dessutom sitter ju jag och Paula, det moderata kommunalet, sitter i en Ystad-Österlen filmfond som heter, där vi då avsätter pengar. Och vi ser på detta som en vinstaffär för vår kommun.
1: Kan ni locka skådisar att bo bra och sådär? Eller hur går det till bakom kulisserna?
3: Ja, Skarsgården stod och knackade på dörren om vi kom hit. Så att det verkar som vi gör det. Nej, men jag tror det är en jättebra förestånd. Och det har ju väldigt länge. Det är 20-30 år snart som det här med Wallander. Så det är välkommet med nya produktioner.
1: Nej, det är helt otroligt. Assar, hur bekant är du med Wallander-filmerna som är 20 år gamla?
4: Ja, alltså jag har inte kollat jättemycket på Wallander, ska sägas. Men man blir ju ändå sugen nu när man hör att det ska segla upp på tapeten igen. Så att ja, det kanske blir något höstmys med en Wallander-film.
1: Mm-hmm, kul! Du, vi startade här klockan 10 i förmiddag, så då var det mörkt på himlen. Men det var ändå ljust på något vis efterhand här, eller hur?
4: Aha, ja, och nu känns det som att det skulle kunna komma en liten skur till här om en liten stund. Alltså det är ju jämngrått över Ystadhimlen.
1: Mm. Hur ska vi sammanfatta den här förmiddagen då med tre ord?
4: Alltså min känsla är att Ystadborna ändå mår ganska bra. Jag har ju pratat med unga Sanna Kärnefelt, 21 år gammal, som har vuxit upp här i kommunen och trivs väldigt bra. Och vill att det ska bli lättare för unga att få ett arbete. Det var det hon kände skulle förbättras. Pratade med Emöke Nevelers som flyttade hit för 5 år sedan och också trivs jättebra. Tycker om läget och närheten till allt och sådär. Mysig, fin stad beskrev hon det som. Och hon tyckte ju att man ska prioritera vården. Och sen hörde vi företagaren Kristoffer Engberg som inte hade någonting som han ville förbättra. Han flyttade hit med sitt företag för 2 år sedan.
1: Detta har varit en del utav sändningen ju, att ta fram frågor bland invånarna som politiker får svara på, och det ska vi fortsätta med. Det är Lund som gäller på fredag, då är vi på plats där på Stortorget. Stort tack Mats Hidnor från Moderaterna och Kevin Rasmusson, Socialdemokraterna, för att ni var här idag. Jag ska berätta om en helt annan sak nu. Det har varit problem med vattnet, och nu är det så här att det här vattenläckan då i Skåne, läget är stabiliserat. Det är okej att duscha och diska och tvätta igen. Det var ju Sydvattens huvudvattenledning i Skåne som det var problem med, en vattenläcka där. Läget har stabiliserats, men vattenleverantören VA Syd hoppas att invånare i Malmö och Svedala ändå anstränger sig extra för att hålla igen på vattenförbrukningen fram tills imorgon, alltså torsdag morgon, eftersom att det är mindre vatten i systemet än normalt.

0: P4 Malmöhus. Ebba Granat och Asaf Silius tackar för denna förmiddag och lunch. Önskar en fortsatt fin dag.
1: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
2: Och vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
3: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
2: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
3: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.

0: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
1: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med ett VM-evenemang i somras så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenska mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
2: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
3: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
4: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror nu att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in 2 höjningar av styrräntan både i november och december här då.
1: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekot Nyheter med Matilda Durehed.
5: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
6: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också så att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
5: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Schött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
8: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
5: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
9: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronell Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Wilma McMahon, tidigare Wilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
10: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Vilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick två ner där på sista tre hindren.
9: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså, väldigt viktig tävlingsdag detta.
10: Verkligen.
9: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
10: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan. Och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
9: Just det, de tre bästa resultaten av de fyra räknas.
10: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
9: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär 1,5 timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
10: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
9: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Grätze, Ridsport VM i Tyskland.
0: Och nu dyker Petra Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabbela sr.se. 2:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på. Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhailo Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys autoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky här.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina har kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men även någonstans en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga att alltså då är, om man ska tro det myndigheten har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i det här, i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer det? Skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i ända.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår. Han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här, mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen, som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart, de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% tror jag nu av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden. Ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men det låter så löjligt och så enkelt. För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden,
1: jo, så är det.
0: Men inte i det här fallet.
1: Nej, men kontrollsystemet är ju tillitsbaserat, man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ta ut renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket vill tala ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det där brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att man jobbar inte gör någonting, eller att just jag använder rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Alltså hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här, när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt, ska jag säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet ju inte helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning, de har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då, som vi kanske
1: ju
0: kan tänka att det är?
1: Det är ju skattebetalarna. Det är ju skattepengar i detta.
0: Mm.
1: Så det är ju det som... Sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt, kan du få beskedet från Skatteverket, men du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkas det här.
0: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får vi inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här och det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet att den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder i er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden för året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det där. Och de jobbar inte ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu, sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Dags för lokala nyheter och de får du här i P4 Malmöhus.
1: Efter den stora vattenläckan i Skåne under natten meddelar VA Syd vid lunchtid under onsdagen att läget är stabilt. Hundratusentals personer uppmanades att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, men nu går det bra att använda vatten som vanligt igen. VA Syd uppmanar dock att vänta till torsdagen med sådant som kräver större mängder vatten. Vattnet som kommer ur kranen kan vara missfärgat, det är ofarligt och beror på rost. Vattnet kan dock missfärga ljusa kläder om man använder tvättmaskinen.
2: Vattenläckan upptäcktes vid 4-tiden natten till onsdag på Sydvattens anläggning. Och vattnet leds nu om av andra ledningar ut till kommunerna. Och den skadade huvudledningen är bortkopplad.
3: Nu tar vi ju vid med att bedöma vad det är för skador som har skett på ledningen och hur vi ska kunna reparera ledningen då.
2: Stefan Jonsson är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten som förser många skåningar med dricksvatten.
3: Till skillnad då från mindre ledningar in i kommunerna i tätorterna så just tar det längre tid. Det gör man inte under en dag utan det tar ett antal dagar att göra detta.
2: Varför skedde läckan?
3: Vi har inga indikationer på att det skulle vara till exempel något sabotage eller sånt där. Då ju.
2: Knut Bonde,
1: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus. Friska fläktar drar in från Anders Löv under hösten. Då ska nämligen Nils Holmqvist, även känd som Väder-Nils, medverka i SVT-programmet På spåret. Han bildar lag med programledaren Karin Magnusson. Det finns fler skånska inslag i startfältet. På spåret-veteranen Kalle Lind ställer upp tillsammans med Isabel Hadley-Kamps. Och Malmökomikern Ola Söderholm ska medverka med författaren Malin Persson Giolito. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Och så vädret. Idag mycket molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturer på 14-17 grader, sydostliga vindar som vrider sig mot väst. Och ikväll drar regnområdet vidare österut, men enstaka skurar, ja, de kan dröja sig kvar. Och imorgon varvas molnen med sol. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. En bra app att ha i telefonen. I studion Hanna Littner.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
5: Hur är dagsformen?
6: Bra.
5: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
6: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
5: Ja, det har inte gått åt än.
6: Nej.
5: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
6: Exakt.
5: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du se om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har 2 barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014 och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period där du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
6: Bra jobbat.
5: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
6: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
5: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
6: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar.

0: i hela landet, oavsett tjocklek på plånboken, och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
1: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
0: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
1: Du ser.
0: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
1: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp. Yep.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre, att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkta så här, saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det är ju också att lönerna kan öka och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är ju det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som är arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så det känns väl inte så jättefint i hjärtat, det kan jag ju inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp mord, alltså annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson. Och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu kommer försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej för
1: det. Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18. Utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: P4 Extra lyssnar du på och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går du att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Nej, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Ja, det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag på hur man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste? Eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlat hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige. Och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan, och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här listan, där kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för en, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi kallar för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området eller i området, så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tid och partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det, och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hinner spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen och tar ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska du få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
1: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja. Men vad hade det blivit då?
1: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
1: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
1: Hemma.
0: Det är hemma.
1: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Sinatras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får upp den där. Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod, börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? Ja, i horisonten. I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: Mm. En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livsförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills, ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola, ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
2: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
2: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
2: Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv alla, som de själva. Ja,
1: självklart, alla får leva hur de vill och älska vem de vill, ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
2: Nej, okej.
1: Okay. Alls, tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården om man har enklare borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
2: Mm. Problemet har du testat själv?
1: Problemet är ju, i Stockholm kan man ju få det via 1177, och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över, och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177, så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
2: Mm. Det här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
2: Nej. Gjorde jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
2: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
2: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer alldeles strax. Ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Mm. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, konstigt en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket, citat här nu då, för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern.
1: Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Ahnund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, och där är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat de senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag skulle säga, det är klart, bankerna säger ju det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Och det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och då får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor från södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är ju som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstituts resultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och nu, just nu ser det ut i opinionsmätningen som att det går åt det hållet.
0: Tidepartierna, de kom ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett fåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: Men en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låg en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.

0: på rost. Vattnet kan dock missfärga ljusa kläder om man använder tvättmaskinen.
1: Vattenläckan upptäcktes vid 4-tiden natten till onsdag på Sydvattens anläggning. Och vattnet leds nu om av andra ledningar ut till kommunerna. Och den skadade huvudledningen är bortkopplad.
2: Nu tar vi ju vid med att bedöma vad det är för skador som har skett på ledningen och hur vi ska kunna reparera ledningen då.
1: Stefan Jonsson är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten som förser många skåningar med dricksvatten.
2: Till skillnad då från mindre ledningar in i kommunerna i tätorterna så just tar det längre tid. Det gör man inte under en dag utan det tar ett antal dagar att göra detta.
1: Varför skedde läckan?
2: Vi har inga indikationer på att det skulle vara till exempel något sabotage eller sånt där då.
1: Knut Bonde,
0: Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Och minst 21 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter ett utbrott som kan kopplas till Urkultfestivalen i Västernorrland. Det uppger Folkhälsomyndigheten. Ett mässlingsfall har hittills bekräftats i Region Skåne. Enligt Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne, rör det sig om ett barn som besökt festivalen och inte haft immunitet mot mässling. Barnet som insjuknade efter festivalen ska nu vara på bättringsvägen. Och trots att festivalen hölls i månadsskiftet juli-augusti utesluter Per Hagstam inte att det fortfarande skulle kunna dyka upp fler fall. Och så vädret. Idag mycket molnigt, tidvis regn eller skurar, temperaturer på 14-17 grader. Sydostliga vindar som vrider sig mot väst. Och ikväll så drar det här regnområdet vidare österut. Men enstaka skurar, de kan dröja kvar. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag som står i studion heter Hanna Littner.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du är med sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack.

0: Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem. Och så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra. Men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Mm. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkte att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag? Att vara en bra man i relationer i samhället och sådär.
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna.
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, ja, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Men då måste man ju våga lita på de andra. Att det som är i gruppen stannar i gruppen. Mm.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju, syftet är ju att prata. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredda. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, kolvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt. Att skit i kolvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då. Det här är Nordman. Den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Haag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där Bengt!
1: Hallå där Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har ett grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag ska inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där. Utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor privat och i jobbet också. Så att nej, nu de här dagarna så det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år tycker jag. Jag tänkte att jag sätter dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker har uppstått inför det här och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Fänk.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar i min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick till det där bra. Alexander Abdalla är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut. Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George Kay som har skrivit, som en A-skolmansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh, wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag, alltid är
0: jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Det. Okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, det är okay.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser som döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Och det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande. Och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, fast jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att säga, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det blir kul, det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Ja, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tunghäfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Mm. Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte. Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop. Mm. Och vi blev nog, alltså man blir väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar, så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Jo Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
5: Jajamensan.
0: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
5: Fint. Vi börjar med film här, för nu är de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av Andre Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
6: Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
5: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
6: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
5: Det är extra large som du sa, vad betyder det?
6: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
5: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
6: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
5: Bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, TV- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio, ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
7: Radiosporten med Ridsport. Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna den första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
8: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt illa i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
7: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. 2 rivna hinder och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina. 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svensk mörker detta.
8: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss. Det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar. När det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många utav de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
7: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman. Ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
8: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
7: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
9: Vi måste ta vatten på större allvar. Ja, i eftermiddag hör vi reaktioner på den enorma vattenläckan som berörde 100 000-tals skåningar idag. Och vilka är de stora valfrågorna i Ystad? Vi pratar med Ystadbor och så sammanfattar vi vad politikerna sa i dagens utfrågning. Och så pratar vi såklart om filmen Blir du ledsen om jag dör? Premiär på fredag. Och studion full av gäster efter 5:00. Nu 3:00. Du får nyheter.
10: Här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
11: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är de allra flesta vaccinerade. Så att det är anmärkningsvärt många.
12: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
11: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem tror jag att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
10: Magnus Gislén intervjuades av Louisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
14: Varför är det här så viktig fråga?
13: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
10: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
9: Tack så mycket Christian. 3 minuter över 3, Sofie Eriksson har du här. Jag sällskapar med dig den här eftermiddagen. Lite regn tycker jag det verkar vara runt omkring i Skåne. Det får vi höra mer om lite mer specifikt efter 4 av SMHI. Hur det blir med den saken. Men nu ska vi kika ut ändå för att Maria Mattsson har ju koll på vägar och järnväg och sånt där.
15: Ja, jag ska göra mitt bästa här under eftermiddagen och just nu så kan vi ju börja med att berätta att det har väl funkat rätt så bra här den senaste stunden utan några större problem. Och det kommer väl inte som en chock om jag säger att E22 fortfarande är avstängd. Vid Lund, mellan Lund Södra och Lund Norra är det ju fortfarande omledningsväg som gäller. Den här eftermiddagen, ja, hela den här veckan och nästan hela den andra veckan som kommer här, vecka 35. Mm. Det är nämligen så att den 28 på morgonen, då beräknas man öppna vägen. Så det är ett tag till.
9: Det är det. Jag bor i Lomma. Det var 20 minuter innan jag kom ut på vägen idag. Och jag brukar inte köra bil. Men så det var en ny upplevelse måste jag säga. Många som tar den vägen.
15: Ja, det är ju inte så konstigt.
9: Inte alls.
15: Nej.
9: Man får lägga till några minuter på sin planering när man ska hem eller dit iväg.
15: Precis, och undvik rysning om du kan.
9: Precis. Ja. Och har du tips och lyssnar så som sagt var ring Maria 020 999 444.

0: Summer med Home Wrecker. Jag får liksom rugga till mig lite. Jag fryser lite idag. Men det är ju ett väderomslag. Regn på många håll. Men i övrigt, Mattias, så har vi ju pratat mycket om vatten. Mm. Inte regn så mycket har vi snackat om, men vatten har vi pratat om idag.
1: Precis, jag vaknade ju själv till ett sms från Via Syd som inleddes i versaler om att man skulle spara på vattnet. Jag trodde nästan att jag drömde, jag tror inte jag varit med om något sånt förut.
0: Nej, för att det var ju en enorm vattenläcka.
1: En enorm vattenläcka, så det var ju det att man inte skulle varken duscha eller diska eller tvätta eller någonting, utan det allra mest liksom, typ dricka vatten om man var törstig. Mm. Vid lunchtid idag så meddelade vi oss Syd att läget är stabilt. Ska man göra något som kräver jättemycket vatten så ser de gärna att man väntar till imorgon. Mm. Men i övrigt så ska det funka nu. Det kan komma missfärgat vatten i kranen. Ingen fara, men om man ska tvätta ljusa kläder så kan man vänta lite tills vattnet inte ser ut sådär längre.
0: Ja. Vi måste ta vatten på större allvar, sa vdn för Svenskt Vatten till mig när jag pratade med honom för några minuter sedan. Alldeles strax ska vi få höra mer om hur han ser på det här stora, som han säger, underhållsunderskottet av Sveriges vattenledningar.

0: Det var ju Benjamin Ingrosso och Monica Mack med Det stora röda huset. Välkommen till P4 Malmöhus. Ja, som du kanske har hört i nyheterna eller läst så är ju läget nu stabilt efter nattens stora vattenläcka i Skåne. Man kan använda vattnet igen som vanligt till mat och dryck och dusch och disk och tvätt. Men om du ska göra någonting som kräver väldigt mycket vatten så kan du vänta till imorgon. Önskar vi oss i det var i fall. Men det var ju Malmö, det var Svedala, Staffanstorp och Vellinges kommun och Burlövs kommuner som drabbades. Dessutom Dalby och Veberöd i Lund. Hundratusentals personer. Och igår rapporterade vi om flera läckor i Landskrona som berörde många där. För en stund sedan pratade jag med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten. Välkommen till P4 Malmöhus.
1: Tack så mycket.
0: Svenskt Vatten organiserar ju de kommunala VA-organisationerna, däribland då Sydvatten och VA Syd. Och kommunikationschefen på VA Syd säger att det kommer att ta dagar innan allt är åtgärdat och att det faktiskt var nära ett katastrofläge. Vad säger du om det som har hänt?
2: Jag säger att det verkar som man har hanterat situationen bra utifrån förutsättningarna. Men också att det här är en situation som jag tänker andra kommuner har att lära av och också vidta åtgärder mot.
0: Och vad tänker du då lite mer specifikt?
2: Ja, blickar vi både bakåt och framåt höll jag på att säga, så är det ingen tvekan om att vi under många år har underlåtit att investera i vår vatteninfrastruktur som vi skulle behöva. Så att vi har helt enkelt en investeringsskuld att ta igen. Och det är klart att det här påverkar inte bara människors vardag utan även näringslivet och vår konkurrenskraft i form av att restauranger inte kan bedriva sin verksamhet, förskolor som får problem eller för en del industrier.
0: Mm. Hur stort är det här underhållningsbehovet för Sveriges vattenledningar?
2: Ja, för att sätta det där i lite perspektiv så behöver vi i Sverige investera 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Och hur mycket är då 590 miljarder. Förutom att det låter mycket så är det ungefär 10% av Sveriges BNP. Så att vi pratar jättemycket pengar. Det som är värt att komma ihåg då, det är att det här är inte pengar som man betalar in eller finansieras via skattesedeln, utan det här finansieras ju via VA-avgiften. Så köper du en tjänst, i det här fallet dricksvatten eller avloppsrening, så betalar du det som medborgare, du som är ansluten till den kommunala VA-organisationen. Så att det är helt enkelt en avgift. Och den kommer öka framöver.
0: Hur mycket då?
2: Det varierar, men om vi bara ser till investeringsbehovet så pratar vi om en fördubbling i Sverige. Och ska vi titta på andra typer av omkostnader så är det inte alls otänkbart att vissa kommuner kommer ha en fyrdubbling av sin VA-taxa inom ett antal decennier, alltså 2040 då, som riktmärke.
0: Det finns ju kommuner som har börjat på att investera i det här, men hur lång tid framöver tror du vi behöver liksom vänja oss vid att såna här saker händer?
2: Ja, det är precis som du säger, så har det gjort en enorm kraftansträngning de senaste åren. Om vi kikar på vad som faktiskt investerades 2019 så var det ungefär 15 miljarder per år. 2024 så var den årliga investeringstakten över 30 miljarder. Så att man har alltså fördubblat sin investeringskapacitet inom kommunerna de här senaste åren. Så det görs jättemycket. Men man gör det inte utan ansträngning. För det här är ju mycket pengar såklart. Och det är pengar som man behöver låna upp som kommun. Vilket blir väldigt ansträngt läge. Både finansiellt men också på en organisation som ska klara av att fixa det här. Så att vi kommer nog ha med oss det här bekymret en tid framöver. Och givetvis så kommer det variera lokalt beroende på hur långt man har kommit egentligen i att hantera sin utmaning.
0: Mm. Du, sist då, vad säger du som vd för Svenskt Vatten? Har du något gott råd till oss vattenkonsumenter?
2: Ja, som medborgare så kan man ju faktiskt fundera på värdet av vatten. Alltså vara lite vattensmart. Bor man i villa så kan man ju faktiskt koppla bort slutrören så att man inte leder ner vattnet i dagvattennätet. Man kan använda det för att vattna i sin trädgård. Man kan stänga av kranen när man borstar tänderna. Att vara lite mer vattensmart. Men sen har jag också ett råd till faktiskt regering och riksdag. Det är att på riktigt ta vattenfrågan på allvar. Det kommer bli en flaskhals för vår konkurrens och för vår hälsa och för samhällsutveckling om det inte är så att vi tillsammans försöker jobba lite mer kraftfullt kring de här frågorna.
0: Säger Svenskt Vattens vd Per Dahlhjelm.
1: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Idag inledde vi vår del två, kan man säga, av vår valkommunturné. Ebba Granat och Asaf Selius var i Ystad. Vi ska få en liten sammanfattning av det om en stund, men vi stannar kvar lite i Ystad. För Nina Sjölqvist är där just nu och tar tempo lite grann på mer vilka frågor som rör sig i huvudet på Ystadborna inför valet.

0: Luca, Susanne Vega. Ja, men idag inleddes del två kan man säga av vår valkommunturné. Vi var i Ystad, Ebba Granat och Assa Afzelius pratade med folk och såklart med politiker. Det handlade om arbetsmarknad, ekonomi, omsorg och mycket mer. Och nu tänkte vi att vi skulle ta tempa lite grann på vilka är de stora valfrågorna i Ystad för unga människor och unga vuxna. Nina, du har tagit dig liksom passande nog till Ungdomens hus.
1: Mm. Det har jag gjort på Industrigatan 8, har jag lärt mig. Och här alldeles vid arenan så varje dag i stort sett så har man aktiviteter här för olika ungdomar. Idag från klockan 15 till 21 så är det ungdomar som går på högstadiet. Och två stycken som går på högstadiet har jag med mig. Julia Almqvist, hej på dig.
2: Hej på dig.
1: Och så din klasskompis Ebba Johansson, var det va?
3: Ja. Hej.
4: Hej.
1: Hur ofta går man hit och vad gör man?
3: Man går hit rätt så ofta. Man kan göra olika aktiviteter som att spela, umgås. Man kan brottas.
1: Det låter jättekul.
3: Armbrytning och spela biljard och massa annat.
1: Och så berättar ni för mig att man får lite grann vara med och bestämma vad man ska göra här under veckan. Hur är det, Ebba?
5: Man kan ju komma med förslag och sånt och så kan man göra de sakerna. Det är liksom, det är roligt att man kan vara med och bestämma och så. Mm.
1: Så här är det ganska öppet och ganska många ungdomar också nu vid den här tiden. Och Tobias, var det Tobias Nilsson?
6: Ja,
1: det
6: stämmer.
1: Tack. Du är ju ungvuxen ja. Här i Ystad och jobbar här. Hur är det?
6: Jo, det är väldigt kul. Man är inte så långt ifrån ungdomarnas ålder så att det är väldigt kul att vara med på alla aktiviteterna och kunna bidra och hjälpa till att lära och inspirera. Mm. Verkligen.
1: Och så har vi också med oss Rickard och efternamn på det jag har faktiskt glömt på.
7: Magnusson var det.
1: Ja, men Rickard Magnusson. Rickard Magnusson. Och du jobbar i fältgruppen för ungdomar.
7: Jag var med och startade fältgruppen någon gång i tiden fast jag är väldigt ung fortfarande som du säger.
1: Ja, men jag skulle också säga att du är ganska ung vuxen. Ja, tillräckligt ung.
7: Ja, tillräckligt ung. Ja, nej, men det handlar om att skapa ömsesidig relation med ungdomarna. Alltså så va. Jag försöker inte göra mig yngre än vad jag är så att säga. Utan det är mer som en vuxen, en stödperson som finns både på skolorna och på Ungdomens hus. Och vi har ett ungdomsfullmäktige också i Ystad som jag håller i va. Så där kommer många saker fram som ungdomar vill och göra och så vidare va.
1: Vad är bilden då? Är det så att man trivs som ung i Ystad? Har man det bra? Vad känner du, Julia?
3: Jag tycker man har det bra.
1: Ja, du ser glad ut.
3: Ja.
1: Och det här är ett ställe man vill gå till eller finns det andra ställen man trivs på att vara i Ystad, Ebba? Har du något annat du tränar, någon aktivitet eller något sånt?
5: Just nu har jag ingen aktivitet så. Men alltså här finns ju väldigt mycket saker att göra i Ystad, alltså överlag. Men det är väldigt ofta, alltså just vi som umgås, alltså vi kommer oftast hit. Man trivs här.
1: Ja. Och så Ina Borglund, du jobbar också här som kulturhandledare, precis som Tobias som vi också hörde. Du tillhör också de unga vuxna här i Ystad. Och hur är det att bo här och jobba och hur trivs du överhuvudtaget?
8: Alltså det är mysigt att bo i Ystad. Det är en väldigt liten stad så jag tycker att den är liten i alla fall. Man ser alltid någon som man känner på stan.
1: Och det tänker jag att liten kan ju också betyda trygghet.
8: Ja men precis. Ystad har jag blivit mycket, mycket tryggare de senaste 10 åren. Jag ser en otrolig skillnad från när jag själv var tonåring och gick i skolan här. Och det känns speciellt att få vara en trygg vuxen för de ungdomar som går här idag. Och få dela upplevelser med dem.
1: Och det jag hör här lite, det du säger är att Ystad har blivit tryggare om man jämför med hur du kände då när du var lite yngre. Men om man ändå ska skicka någon fråga till politikerna, ska vi inte göra det? Vad tänker ni att politikerna i Ystad ska ta fasta på när det gäller men unga vuxna och ungdomar överhuvudtaget för att det ska bli ännu bättre?
8: Att våga satsa på just fritid för ungdomar, att våga satsa på skolan. Så att det blir mindre klasser med fler kompetenta lärare som har en bättre utbildning så att säga. Alla har universitetsutbildning så att det blir kvalitativ skoltid för dem.
1: Hur är dialogen mellan skolan och er då till exempel som är en kommunalt driven fritidsverksamhet här på Ungdomens hus? Är det så att man pratar med skolan och pratar med lärarna där? Vad tycker du, Tobias? Är det en bra dialog?
6: Ja, alltså, vi har väldigt gott samarbete med skolorna, speciellt högstadierna. Vi fältar ju varje måndag och då är vi ute i skolorna. Då splittar vi upp oss i 2-2 personalen, söker relationer med ungdomarna, skapar aktiviteter och även pratar med lärarna också. Vi bjuder in lärarna och klasserna till evenemang i huset. Vi bjuder på pizzakvällar, vi har till och med turneringar på skolorna och sen finalisterna brukar mötas på Ungdomens hus.
1: Spännande. Ja. Till sist då, jag vill gärna höra ändå vad som skulle kunna bli bättre. Har ni någonting som ni tänker, ja men det här skulle kunna bli bättre? Tänker du, Julia, så du knakar nästan.
3: Ja, men att de håller öppet på helgerna också.
1: Man har inte öppet på helgerna här just nu, men det skulle man kunna ha. Och det är flera som nickar här vid bordet. Och du, Rickard, du vill säga något?
7: Jag var precis inne på biblioteket. De ska börja nu den 30 augusti, öppet söndagar också, mellan 10 och 14 så att säga. Men din tidigare fråga där, vad man skulle kunna ge för budskap, det är att lyssna på ungdomarna, vad de tycker och tänker om olika saker. Man lyssnar på dem så att säga. Sen är det de här skyddsfaktorerna som är viktiga. Det är familjen, det är skolan och det är fritidsaktiviteterna. Fortsätt bygga på de tre pelarna. Alltså det är budskap till politikerna. Och så samarbetas över gränserna också. Det är jätteviktigt. Mm.
1: Där skickar vi iväg en bra fråga till politikerna i Ystad från alla oss som sitter vid bordet här på Ungdomens hus i Ystad. Tack för att ni ville vara med.
0: Nina Sjölqvist är direkt ifrån Ungdomens hus.

0: Live My Head, Maria Jane Smith. Hör du där, här i P4 Malmöhus. Klockan är 3:30, vi får nyheter.
1: Efter den stora vattenläckan i Skåne under natten meddelar VA Syd vid lunchtid under onsdagen att läget är stabilt. Hundratusentals personer uppmanades att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, men nu går det bra att använda vatten som vanligt igen. VA Syd uppmanar dock att vänta till torsdagen med sådant som kräver större mängder vatten. Vattnet som kommer ur kranen kan vara missfärgat, det är ofarligt och beror på rost. Vattnet kan dock missfärga ljusa kläder om man använder tvättmaskinen.
2: Vattenläckan upptäcktes vid 4-tiden.

0: smittad av mässling. Utbrottet kopplas av myndigheterna till Urkultfestivalen i Västernorrland. Ett mässlingsfall har bekräftats i Region Skåne.
1: Det är en person under 18 år som hade besökt den här festivalen, då Urkultfestivalen, och som inte har varit immun och då insjuknat i efterförloppet kring det.
0: Per Hagstam är biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne och säger att det smittade barnet nu börjar tillfriskna.
1: Personen har varit är på bättringsvägen nu, så att, det är väl så långt man kan säga där.
0: Trots att Urkultsfestivalen hölls i månadsskiftet juli-augusti menar Per Hagstam att det fortfarande skulle kunna dyka upp fler personer med symptom.
1: Eller om det är folk som har varit kontakter till smittade fall, och det kan ju ha varit i andra regioner också. Så att det gäller att vara uppmärksam på det här ett tag till framöver.
0: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
2: Friska fläktar drar in från Anders Löv under hösten. Då ska nämligen Nils Holmqvist, även känd som Väder-Nils, medverka i SVT-programmet På spåret. Han bildar lag med programledaren Karin Magnusson. Det finns fler skånska inslag i startfältet. På spåret-veteranen Kalle Lind ställer upp tillsammans med Isabel Hadley-Kamps. Och Malmökomikern Ola Söderholm ska medverka med författaren Malin Persson Giolito. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Mm. Det är sånt klassiskt hösttecken. Att På spåret är på gång. Nils, ja, vad roligt att han ska vara med. Jag minns när han var med och tävla i vårt program för 100 år sedan. Skånemästaren. Vi håller tummarna för alla skånska inslag. Och de andra också, kan man väl säga. Så är jag rättvis. Oh ja, men vi ska titta på vädret. Det har ju varit en hel del moln och en del regn och skurar idag. Riktiga störtskurar på sina håll dessutom. Men det är också lite sol mellan varven, har jag fått höra och se på kartorna här. 14-17 grader ikväll, lite mer regn som drar vidare österut. Lite skurar kan dröja kvar. Men sen luckras faktiskt molntäcket upp under kvällen. Imorgon, moln som varvas med sol.

0: Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners.
1: Sex städer, sex direktsändningar inför valet den 13 september. P4 Malmöhus är ute på turné och nu stannar vi i Ystad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg och Malmö. Vi träffar politikerna som styr och de som vill styra. Lyssna eller kom förbi mellan 10 och 13. Nu på onsdag, Stortorget Ystad, och på fredag, Stortorget i Lund.
0: Och du som missade dagens besök i Ystad, om bara en 10 minuter ungefär så får vi en sammanfattning om vad Ystadborna ville prata om kring valet och vad politikerna svarar. Och så som sagt, på fredag i Lund. Det blir spännande. Nu ska vi få sport däremot med Per Karl och Ridsport-VM.
2: Radiosporten börjar med Ridsport-VM.
3: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. 3 av 4 ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder men långsammare tid. Och 2 rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
4: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
3: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
4: Han har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
3: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
4: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
3: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
2: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
5: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
6: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
5: Fället som jag hade på 2:an, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
2: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst 1 av skorna under ritten.
7: Börja otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
2: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i 2 rivningar.
8: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
6: Beskriv, vad betyder det att tappa push?
8: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så ja, jag är inte så nöjd.
2: Radiosportens team på Ridsport-VM i Aachen. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
9: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
2: Rapporterade Gustav Renkeskog. Med bara 2 dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitzi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
0: Tack så mycket, Radiosporten. Massor med sportnyheter och fördjupningar även i appen, såklart.
10: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, men som jag sa innan, vi har ju inlett vår del 2 av vår kommunvalsturné. Platsen för oss att ställa frågor till politiker och prata med väljare idag var Ystad. Snart får du en sammanfattning om vad som hände där.

0: Girl med Ugly Heart. P4 Malmöhus är din kanal, det är vi glada för. Och idag började vi vår andra del av vår valturné, vår valbevakning. Vi var i Ystad hela förmiddagen och du kan lyssna på det i sin helhet i 30 dagar bakåt. Det är bara att gå in i appen, jag ska berätta hur sen. Men vi sänder ju där från Stora Torg, och Anna Lendelius, du jobbar ju med den här sändningen. Hur var det, om man ska sammanfatta lite grann?
1: Jo, men det här gänget som var på plats, Ebba och Assa, man får nu säga att de blev lite blöta i alla fall.
0: Ja.
1: Det regnade ju en hel del, men de sökte skydd under ett tak på en utsträng, så det löste sig. Men varken Ystadborna eller politikerna på plats lät sig stoppas av det här regnet. Och inte heller då reporter Assa, som träffade första gångs väljaren Sanna Kärnefelt, 21 år gammal. Hon jobbar i en butik där på gågatan, och hon upplever att det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som ung.
2: Det är väldigt svårt som ny student, och när man tog studenten, att få jobba i Ystad. Jag har haft tur, för jag känner mina chefer, så därför jag fick jobb här. Men annars är det, jag fick inte jobb när jag sökte, så jag hade tur att de tog in mig. Men det är extremt svårt att få jobba i Ystad. Speciellt som ung, när man inte har någon erfarenhet och man efter studenten och så är det bara kontakter typ som får en jobb i Ystad.
1: Ja, precis. Och Sanna här, hon ville också ställa en fråga till de lokala politikerna som gästade förmiddagsprogrammet.
2: Men vad har de för tanke med arbetslösheten i Ystad bland ungdomar?
1: Precis, och Ebba tog då med sig den här frågan till Kevin Rasmusson, socialdemokrat som sitter i opposition, och Mats Sidner, Moderaterna, som företräder styret.
3: Man jobbar väldigt mycket med just arbetslösheten bland de unga idag i Ystad. Vi har arbetsmarknadsmänniskor som stöder dem, att de kommer ut i arbetslivet, och många av företagen här i Ystad är väldigt behjälpliga att ta emot.
4: Och vad säger Socialdemokraterna då, Kevin Rasmusson?
5: Nej, men det är såklart viktigt, och allt börjar ju med att ha en god dialog, inte minst med alla över 3000 duktiga företagare vi har här i kommunen. Vi kan inte bara lägga allt i näringslivets knä, utan kommunen måste ta sitt ansvar också.
0: Mm. Vilka andra frågor då, Anna, kom upp i Ystad idag?
1: Ja, det behandlade bland annat om svårigheten för äldre att få plats på särskilt boende, vilket då bidrar till otrygghet till de som måste bo kvar hemma länge. Och sen så diskuterades det överskott på 80 miljoner i årets budget och vad politikerna vill göra med de pengarna. Socialdemokraternas Kevin Rasmusson sa så här.
5: Vi har ju haft en skuggbudget, och den hade ju också visat på ett överskott. Inte riktigt lika mycket, utan drygt 60 miljoner i överskott. De 20 miljonerna hade vi lagt på äldreomsorgen, där vi ser stora behov.
4: Mm. Vad säger du om det, Mats?
3: Jag håller ju inte med om det faktiskt. Mm. För vi har ju tillskjutit medel ju även till vården. Vården är ju en svårplanerad, ska man säga, eftersom man vet ju inte vad, rättvist får man multisjuka patienter, kostnaderna ökar. Så det är svårt att förutse. Så många gånger, jag tror 68% av landets kommuner har ett budgetunderskott i sina socialomsorg.
1: Mm, det sa moderaten Mats Sidner som sitter i styret i Ystad. Om du vill höra hela sändningen så finns den i appen Sveriges Radio i 30 dagar.
0: Just det. Och på fredag så är det dags att djupdyka ner i Lunds kommunpolitik, och då är vi på plats där under större delen av dagen, framförallt på förmiddagstid mellan 10 och 1 faktiskt. Och vill du ställa frågor redan nu till Lunds kommunpolitiker, så kan du skicka ett sms till 040 739 10, 040 739 10. Tack Anna för sammanfattningen.
1: Tack.

overseas. I rock my country, Jill Jonsson, P4 Malmöhus. Och på tal om valet så är det ju kommunvalet vi gör. Vi gör riksdagsvalet. Och idag säger minsann Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, i en intervju med en fransk nyhetsbyrå som heter AFP, att han siktar på statsministerposten om 4 år, 2030 alltså. Det är ju då nästa val är. Om Tidöpartierna skulle vinna, det är ju fortfarande 10 procentenheters skillnad mellan de här två blocken, så kommer ju Jimmy Åkesson att få en plats i regeringen. Det har ju det gänget på den sidan redan kommit överens om. Men sen nöjer han sig inte med ministerpost, utan då är det statsministerposten som gäller för Jimmy Åkesson. Ja, vi började idag vår kommunvalsturné igen. Vi var ju i 14 lite mindre kommuner under maj och juni, och nu tar vi de lite mer mellanstora och stora kommunerna som tillhör P4 Malmöhus. Ystad idag, Lund på fredag. Det är förmiddagstider som gäller, onsdagar och fredagar nu i några veckor framöver på förmiddagarna. Och så kommer vi ju såklart också att göra någonting med regionpolitikerna. De som sitter i fullmäktige, det är de 8 partierna som också sitter i riksdagen. Representanter för dem kommer att samlas nästa torsdag på Stortorget i Kristianstad. Stora torg heter det. Klockan 3. Så du som vill vara där kanske och lyssna kan ju komma dit. Annars så kan ju du också skicka en fråga med oss till regionpolitikerna på 040 739 10. Och det är så bra med lite input från er. Så vad vill ni? Vad tycker ni att politikerna i kommunerna och i regionen ska ge för typ av besked? Vad vill du se de kommande 4 åren? Smsa dina tankar till oss 040 739 10.

0: Ja, man vill ha den uttoningen också, eller hur? My heart will go on, Celine Dion, i P4 Malmöhus.
1: Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en 500 000 förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Vi ska få nyheter från Ekot. Klockan är 4.
9: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
10: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
11: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen, där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
10: Behandlingen gick bra.
11: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS, men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
10: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
9: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gaza stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot, Christian Lönnar.
0: Ja men hej! 4 denna eftermiddag. Jag heter Sofie Eriksson och jag tänker att vi ska få koll på vädret och vi ska få koll på trafiken. Och vi ska också prata mer om valet i Ystad. Och sen blir det också filmpremiär. Men först en titt på läget i trafiken. Maria Mattsson.
12: Ja, det här läget vi har på vägarna är väl ändå helt okej. Okay. Det enda som man kanske inte vill köra på ligger just nu på E4. Mellan Hyllinge och Kropp, trafikplats i riktning mot Helsingborg, något tappat föremål som ligger där mitt på vägen E4 efter Hyllinge för dig som kör mot Helsingborg. Annars har vi ju en avstängd E22 som vi fortsätter att snacka om. Det är alltså vid Lund, mellan Lund södra och norra är det helt avstängt. I rusningstrafik så blir det framförallt köer på E6 mellan Lomma och Malmö. Och även såklart extra mycket trafik på 108 vid Värpinge i Lund. Så räkna med att det kommer fortsatt vara så fram till den 28 augusti då vägen öppnar igen. Sen får jag oss in en trafikstörning från väg 11 just nu, strax efter Staffanstorp om man kör mot Dalby. Där ska det vara en lös hund som springer på vägen. Så är du där på 11 strax efter Staffanstorp mot Dalby, där ska det vara en hund som rör sig uppe på vägbanan.
0: 020-999-444 är numret till Maria om du vill tipsa. Så säger jag hallå, god eftermiddag, Fanny Sarela på SMHI.
13: Hallå, hallå.
0: Vad har vi för kväll framför oss?
13: Ja, det har ju varit ganska regnigt och gråmulet. Men det här regnet är ändå på väg bort. Just nu ligger över nordöstra delarna av Skåne. Det är lite lokala skurar som följer efter det här mer sammanhängande området. Men som sagt börjar ändå att spricka upp lite grann. Så lite kvällssol kan vissa ändå få.
14: Lite ruggigt är det också tycker jag. Vad har vi för temperaturer?
13: Ja, vi ligger ju bara på Malmö, 17 grader och strax där under i resterande delar av Skåne.
14: Mm. Och imorgon då, vad kan du säga om, vad är det för dag imorgon? Torsdag?
13: Ja. Ja, men det kommer också vara lite varierat molnmässigt. Betydligt mer sol då än vad vi har haft idag. Allra helst framåt eftermiddagen. Men ja, som sagt, sol får varvas med lite molnigare perioder. Mestadels uppehåll, inte jättemycket vind heller. En svag till måttlig västvind.
14: Mm. Förutom vädret idag, Fanny, så snackar väl ni på SMHI om er debutant i På spåret?
13: Ja, exakt. Vi är några På spåret fantaster här, så det är ju kul att en meteorolog får vara med.
14: Nils Holmqvist snackar vi om från Anders Löf. Vi kommer hålla tummarna för honom, såklart. Det gör säkert ni också. Tack, Fanny. Ja.
13: Tack.
14: Ja, men så är det. Nils Holmqvist, Kalle Lind med flera skånska profiler ska vara med i På spåret på TV.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Mattias Rankinen, Sofie Eriksson i studion. Mattias, det är ganska lugnt nu på vattenfronten för alla dessa skåningar som drabbades i morse.
1: Det är det, men det var ju ett väldigt allvarligt läge i natt och höll på att utvecklas till en ren katastrof. Det säger kommunikationschefen på VA Syd, Maria Nordblad Stålgård, till oss. Det har ju växt frågor om varför man inte skickar ut något VMA. Och det, för att man ska göra det så måste det vara fara för liv och hälsa. Och det låg i farans riktning att den här vattenläckan kunde ha liksom nått upp till fara för liv och hälsa.
0: De har nu kopplat bort den här stora ledningen och håller på att laga den. Så att just nu så funkar det liksom att dricka och laga mat och sådär. Men de säger också att använd inte så mycket vatten. Alltså vänta lite något dygn i varje fall.
1: Ta det lite lugnt med grejer som kräver mer vatten.
0: Vi pratar också idag i nyhetsflödet om mässlingsutbrottet ju efter den här festivalen, Urkultfestivalen. Och idag är det ytterligare 10 man har hittat. För alla regioner som har drabbade gör ju den här smittspårningen, och smittspridningen äger ju rum upp till 21 dagar efter liksom, så att den här inkubationstiden är max 21 dagar vad jag förstår. Så ytterligare personer där som har hittats smittade, och på tal om det så smittsamma sjukdomar, så läste jag nu också idag om det här Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Nu har fler än 5000 människor konstaterat smittade. Och den här gången så sprids smittan 3 gånger snabbare än alla andra tidigare utbrott av Ebola. Hälften har dött.
1: Ja, det är riktigt otäck sjukdom alltså.
0: Och varför sprids det snabbare? Ja, men då, det säger liksom de som är engagerade och kunniga i de här grejerna, säger att det handlar om bristande resurser, det är konfliktområden och det är fattigdom helt enkelt. Väldigt dåliga diagnostiska möjligheter dessutom på plats där. Så att det är våra uppgifter som kom idag.
2: Hej Fonzie!

0: Échame la culpa, Louis Fonsi, Demi Lovato. Det här är P4 Malmöhus. Vi hänger kvar i Ystad. Nina Sjölqvist, du är där för vi har ju haft fokus, eller har fokus, på Ystad-politik idag. För en stund sedan träffade du ett gäng härliga unga människor på Ungdomens hus och pratade med dem om viktiga frågor. Men nu har du tagit dig in till centrum för att prata med företagare.
1: Precis. Jag var jätteglad när molnen och regnskurarna drog undan. För då hade jag en liten stund att prata med Amanda Wrangborn som är en sån här ung företagare. Knappt 30, hon är väl 32. Och driver nattklubb och driver restaurang och har en massa saker för sig. Och det var ju jättespännande tycker jag att höra hur är det att vara ung företagare och driva företag i Ystad. Vi ska lyssna till vad hon berättade för en stund sedan.
2: Nej men det är spännande och en utmaning på samma gång. Det är tidskrävande absolut. Och det är kanske en större utmaning än vad man har som en vanlig anställd. Mycket ansvar.
1: Och du har många ben att stå på som företagare. Du har en restaurang, du har en uteservering och en nattklubb. Man blir ju lite nyfiken på nattlivet i Ystad. Jag tänker att befolkningen är kanske lite åt det äldre hållet, men nattlivet, hur skulle du säga det är?
2: Ja, alltså jag har jobbat med nattklubb förr. Och det var... Då var det väldigt mycket av de yngre generationen som var ute. Sen när jag fick möjligheten att köpa detta stället så var det ju främst en bar som nu har blivit en nattklubb. Och där är verkligen alla åldrar. Alltså det är allt från 20 upp till 60, 70, 80-åringar liksom som kommer dit.
1: Är det lite tjusningen med så här mellanstora städer? Att man umgås lite mera? Det är inte så uppdelat?
2: Nej, ja, absolut. Jag tror det är alltså främst att det är en mindre stad liksom. Ja.
1: Att bo i Ystad då och jobba här, hur är det? Att många drar till Malmö, många drar till större städer så där när man kanske tänker att man ska utbildas och så vidare. Har du varit Ystad trogen?
2: Ja, men det har jag. Hela min familj har restauranger här så runt om, så jag är ju fast. Och det trivs jag jättebra med.
1: Man pratar ju mycket om att många städer har en stadskärna som liksom utarmas och men lite grann får stryka på foten när stora köpcentrum byggs upp. Hur är det här i Ystad?
2: Nej men jag tycker ändå det här är ett bra utbud. Absolut att det finns mycket av vissa grejer liksom, men det håller sig ändå vid liv att det här är mycket klädaffärer och skoaffärer och restauranger och ja, då nattlivet också såklart.
1: Och så nickar Sara Rasmusson från Cityföreningen här.
3: Ja.
1: Ystad City.
3: Ja, precis.
1: Du håller med om den här bilden?
3: Ja, men det absolut. Och det är ju någonting som politikerna ändå har hållit väldigt mycket i, att vi inte ska bygga något köpcentrum utan vi ska hålla centrum som den är. Så det är, man kompletterar det som utanför och håller stadskärnan levande.
1: Sen när jag ändå har er på kroken här, jag vet ju att någonting annat är väldigt stort i Ystad, nämligen handbollen. Och så vet vi ju att det har kommit tillbaka en viss Jim Gottfridsson hit till Ystad, aktuell ikväll och ska spela. Ja, vad tänker ni om handbollen och att han har kommit tillbaka hit?
3: Ja, men det är ju stort, det är jättestort. Vi har ju två stora klubbar här i Ystad, men Jim är ju, han pratas om, det är jättekul.
1: Och du då, Amanda, blir det någon så här handbollsmatch man hinner kika på eller?
2: Ja, men mina företag står mitt emellan båda handbollslagen, så vi sponsrar båda och är med på bådas matcher och så vidare.
0: Gud vad roligt, det är säkert handbollsfeber av Guds nåde i Ystad ikväll när Jim Gottfridsson ska gå in och representera det ena laget, IFK Ystad, i då matchen. Nu ska vi se mot IFK Kristianstad och det är Svenska Cupen det handlar om jag har förstått det hela rätt nu. Förlåt mig om det är några handbollsmänniskor som inte är nöjda med det. Då får ni smsa till mig, 040-739-10. Vad mer behöver jag veta om kvällens match i Ystad Arena? Nina Sjölqvist var det i alla fall som hade träffat dessa två eldsjälar i Ystad. Företagare Sara Rasmusson, Amanda Wrangborn. Och du som har frågor till politikerna i Lund, passa på att smsa 040-739-10. På fredag är vi där.

0: What's going on, Marvin Gaye? Det kommer hela tiden nyheter kring valet den 13 september. Olika utspel, olika besked, olika vallöften. Om du känner att det liksom bara snurrar i huvudet på dig så, och du känner att jag måste få lite mer struktur över hur jag hänger med lite grann, så finns det ju både i Sveriges Radio och i SVTs app såna här speciella flikar som heter Valet 2026. Så öppnar man Sveriges Radios app så kan man ju se att det står nyheter först överst och sen nästa flik heter Valet 2026. Där finns utfrågningar av de olika partiledarna, det finns korta nyheter om utspel som kommer och mycket, mycket mer, alltså ideologiska förklaringar till de olika partierna och så vidare. Så att, och även på P4 Malmöhus för vår del så kan man bara söka liksom och tagga in valet, så hittar man också flera inslag som handlar om detta. Ett sån här utspel som kom nu idag är att Centerpartiet har presenterat sin önskeregering. Den består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och kanske Miljöpartiet. Nu satsar de i alla fall allt mot det de själv kallar mittenalternativet. De menar på att eftersom det är sån stor skillnad nu mellan blocken, 10% ungefär, så skulle det kunna öppna upp spelplanen, som de uttrycker det, för någonting annat än det vi har sett tidigare. Ja, det möts ju av motstånd från både det ena och den andra sidan. Till exempel så säger Amanda Lind, som ju är språkrör för Miljöpartiet, att det där upplägget är helt feltänkt av C. Och Ebba Busch, hon är inte intresserad heller, för hon vill ju samarbeta med Tide. Vi får se den 14 september, eller kanske till och med den 13.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Eller så dröjer det ännu längre. Det har vi varit med om förut. 13 september är det val i varje fall. Läs på, lyssna, häng med om du vill i valet 2026.

0: Streets of You, Eagle Eye. Vi hade också Ella Langley med Choose in Texas i P4 Malmöhus. Nyheter nu.
1: Den enorma vattenläckan i Skåne höll på att bli en katastrof.
2: När vi upptäckte läckan så var det ett jätteakut läge. Men vi har lyckats stabilisera. Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår.
1: Maria Nordblad Stålgard, kommunikationschef på VA Syd, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig. Hon är tacksam för det snabba agerandet av deras driftspersonal för att undvika en potentiell kris.
2: Det blir ingen fara för liv och hälsa. Folk har vatten. Men nu är vi ju tacksamma för alla extra ansträngningar för att systemet ska kunna återhämta sig. Men med det sagt ska man inte tulla på sin hälsa eller sin hygien.
1: Alla fick inte ett sms direkt, något som VA Syd förklarar med att när alla ska nå samtidigt bildas köer. Frågor har också väckts om varför inte ett VMA skickades ut.
2: Det betyder att det måste vara fara för liv och hälsa, och det blev det ju aldrig eftersom vi lyckades styra om så att det aldrig blir tomt i ledningarna. Så att vi är där nu och är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
1: Men det låter på det som att det var ändå nära.
2: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.

0: det skulle kunna dyka upp fler personer med symptom.
1: Eller om det är folk som har varit kontakter till smittade fall, och det kan ju ha varit i andra regioner också. Så att det gäller att vara uppmärksam på det här ett tag till framöver.
0: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
2: En omtalad Malmöprofil är död. Den uppmärksammade svanhanen som de senaste åren satt skräck i båtare kanalen i Malmö hittades av fågelskydd Spillepeng i fredags och avled senare under natten. Svanprofilen blev viral på TikTok efter att det spreds filmer på svanen som attackerade möhippsfirare och andra båtburna kanalbesökare. På sin Facebook-sida skriver fågelskydd Spillepengen att svanen lämnar efter sig en hona och tre ungar. Men också att honan sannolikt kommer hitta en ny hane inför nästa säsong. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Nästa säsong, nu tar vi denna dagen och fokuserar på kvällens väder. Regnområdet drar vidare österut, men vi kan få lite skurar som dröjer sig kvar över oss. Sen luckras molntäcket faktiskt upp. Någon liten solglimt kan det också bli. Imorgon då, vad händer då? Ja, lite moln och lite sol faktiskt. 15-20 grader.

0: Det slog mig här där jag satt och funderade när jag lyssnade på låten att nu är det inte långt kvar innan ni som lyssnar på oss får veta vilka fem låtar som är uttagna av vår interna jury till finallåtar till P4 Nästa Stjärna. Vi hade ju tävling och inskickning i våras, sen blev det ett sommaruppehåll och nu drar vi igång igen efter valet. Man får liksom ha ett stort projekt i taget. Men det är ju fem skånska artister, fem skånska låtar som har tagit sig vidare till den lokala finalen. Och måndagen den 21 september ska vi avslöja vilka det är. Jag tänkte bara berätta det. Och så ska vi berätta vad som händer i kvällspasset ikväll. Christer, han är på tråden och berättar.
1: Vår lyssnare Hans fick in tre igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förerats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 17:55 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Kan nog bli roligt att höra. Det där var kvällspasset Christer. Så lyssna om en timme ungefär. Då drar det igång. Här får du Lars Winnerbäck i P4 Malmöhus.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter. P4 Malmöhus, och du får nyheter i 15 minuter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
1: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i just Västernorrland, som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
3: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med, och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
4: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut, räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
6: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen, och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
8: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
9: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
8: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
7: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
8: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
10: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
1: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
11: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår. Så då tar vi och säger varmt välkomna.
12: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
11: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
13: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
12: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
14: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
12: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
11: Det är liksom en ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
15: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet med?
11: Det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
16: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
1: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
16: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten, och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
1: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
16: Det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt, och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
1: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman, Evans, chef för Centrum för rättvisa.
17: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende. Och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
18: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg, vars röst har bytts ut.
19: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
18: Statens ansvarsnämnd, som prövar om en domare kan sitta kvar, ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
20: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
1: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
21: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
22: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på Möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
21: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år, så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
22: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
22: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
23: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
1: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har två körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu. I morgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Jan-Åker Dunkers är eftermiddagens producent.
0: Radiosporten med Ridsport.
3: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
4: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
3: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlig kvick.
4: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
3: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
4: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer två och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
3: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
4: Såg jättefin ut länge, tappade två framskor i sista sväng.
3: Ja, har det ens hänt tidigare?
4: Jag har inte varit med om att man tappar två skor så här när det är viktigt.
3: Och på 78:e plats, Vilma McMahon, tidigare Hellström, två rivna hinder.
4: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
3: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
4: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
3: Annars... Tror du det är säkert?
4: Ja, det tror jag. Annars blir är det... Oh, annars är det natta.
3: Blir du arg då? Maria kanske är tillsammans med Christian i Tyskland.
5: Ja, du kan följa Radiosporten såklart i appen också. 5:02 är klockan. De är experter på ridsport. Jag har kollegor som är experter på annat. Och jag ska släppa in Maria Mattsson på trafikredaktionen. Hon kan nämligen allt om trafiken i Skåne just nu.
24: Ja, och vi tar och börjar med E6:an mellan Malmö och Lomma, eller snarare mellan Lomma och Malmö. På båda hållen är det köer på grund av att det är många som väljer att köra det hållet istället för att köra E22 vid Lund, där det är stopp mellan Lund södra och Lund norra. Kommer vara så fram till den 28 augusti och vi tar och pratar om det i typ varenda rapport, så att ni inte vet att vi har inte glömt det. Vi vet om att ni kämpar där på omledningsvägarna. Mm. Och är det så att man är i norra delarna av Skåne vid Helsingborg, så pågår det ju också ett arbete vid trafikplatskropp, och det är påfarten söderut. Där rullar det också rätt så långsamt i rusningstrafik. Men det är inga akuta händelser som har inträffat den senaste stunden, utan det verkar ändå funka rätt så bra här. Trots stora arbeten.
5: Tack så mycket, Maria Mattsson, koll på trafiken. Ännu bättre koll kan hon ju få om du tipsar henne på 020 999 444. Och snart då? Ja, om en liten stund så ska vi prata om en film som har premiär på fredag. En film som var en bok som var i allra högsta grad verklighet. För två unga pojkar, en lite yngre än den andra, som träffades... Ja, 2010-12 där någonstans. Det blev starkt.

0: American Girls, Harry Styles, Mattias Hankinen. Vart är vi på väg?
1: Ja, precis. Man kan säga att det drar in friska fläktar från Anders Löv under hösten. Idag har de berättat vilka som ska vara med På spåret, och ett skånskt nytillskott där är Nils Holmqvist, även känd som Väder-Nils.
0: Ja, precis, meteorologen.
1: Han som berättar vädret i SVT, helt enkelt.
0: Ja, precis. På spåret ska vi bara säga, det är ju ett frågeprogram i SVT.
1: Precis.
0: TV-program. Många vet vem det är, men ifall någon inte visste.
1: Leds av Christian Lok och vad heter han?
0: Fredrik Lindström.
1: Just det,
0: exakt. Ja, språkvetaren.
1: Mm. Väder-Nils då, han bildar lag tillsammans med programledaren Karin Magnusson. Det finns några fler skånska inslag i startfältet. Vi har På spåret veteranen Kalle Lind.
0: Ja, just det, vem ska han bilda på med år?
1: Isabel Hadley-Kant, som faktiskt är född i Oxie, men jag tror inte hon identifierar sig som skåning på något sätt. Vi har även en till, inte bördig från Skåne, men Ola Söderholm, komiker verksam i Malmö, komiker och poddare. Han ska medverka med författaren Malin Persson Giolito.
0: Då ska jag kontra med vilka som ska vara med i den andra tv-kanalen, TV4. De har ju sitt mycket populära Let's Dance. Och det blev liksom lite norsk invasion i det programmet. Åtminstone så har de som skrivit rubriken till det här lekt med det ordet. Skidlegendaren Petter Northug.
1: Oj, det
0: var inte illa. Han ska putsa skorna, verkar det som. Och ena halvan av brödraduon, artisterna Marcus och Martinus. Det blev Martinus Gunnarsen som tar på sig danseskorna. De är ju redan duktiga, de där killarna, på att dansa. TV-program, vad är det? Mot radioprogram.
1: Jag menar det.
0: Och nu ska vi prata film om en liten stund.
1: Spännande.
0: Mm.

0: Det där var I'm Yours med Jason Mraz i P4 Malmöhus. På fredag så har filmen Blir du ledsen om jag dör premiär på bio. Det är ett Malmödrama om livet i Malmö 2012 ungefär och några år framåt. En tid i den här stan med många tragedier. Unga som hamnade i kriminalitet, som dog, som dödade. Och i centrum har vi Elijah och Nick och deras relation. Och den här filmen bygger på den hyllade självbiografin med samma namn. Och nu är studion full av människor som har varit med och gjort den här filmen. Välkomna hit, Nicolas Lundeberg, författare till boken.
1: Tack så mycket.
0: Jag har Rojda Shekeres, regissör till filmen.
2: Hej.
0: Och jag har Peshang Rad, skådespelare som spelar Nick.
1: Japp.
0: Och inte minst Rudwan Soktal, skådespelare som spelar basketkillen Elijah.
3: Hej.
0: Alltså det var länge sedan jag hade så mycket folk i studion och ni ler så stort allihopa. Jag måste med ändå börja, Nicolas, med dig, för det var ju du som skrev den här boken och filmen handlar ju delvis om dig och Elijah. Alltså du har ju sett filmen nu.
1: Mm.
0: Hur var det?
1: Jag vill inleda med att säga att jag vill tacka er för att ni alltid har supportat oss. Vi var här, vänner, väldigt, väldigt tidigt när Elijah, alltså för vad kan det vara, 10 år sedan? Elijah stod här.
0: 12
1: till och med, ser du? Så långt innan det begav sig så var vi här. Och det var fantastiskt. Var frågan hur det kändes?
0: Jag har sett filmen.
1: Det kändes bra. Det kändes till och med väldigt bra. Eftersom de här herrarna vid mina sidor inte nödvändigtvis spelar mig och Elijah, men de hittar sina egna ännu bättre på sätt och vis, Nick och Elijah. Och Rojdas väldigt fingertoppskänsliga skildring av Malmö på den tiden, vänskapen, sorgen, smärtan. Så det känns väldigt, väldigt, det är en stor ära för både mig och Elijah att den har filmatiserats. Mm. Sen förstås ska vi komma ihåg att det var Malmö under de värsta åren. Och jag såg filmen för första gången i sin färdiga version i förrgår. Och det var, som sagt så var det väldigt fint. Men det slungade en tillbaka på ett otäckt sätt.
0: Mm.
1: Men ja, jag är väldigt glad.
0: Rojda, du tog dig an det här uppdraget att göra en film av den här boken. Och av verkliga händelser. Hur var det att börja med det här? Och hur har det varit att jobba med det?
2: Det har varit väldigt roligt. Jag har ju från början fått väldigt mycket stöd från producenterna från Nordic Drama Queens och Nick, som jag innan jag tackade jag hade samtal med för att veta om jag skulle tacka ja. Vi klickade väldigt bra, jag och Nick, och jag kände att jag förstod liksom kärnan i den här berättelsen. Och sen har det ju varit en fröjd att få utveckla gestaltningen och jobba tillsammans med Rudwan och Peshang som gör otroliga insatser. Så det har varit väldigt lustfyllt faktiskt.
0: Mm. Jag tänkte så här, om ni sätter på er hörlurarna så ska ni få höra. För jag träffade Elijah tidigare idag,
2: ja,
0: som det här handlar om också. Och vi ska höra lite grann vad han sa om filmen.
4: Man har twistat på lite grejer och ändå fört fram budskapet. För det är svårt att få in liksom en film på hela ens liv.
0: Mm.
4: Men av filmen och budskapet och liksom bemötandet man fick av alla som satt där och kollade. Folk grät genuint. Alltså vi hade vuxna människor som grät tårar. Alltså då var det typ så, okej, men om en film kan föra fram känslor, då vet man ändå att filmen är bra. Detta är också en film som lyfter upp en och tar bara en berg- och dalbana av känslor. Ja, jag hoppas den här filmen kan ändå vara typ så, kan vi kolla på denna, vare sig man tycker om filmen eller inte. När jag lämnar den här biosalongen, eller om jag har kollat den på Netflix, om det skulle vara någon gång i framtiden, eller whatever, så kan du ta med mig att okej, detta är en fin relation med en människa som kom in och hjälpte en kid som var en need. Och detta är också en fin story med en kid som valde rätt beslut att sen fortsätta att pursue sina drömmar, helt enkelt.
0: Alltså, Rudwan, du spelar Elijah i den här filmen. Hur var det för dig att liksom sätta dig in i en annan människas liv och liksom göra din version av Elijah?
3: I början det var så nervöst. Jag vet inte hur Elijah är på riktigt. Men sen så Rosa sa till mig att jag ska bara vara mig själv. Och vi är ändå uppväxta från samma ställe. Och ja, till slut jag började vara mig själv och det blev enklare.
0: Men hur var det att plötsligt bli skådespelare? Eller hade du hållit på med sånt innan?
3: Nej, det var första gången.
0: Hur var det då? Att liksom spela roller, lära sig repliker och liksom allt som händer på en inspelningsplats?
3: Första gången jag var där, vi spelade in i Göteborg då. Och det var läskigt första gången framför kameran. Jag visste inte vad jag skulle säga och så. Men sen veckorna efter det, då jag började bli van och det blev mer naturligt.
0: Mm. Hur har det varit då? Har det varit roligt? Eller, alltså,
3: ja, det hade varit jätteroligt för, ja. för att jag fick skippa skolan. Och, plus jag var med min kompis. Mm. Alltså, mina kompisar innan filmen också. Så att vi fick ha denna upplevelsen tillsammans, det blev mycket roligare.
0: Vad tycker du om filmen nu då?
3: Den var jättebra. Mm. Alltså, jag tänkte den skulle vara bra, men jag visste inte att den skulle vara så bra som den blev.
0: Alltså, Rojda, vad sa du?
2: Nej, men alltså, Rudvan, det är ju alltid speciellt att regissera amatörer som aldrig har skådespelat tidigare. Men Rudvan är otroligt intelligent. Och ditt sätt, Rudvan, att förstå hela situationen som är en inspelningssituation och ta regi var helt fantastisk. Och din, som Peshang brukar säga, din utvecklingskurva var ju otrolig.
5: Mm.
0: Härligt att höra. Va? Vilken grej att vara med om. Alltså Peshang som bara har blivit omtalad än så länge. Du står ju här också. Du spelar ju Nick i filmen. Ja. Hur bra är du på basket idag?
5: Jag är skitdålig, tror jag. Men jag är jävligt bra på att låtsas.
0: Ja.
5: Jag fick ju någon form av så här basketcoach. Så jag lärde mig en koreografi. Liksom.
0: Ja. Men du, ja, för basketen är ju central i filmen också. Ja. Eftersom det är ju ett gemensamt intresse mellan Nick och Elijah. Och Elijah är ju basketproffs nu. Sen 10 år tillbaka. Han åkte iväg och lever sin dröm i detta nu. Men för dig då? Att komma in i den här typen av historia och jobba med vem Nick är, hur har det varit?
5: Det har varit väldigt, väldigt svårt men också väldigt givande. Alltså det är stora skor att fylla. Jag menar, det Nick har gjort är beundransvärt på riktigt. I början hade jag liksom svårt att separera honom från manuset. Jag kunde bara se Nick liksom när jag läste manuset. Det var först när jag träffade honom och jag gav honom min pitch och han så liksom så fint av honom, så han gav mig sin välsignelse och efter det kunde jag liksom göra det till mitt och springa med det.
0: Och för dig då, vad har liksom filmen kommit att betyda för dig?
5: Alltså jag har fått en insikt, ärligt, och det är halvvägs in inspelningen så insåg jag att jag inte är lika modig som Nick när det kommer till såna här saker. Och det var inte en jobbig sak, utan det var mer så okej, wow, bra, jag kan ta avstamp härifrån och jag hoppas att det är någonting som publiken också kan ta med sin efter att de har sett filmen. Det finns liksom hopp. Och inte för andra utan för sig själv.
0: Mm.
5: Att göra något.
0: Alltså att ha gjort en film som skapar hopp, som kanske bygger nya drömmar. Var det du ville göra, Rojda?
2: Ja, alltså jag tycker att det är otroligt att vissa meningar och referenser som vi har haft med oss hela vägen under den här processen återformuleras nu av folk som har sett filmen, både i text och verbalt, att folk säger att de blir inspirerade, att de är med om en emotionell resa, så att det är liksom, det är faktiskt första gången som jag har fått så liksom direkta, helt rätt reaktioner tillbaka. Ja, det känns skitkul alltså.
0: Rodan, du har ju då aldrig varit i någon filmen innan. Det här är din första film. Liksom. Vad hoppas du att människor som går på biosalonger och ser Blir du ledsen om jag dör, ska känna, ska förstå, ska uppleva? Liksom?
3: Ja, alltså det finns också folk som har det svårt och att det finns alltid lösningar och hopp om att bli vad man vill. Till exempel Elijah som ville bli basketproffs. Och ja, att man kan bli vad man vill om man försöker.
0: Och vad drömmer du om då?
3: Ja, nu drömmer jag att bli skådespelare efter det här.
0: Såklart.
3: Ja.
0: Han har goda förutsättningar.
2: Absolut.
0: Alltså sist men inte minst, alltså, jag vill bara höra, vi struntar i musiken den här eftermiddagen, vi vill bara höra vad ni säger och tycker om saker. Vissa kulturupplevelser är ju liksom, förändrar ju en människa faktiskt i grunden. Och ni är ju inte precis opartiska här, det ska jag ju liksom inte... ni har ju gjort filmen och levt det här. Men vad känner du, Niklas? Vad hoppas du att det här ändå ska bli för människor som ser filmen?
1: Alltså det måste vara så att den som ser filmen får beröras på det sätt den berörs. Jag känner mig alltid som en känslodiktator när jag ska gå in och säga vad folk borde känna. Men det vi har märkt, för den har ju ändå visats ganska många gånger. Många fler gånger jag trodde den skulle göra innan det var premiär. Jag trodde det var 1-2 gånger, men den har ju bara maxats ut överallt. Frågan är hur många som är kvar egentligen som ska gå och se den på bio, men det får vi hoppas att det är fler. Men det vi ser, det är någon sorts kombination av att de fylls av känslor. Och det är väldigt mycket så här, de kommer ut och kanske har gråtit och är berörda. Men förhoppningsvis så finns det också en botten som är ilska över sakernas tillstånd. Hur hamnade både Nick och Elijah och de andra barnen i den här situationen? Och var är det vårt samhälle har gått snett som gör att vi har hamnat här och fortsätter på något sätt eskalera i samma riktning? Hur kan vi ändra kurs? Om vi kan landa i de frågorna och de känslorna så skulle jag vara väldigt nöjd.
0: Jag säger tack så hemskt mycket för att ni kom förbi. Premiär på fredag, blir du ledsen om jag dör. Lycka till allihopa.
3: Tack så mycket.

ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon sjunger det för oss här i P4 Malmöhus. Idag har vi gett dig massor med information faktiskt om valet i Ystad. Vill du höra det igen finns det i appen såklart, Sveriges Radio. Tryck på lokalt och välj P4 så kan du leta dig fram till timmarna mellan 10 och 1. Nu får du nyheter klockan i 5:30.
2: Den enorma vattenläckan i Skåne höll på att bli en katastrof.
3: När vi upptäckte läckan så var det ett jätteakut läge. Men vi har lyckats stabilisera. Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår.
2: Maria Nordblad Stålgard, kommunikationschef på VA Syd, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig. Hon är tacksam för det snabba agerandet av deras driftspersonal för att undvika en potentiell kris.
3: Det blir ingen fara för liv och hälsa. Folk har vatten. Men nu är vi ju tacksamma för alla extra ansträngningar för att systemet ska kunna återhämta sig. Men med det sagt ska man inte tulla på sin hälsa eller sin hygien.
2: Alla fick inte ett sms direkt, något som VA Syd förklarar med att när alla ska nå samtidigt bildas köer. Frågor har också väckts om varför inte ett VMA skickades ut.
3: Det betyder att det måste vara fara för liv och hälsa, och det blev det ju aldrig eftersom vi lyckades styra om så att det aldrig blir tomt i ledningarna. Så att vi är där nu och är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
2: Men det låter på det som att det var ändå nära.
3: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt, så är det.
2: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
4: Friska fläktar drar in från Anders Löv under hösten. Då ska nämligen Nils Holmqvist, även känd som Väder-Nils, medverka i SVT-programmet På spåret. Han bildar lag med programledaren Karin Magnusson. Det finns fler skånska inslag i startfältet. På spåret-veteranen Kalle Lind ställer upp tillsammans med Isabelle Hadley-Kamps. Och Malmö-komikern Ola Söderholm ska medverka med författaren Malin Persson Giolito. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
1: Tack så mycket Mattias. Fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Jag heter Sofie Eriksson. Det är snart kvällning.

0: Always remember us this way. Lady Gaga, P4 Malmöhus. Kvällspasset tar över. Varsågod Krista.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till Kvällspasset i... Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
2: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så här, du, det är en igelkott i köket. Så.
1: Oj!
2: Nej, så det kan ju inte vara. Så jag har ju inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade, då stod det en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Jag försökte med en sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund. Va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården. Och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Lade in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
1: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså, men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen, den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket, ja men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
3: De har han ringdat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men, och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn. Hon hade inlindat. Jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av.

0: halsen, det klippte upp det där och så gick 3 varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade, då stod han still. Liksom, och då får du göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skaka till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
1: Det vet ju alla som har varit med om det, att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pommes frites snattade av 2 skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist. För Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års, så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet viltdjur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne, så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där, till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller, 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras, och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Och ja, nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen, och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppade upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig, den låg kvar i bilen, men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så uppe och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja, vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha
3: det
0: fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan.
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar, det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Ja. Så vi utåkte, jag bor i Kalmar, så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke, så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du, eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit så jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar en genom att hoppa i huvudet när man åker in.
1: Ja, det var helt sjukt. Grejen med att jag var på väg till min kille med. Så att, och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och grejen, jag var ganska groggig. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa, kan du komma ner? För jag är... Det har hänt en grej. Han trodde ju var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggig för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är väl lite galen då.
0: Men, liksom. Men du säger att du frågade honom, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline, så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här, att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: höra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det går jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelser. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, det kom en hare och hoppar i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
1: jag är
0: Sofie.
1: Lika förvånad.
0: Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte att min häst hoppade fantastiskt fram till sista linjen när vi vände upp, så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade hela med en felfri runda. Det blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gaza stad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde in nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala, eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Och den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut och eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropar vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen en metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: Ja, det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tycker jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset det handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan då, så han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liverna. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade till in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv. Men,
0: men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Ja, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt.
0: Det är trevligt.
1: Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Nej, vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderö. Då la jag ut på hemsidan, eller på den Linderö-sidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går ju inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker ni? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för djur du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite, ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om du flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte han ska gå överallt, så att eftersom det är så stort tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske vi börjar på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker ju synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid. För sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem. För då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar. Ja. Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut, och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem, utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: vara.
2: Så att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
2: ja, men exakt.
0: Lite värme
2: om
0: under vintern.
2: Han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han galar 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst.
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat?
0: Då tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio?
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis, exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffar man den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den
3: ut?
0: Den hade hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det är så underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi.
0: Ja.
3: Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil, så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där, vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit vår näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten resa sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory. Låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst. Välkommen in i programmet, Ysse.
1: Mm, hej, tack.
0: Hej, vad är det för djurmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Ja. Så är vi på landet, och på landet så har vi en mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Ja. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan, liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså, vi vet, den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså, det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd. Den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt. Så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in. Och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom?

0: tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan och så böjer sig ner där. Och så ser hon ju ormen där. Den ligger där och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här, lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då, så hon sticker in den där skrapan och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Ja. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Så den där luckan är ju liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
1: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
0: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
1: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoan nu?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar, nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
1: ja, men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
0: Ja, men jag bara såhär, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Ja, jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
1: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs.
0: Usch. Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kommit på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja.
1: Men nu är muttrarna på plats.
0: Det är de. Tack, de är verkligen.
1: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Ja, hälsa både dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
0: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
1: Tack.
0: Jättefint. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valdes av Maria Ensell. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska, städa eller så. Då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in, Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är det som är lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
4: Men vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
4: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
5: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen
3: uh-huh.
1: i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
6: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin. Förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet. Och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
6: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
6: Jaha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
6: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag
3: Nej.
6: Har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag, men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Så,
6: ja.
3: Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
6: Jaha, men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet, så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
6: intresserad av.
3: Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
6: Ja,
3: har du något barn som gillar att bada kanske?
6: Ja. Men jag är inte intresserad.
3: Så, okay.
6: Tack ändå. Ja.
3: Men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
6: Du skitstövel.
1: Du är så prankad, Kerstin. Gördis vill bada mer.
6: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata med. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du, pranka lugnt.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Versén. Inläst av Kajo.
9: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
10: Nej! Det är fel!
5: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Ah, du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora. Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också. Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla. Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle, vakna. Stora Nalle, vakna nu. Titta, nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora. Inte fil, inte macka. Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora. Då bestämmer jag att du är dum. Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla. Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge! Det var dumt, dumt gjort. Aja baja dig! Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora. Bada? Ja, det gör vi. Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt. Oj, nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa. Så säger Stora.
10: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
5: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla. Slut.
8: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wersén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlet. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wersén, berättad av Kajo.
5: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel. Farmor!
9: Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin! Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt. Men hon är ändå dum. Den där kusinen. Baka, baka. Roligt, roligt. Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj. Kusin är ledsen. Titta, hon kräks. Kräks och gråter.
5: Jag vill hem till min pappa,
9: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
5: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
9: Så säger kusin.
5: Och gråter. Och gråter.
9: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
8: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kajo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av de som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
4: Behövs det en förändring tycker du?
3: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
4: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
3: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
4: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
3: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
5: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
4: På prova på dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
6: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången. Känner du dig redo då?
7: Ja, det gör jag.
6: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
7: Tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon. Och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capul. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt, kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haak längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige. Och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske. Eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besnyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping, Lira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickade dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen, som alltså första med Erika Holson för bundskapten.
0: Emanuel Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

då en kövarning. Det gäller E6an mellan Malmö och Vellinge. Det är ett vägarbete på den här sträckan som drar på sig rejäla köer för er som åker söderut mot Vellinge. E6an alltså mellan Malmö och Vellinge. Långa köer söderut

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen. Mer om det om en stund. Och det kommer ni också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Eurohockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Och men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt chanslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nashed, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor Dam. Ikväll match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad, så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret, som avslutade sin session vid OS i Milano tidigare i år. Då var det ju också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson Träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemma is. Det har ju annars Ebba Svensson Träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson Träff önskar något som fick tillbaka till där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson Träff med det där skottet och Herzig är det som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey i de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det här svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden, det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när damklubbarna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i 1:an, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0. Och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo 1-1 lika. Och de smyg startade lite tidigare så de är inne i matchminut 67. Samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås. 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall. 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0. Mållös Ljungskile, IK Franke. Och 2-0-ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han, ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb. Eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen, utan den har en stor galopp och den måste jag använda. Men då gäller det att kunna använda den och det har inte gått förut. Men nu börjar han verkligen lita på det jag gör och det är en otrolig känsla bara det måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå och vi gjorde det inte dåligt men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är ny dag.
1: Säger alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid Ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer, och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige-mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överlägger Schweiz som Sverige löste väldigt bra, men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen, vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey, och det är en aggressivitet och energi, och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om, som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige, och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026. Och dam-VM, och inte bara är det när det spelas som har gjorts om, utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga, och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey, alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1, och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om P.D. Fredriksson och hästen Al Capone, som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba, men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten, men förbundskapten Henrik Ankarcrona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på, man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av, så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på VM, eller hur är det arrangören som har det, eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här, och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslag. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som ligger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslagare på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget, men jag ska ner till stallet och kolla. Men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
8: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
8: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag, men det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gläs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
3: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
8: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder över en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
3: Vad tänkte du när det hände?
8: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
3: Ni hade ju start nummer 100, men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
8: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var mer att han trampade av sin sko, för han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko, men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
3: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
8: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra, uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Alltså, han var

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatchen i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trapi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trapis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trapi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey 2.

underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sportextra. Vi ska föra mer därifrån, och det har gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sportextra. Och så ska vi höra Bengt Schött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Schött ska vara med i På spåret.

0: Signals, Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Mm, Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel 1-0. Mira Ljungåker därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden. Och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. En viktig reduceringspuck kan komma till Johansson. Skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer. Och hon missar målet. Tia Johansson, skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen, och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men teckning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver, ja ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart, därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap. Jag tror att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst, och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba nå fram. Och när vi snart passerar 5 minuters strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket. Och det är nära Schweizis 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget, och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till det Grillfors. Brynäs spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är Schweiz spelare som är där och hugger, får tag i den först, men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i högerläge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-2 och kampar som den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut, ja, tafatt sådant och ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut, testar skott här, går i första täck, schweizisk spelare uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del, och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet, där kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den, för lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey-tourmatchen mot Schweiz i schweiziska Kloten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 cm håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40. Då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Förutom
1: sport. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys, ja, det är lite tragiskt nog, det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: Jesus, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby, det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Så vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbies då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Du, då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här, oh, just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelhetens skull så har jag förberett allting.
3: Ja, just
1: och laga maten dagen innan.
3: Till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Ah.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande. Förutom alla andra då hobbies, när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ja, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxen dröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för min del faktiskt.
3: Men
4: det blir ju mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra minihobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
3: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
3: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
3: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att Tre Kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport-VM också, och så ska vi få höra Bengt Schött om att få vara med i På spåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni Emanuel Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på bordsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9:37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder schweiziskt. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det där avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen, kan spela ut på högerkanten, finns lite yta att jobba på, den svenska boxen hittills intakt, upp och stör när Schweiz spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen, fångas upp i blå linjen av Schweiz spelare som får ut den på högerkanten, håller pucken, blicken framåt, spelar upp i backläge centralt, vänsterkant. Skottet kan komma därifrån. Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen, schweizisk nya skott. Och då täcker svenska spelare ut den där pucken. Och lite andrum. Fint schweizisk första anfall i det här numerära överläget. 40 sekunder är avverkade. Och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8:20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen, det vill säga med en spelare färre på isen, och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen, bakom målvakten, tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen, och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige, Alina Müller. Hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år, hon har redan gjort ett mål i matchen. Och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz, Alina Müller. Som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten. Och Ebba Svensson träff något skymd med både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig. Kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd. Schweiz leder 4-2. Underläge Damkronorna. Men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering. Och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Hej då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nasched och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till Ridsport VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida, ja men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit. Och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom. För han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då? Rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor i styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa ja, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, ja, det spelar ingen roll för mig för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är det ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud, vad populär det är. För jag jobbar ju med honom varje dag. Men man kan inte riktigt tänka på det utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och Han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv. Och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Rickard Vogel United Touch. Och efteråt så hängde ju Rickard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen. Och även i stunder där han har tvekat på hästen, som det vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together. Och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag, men jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt och jag tycker att fler ryttare borde göra samma, eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna, för att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Rickard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
5: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida, utrikes för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant som levde på gatan i Northampton i 2 år beskriver ett hårt liv.
6: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
7: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
6: It almost feels as much as I'm out of the situation. The situation hasn't changed.
7: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
5: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
5: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextrasändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felicia Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Rickard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk. Efter dagens första hoppning då vid Ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
2: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen, skottet kan komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där och det blir rejält irriterat återigen. Flyger in knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen och då såg det ut som att hon hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten. Men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster och målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Det är bara sekunder gå för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget utan istället är det Schweiz som skickar ner den i svensk zon. Inget skott mot mål där det inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen teknikcirke. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallaren vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Med 21 sekunder kvar av Erika Holls premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Vi har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
2: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar natten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
2: När Ulf Lundberg tog över det landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk dam i ishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey, att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
2: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
2: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge, Emanuel Nasche. Det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också, eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är det gräset ändå.
0: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset, och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma pappas inriktning sen jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också. Vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer att vara helt chanslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera. Går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik. Hon har jobbat på P3. Hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna. Men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses. Det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz. Schweiz vann med 4-2. Sportextra lyssnar.

0: Run to you med Bern Adams här i Sport Extra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League? Det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverket.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne så att det var som åka skridskor på slutet tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och så vi, imorgon är en ny dag.
8: P4 dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är nyfiken på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint. Det är det.
0: Ja, skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan med mycket fokus på att läsa och så här. Men nej, jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow, nu ska man ge dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt det är det verkligen så det är kul, socialt och kul.
0: Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Det är alla känslor, jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen och jag blir lugn och bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här. Jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla berget
1: som man ska
0: över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får väl Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Det kan man.
0: Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: det
1: fint.
0: Hej då.
1: Tack,
0: hej. Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej, men
2: det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunke som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur många? Jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
0: Som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det? Nu har jag gjort alla möjliga färger. Så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan, för då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen är den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart. Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slit och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla, ha det så bra.
2: Tack,
0: Susanne, att ta hand om dig.
2: Detsamma till dig.
0: Hejdå. Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen, det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du hör den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan ju vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Ja, när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en, så att säga, kanske en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
15: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
16: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
17: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
16: Behandlingen gick bra.
17: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
16: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
18: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
19: Maria Nordblad, Stålgard, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
18: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
19: Men det låter på det som att det var ändå nära.
18: Ja, men det får man ju säga. det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
21: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
20: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
22: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
20: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar, det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den är väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där. Så man får ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar. Ja, det blir ju mest för min del. Det är ett lagom projekt. Det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd att kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotona och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså dels handlar det om ett hantverk, det handlar om en att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Du låter väldigt lugn i mina öron, så, men kan du bli så där? Alltså, du måste repa upp och det blir fel. Det kanske aldrig blir det. Men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer. Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också något, en sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Ja, håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen.

0: Bruno Mars med Grenade, du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss så där? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag ta med glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då. Och,
0: alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp på diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: men
0: ofta
1: är det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går det att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig? Att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, alltså jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Och, så det är ingen stress egentligen. Utan, det är, alltså, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
1: Nej, jag brukar, jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska. Och det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Den får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar. Ja. Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Nej, jag har inget för det på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, ja. Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken. Mm. Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag, min kompis Anna-Karin, hennes mamma lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen på...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Är du för att baka?
0: Ja. Så vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut, absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ha detsamma. Tack,
0: hej,
1: tack. Hej. Hej då. Hej.

0: Kerstin Ljungström Saltvatten. Du har den i Karlavagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil. Sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt. Ja. Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte ju om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger.

0: och med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med
1: i. Och det, finns det, jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
0: Överallt i landet.
1: Ja.
0: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
1: Ja. Jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser Barbershop-sång för första gången. Mm. Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
0: Ja, ja. Alltså, det blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
1: Mm.
0: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
1: Mm.
0: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Mm. Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga. Och, alltså, lite musikal längtan kan man väl säga. Så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
1: Mm. Mm. Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar? Eller hur? Alltså, om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga? Eller hur?
0: Ja,
1: eller hur funkar det?
0: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det. Alltså, jag står och sjunger någonting.
1: Ja.
0: Och, det gör man ju gärna.
1: Ja, öva lite grann.
0: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
1: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen? Eller händer något med Birgitta och du bara lever ut?
0: Alltså, det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, då är det bara härligt.
1: Mm.
0: Då vet man ju precis vad man ska göra. Så det är bara att göra det och ha kul. Och njuta och leverera till publiken.
1: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
0: Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
1: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
0: Ja.
1: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
0: Alltså, jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
1: Ja, du har gjort det.
0: Ja, vi är fyra stycken, två killar och två tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer.
1: Ja, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
0: Ja, men absolut.
1: Aha.
0: Ja, ja. Det är, sång är så hälsofrämjande alltså. Mm.
1: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla Birgitta. Ha det så bra du.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan i Karlavagn när vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånget ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är... Ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett sätt. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så är jag med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär som ett äktenskap och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör så... Då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja.
1: Och nu, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som... kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit. Så.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Oh.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelare skridsko på. Eller en klubbbit som sitter på kortet. Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem eftersom du köper ett paket där de ligger.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder och så öppnar du det då. Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att man längtar just efter den träffen, det är ju allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
0: det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar
0: och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik, ha en jättefin kväll nu.
1: Det är detsamma, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma, hej.
0: Hej.

0: Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen när domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
2: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
6: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
2: det behöver inte ta så lång tid. Det är, jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
7: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
8: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
7: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
8: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
9: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
10: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
9: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
10: Vad är nästa steg här nu?
9: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Beth Midler, Beast of Burden i Karlavagnen, där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen.
1: Ja, men tack. Ja, men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja, men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar.
0: Mm.
1: Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Mm. Pratar vi stort, smått? Sitter du ner, står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Sådär. Men oftast runt mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så. Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv. Mm. Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
2: Trafikredaktionen går emellan. Det gäller E6 södergående om du är på väg från Landskrona ner mot Malmö. Det ligger ett däck i vänster körfält, och det gör det mellan trafikplatserna Borgeby och Flädje. Avfart 22 och 21.
1: Då har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där. Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det, det finns tavlor som jag har hållit på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på?
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja, för jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker? Alltså, ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär.
1: Mm.
0: Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Mm, förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... Kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland nej, så det är ju ett liksom en utforskande process, och ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär, så jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär, så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig, och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är första gången det har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju men musiker och författare och så också. Att man kan... Att det kan vara lite utlämnande så. Men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på och älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du bara vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen. För just nu är jag väl inne i någon sån där, fortfarande någon liten bubbla, tror jag. Men det hade ju varit väldigt spännande. Jag vill kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet. Ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall. Men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig. Hej då, Jenny.
1: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du hör den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Och vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande vad vi har. Många barn över hela staden på asfalten, att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport, innebandy.
0: För den, jag tror är det en speciellt för Sverige med innebandy, väl?
1: Faten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat faten, jag blev äldre.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg.
0: Mm.
1: När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna över Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Jag hade ett mål
1: att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det din största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag får fortfarande att spela tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band på huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match, vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja. Ja. Och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är Egypten, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät mig språk, och jag sagt det till mina svarföräldrar faktiskt. Jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad.
0: Mm.
1: Så jag sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack. Så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där. Och jag lät mig också hitta kompisar. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis. Så han var min tränare, och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt.
0: Wow!
1: Han har lärt mig. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade i fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad älskar. Härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Och jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrott i stad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ja. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla drottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

0: Casey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 i din favoritkanal så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munkpi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja. Hej på er. Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällspasset eller är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar... gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men du...

0: hur de gör. Och ja, då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
1: Okej.
0: Okay. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan flytta. Ja, en minut efter flyttar det tillbaks. Stod mitt i vägen, liksom. Ja. Ja. Och sen, då börjar efter dess smygkittare och sådär. Och sen, när jag var 15,
1: ja.
0: 14-15 år, då flyttade vi en större staden.
1: Mm.
0: Och då de hade mer verktyg, kan man säga.
1: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
0: Burma.
1: I Burma?
0: Och Rangoon.
1: Ja, ah, i Rangoon. Där.
0: Ja, i Rangoon, ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Då hade de hade mer gitarr och större mixbordet.
1: Ja.
0: Och då jag fick börjar spela gitarr på kyrkan framför folket.
1: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du liksom du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär. Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
0: Ja, vad säger man? Själv lärt.
1: Exakt.
0: Så heter det.
1: Ja, så heter det.
0: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Aldrig gått på utbildningen sådär.
1: Nej.
0: Jag bara lyssnar och själv lär.
1: Ja, när du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
0: Det är både blandat, glatt och lugnt.
1: Ja. Ah.
0: Och sen om jag börjar spela,
1: ah,
0: då är det minst 2 timmar.
1: Ja, ah, du spelar så länge då?
0: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller boka mötet eller spela ingen roll.
1: Du bara spelar på?
0: Ja, spela på.
1: Ja.
0: Och när jag använder elgitarren,
1: ja,
0: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
1: Just det.
0: Så jag kan inte stå grannan eller...
1: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
0: Precis.
1: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
0: Och när vi kom till Sverige så det min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
1: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
0: Ja. Och det är min första gången så det ungefär som helt svettas ungefär.
1: Ja, du var lite nervös.
0: Ja,
1: det förstår jag.
0: Nervös.
1: Ja, jag förstår
0: och
1: det.
0: Jag är inte förberedd att spela solo.
1: Nej, och så blev det så?
0: Ja, det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
1: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det är bra.
0: Alltid radio igång så.
1: Ja, det är underbart.
0: Jaha.
1: Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
0: Ja, tack. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas.
1: Ja, tjena. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ja, ah, du ser.
1: Jajamän.
0: Men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, ah, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt. Jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade, va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år. Va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv, men jag mätade otroligt mycket när vi mätade hela bilen. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Det är otroligt roligt. Det är fruktansvärt mycket jobb med det här, men det är ju fasen bättre. Så man kom på tävlingarna, man är ju skadad, så är det ju bara liksom.
0: Men du blev ganska, jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa, för det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså det här har ju varit som en röd tråd liksom i, nej men vi har varit otroligt, och morsan var ju med och fixat fika. Alltså det är ju en jävla familjesport där, och nu har jag ju egna barn som också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande, eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu, de är 15 respektive 16 år då, och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv, för det var inte mycket, så nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. Man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter och allt det. Men det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Och stråka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bilen. Då är vi färdiga med en, men den andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För de är med och lär sig hela tiden och blir jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är så är det. Det är alltså det.
0: Ja. Jag bara tänker att ibland så när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja, exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första heatet och du står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är ständigare och man är lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: Hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Ja, men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
0: Kul! Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig, och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria En Cell var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är kort. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot till midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen, ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen, ja, nu är det liksom typ det är 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte vara julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ inte, ja, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att jag ser över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Det känns ju liksom både kul och lite så ufo-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra också, behöver man inte byta jobb för att få förändring.
1: Nej.
0: Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt, jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa.
1: Mm.
0: Hela, så det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju mitt leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet, det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj.
0: Alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså när de går inte pension där?
0: Ja, han behövde ju uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner, och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade väl som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått mätt har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsåld tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar, man kan väl starta eget efteråt och göra liksom... Jag tänker på Marianne...
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan...
1: Vad är tipsen,
0: hyra
1: då?
0: In sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom... ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: men
0: här?
1: Men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också.
0: Mm.
1: Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också.
0: Mm.
1: Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att jag ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, du märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig.
0: Ja, eller hur? Mm. Dra ner i mick liksom och prata över dig.
1: Ja,
0: det
1: kontroll.
0: Funkar ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia. Om man har en liten fest eller bjudning så börjar man berätta om bla bla bla, då kommer någon in med någonting och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom, varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet.
0: Precis,
1: ibland.
0: Alltså vi gör ju ja, precis. Vi är medvetna om att den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt till det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Nej, det är jag
1: också. Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja.
1: Jag tror det här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag.
0: Ja.
1: På en middag, alltså bland folk. Då får ju jag lite social. Mm. Så, inte fobi bland annat kallar det, men jag... Alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna
0: alltså,
1: munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner.
1: Ja, men det är precis.
0: Så jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille.
0: mina några kompisar och sådär.
1: Jaha, ja.
0: Inte,
1: ja,
0: du har ju tyst. Du har ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Ja,
1: men jag bara menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Och du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med, du är väldigt bra på att... leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Mm. Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men, ja.
0: Jag tror att folk gör det gemensamt.
1: Okay,
0: för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Så, och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då?
0: Typ det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna. Mm. Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Mm. Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja.
1: Har du?
0: Det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt här?
1: Ja.
0: Det betyder att vi ska
1: stämma.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här vaken med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att ja, de kunde inte duscha i gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga.
1: Mm.
2: Jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi alla.
1: Men jag förstod, jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. Ja, de hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det där i en sån här behållare.
1: Jag tror det är mer. Jag tror det är tre sådana hinkar. Så bara sugs det ner och så fyllt upp igen. Jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker... Alltså jag tänker, pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror... Vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin... Vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
3: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
4: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
5: Men har du gjort det?
4: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
5: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd. Där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer. Jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att han har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att han har hållit på i handfatet där jag är. Liksom.
0: Mm. Jag kan tycka att okej, om man... alltså i toa handfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, så där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toa handfatet är lika viktigt, för du håller på borsta, det är där du gör ren, du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att jag tycker
0: nej. Det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Mm. Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
5: Men lite skönt att höra då, Olof. Faktiskt.
2: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack
1: alltså
0: för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han, det här var, att han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen, det är inte, det är kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall, för att det, man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak, man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag var fokusen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt.
1: Mm.
0: Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i
0: årsskiftet. Mm. Ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej. Du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ner. Han är också bra. Ska vi föra vad han ska säga.
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först bra. Lana Del Rey dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går faktiskt verkligen igång på vatten.
0: Vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför utkommelsen. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd. Inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte kan, det är den här RNMR-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svincoolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer, men nu den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är de två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det här sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultatet, över 1000 patienter har då ingått i den här studien, och man menar då att de här två företagen så säger att de tidiga resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig, för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär. Det har inte peer-reviewats, som man säger, i forskningsvärlden.
0: Det här var det man gjort, det var en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer, som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
2: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
0: Otroligt
2: också.
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju.
1: Ja.
0: Alla de här som du har
2: i Sverige upp. Är det ungefär 500 människor per år som dör i just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Det där förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Prins Harry och...
1: Tack.
0: Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej.
1: Det får de inte.
2: Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även... Allra först så var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som spacket Laban.
0: Ja, men det var
2: ju, kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är en ganska lång tid om barnen är små.
0: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i 1 timme. Mm. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, han, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Elisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, inte. Nej,
1: gör du?
0: Nej. Ah, ja. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket.
1: Aha.
0: Och det tror man och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat, hon har fattat att man får hålla käften.
1: Man får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna.
1: Nej, Lillprins bus. Mm. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien.

0: The Refreshments med GNT är vaken med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Ja, hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det att bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt. Mm.
0: Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vake med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok 5 gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av
1: föräldrar.
0: De mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv.
0: Mm.
1: Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: 2 gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer alltså kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och alltså så här, du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag landade också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen, så
1: innan var det så här, jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, 2 gånger
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Vi köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor, för det var det bästa, och nu, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Mm. Det här känner du till, känner du till?
1: Nej,
0: det här rådet?
1: För
0: det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Mm. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: farligt
0: och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna.
2: Har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag praktiserar det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt då. Att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Mm. Jag tycker det är underbart att de har forskat på det. Ja. Och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Och så vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn.
0: Ja.
1: Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt.
0: Nej.
1: Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så det gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack, det är kort, allting. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Gud, vad bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du
1: enough,
0: det?
1: Känner
0: du är en good enough
1: jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa.
0: Ja.
1: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det... Vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma... Vänta, mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först och sen var det så bara, men det är klart man måste se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vaken med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst två personer dödats och sex skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i tre olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egen råd. Det tycker jag var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det.
1: Och
0: han,
1: just det, så var det.
0: Det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom reviderat det. Utan det är också att forskningen har ändrats. Och världen har ändrats. Jag menar, när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det har jag helt missat.
1: Men hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Ja. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa, typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra samma med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte. Och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, hon hade det perfektionistiskt snyggt.
0: Ja.
1: Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Nej. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, så,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med. Ja. Nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände? Men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång.
0: Mm.
1: Och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin. Mm. Istället för att, alltså, jag kunde.
0: Du köpte en dosa, använde du den?
1: Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller. Men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd.
0: Ja.
1: Och en människa bara i det här läget. Och behövde något att lugna ner mig. Och bara, jag köper fan en dosa nu. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt.
0: Nej.
1: Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet alltså, jag, min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja kanske, vad du menar, att du ska tacka den jag var på.
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här baken med Peter Sundberg som skadade sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik, att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testian här i Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är bara jag som ser den och det är mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej, alltså för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i, på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry-vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82-2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag, hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lennart från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Mm. Det uppger polisen, och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Mm. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Mm. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör. Mm. Eller något sånt då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då, så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om, och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör. Så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Mm. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Mm, så då har det liksom, man använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. Mm. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då. Mm.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Mm. Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det och tack så mycket för att du kom in, Mats.

Jag är vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i Vaken med P3 och P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng, utan OMD sjöng Enola Gay här i Vaken med P3 och P4. Alla fattade det.

Jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Då skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i Vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fann jag Von, sen ska vi tävla i nattens tävling, nattjakten. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den och att USA